Mwaro FM. Mwekani wa Kiangombe. Uratu nitidie dhimire sia 93.0. We Mwaro FM. Ava tunu wa mwago mudheri. We Mwaro FM.

0: mosio kana mosio kine meranjio kimone yakinu
1: ungana te kinyete goko monde omenye kya bigi kine kya nguvu
0: ngagate mukinyo sio ke kuringi na koro ande shira eriva atonye ndarbiu
2: anabio alebio ile ndara
0: Mbemboro achika mwenye mbokore nwa pomogundi ya tunji Nyamori akavudia mondo ukuwa nwa na mondo wetu akaulia na uwa mkuu

0: Tunda ndundu na mwili ukamenya githurano tige kiru
1: mirango ne area IEBC na wagongwera gutire na mnavis na mnavat
2: waune bora ukagwekeria mute wangu muthikireria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengabori Nimulirimbuko wanjuma moshi da inyesia kiroko nginyava mugwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ida wajia na shionda ire maruri inge kakatani
2: Anyanu anere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama guwere tenda wa mudikiria nondwa ketumi kiu Akebo Akebo
3: Vum Vum Vum

Thome wanake, nduri thogoranu andharano. Vando ve anake vatoraga kaumbumbu. Wa mundu akienda kuona niene wenjorua. Wanariri andu mabathie gutunda ndundu, anake monaga magiterwa tha. Nua kunuguna na gukaya rungu rungu tamagona mema makene mweri. Ndumweno yera kwa ndora matakunyangu tumiaka memenyerere matae ukathogatha kwa ciongo ni anake tondu ni anini mangi ario ndo na mukuvu. Na mware ingi nwa korovoko na kuria kanua. Kwari kungigia ndundu ya andu arume monde. Athuri meranaga mamenyerere ithici itena mathogathoka ta njoka ndigana eri mari uriri. Ini tondu thome wanake nduri thogoranu andharanu.

0: inwe kamuthikiri wakwa ni ndage kambega muno makirie 30 na inya kuma sie vandawega dai komisia kina okomandiko thinwe vukureta kwa Esther murango si muthikiri wakwa gatanda tukamuvani nenda twambirie ge kumi konyororoka mandiko marauga aterekira ko kiyomundi nake muthamakini werire Hamani atere athie na ruo na wose ngoisio na mbarathio no vimuririka yure moye udigite okiu na mumweke maundu mare monthe mwagweta ne mumwithiriria ivau mwiregare wa musie wa muthamaki na kogwa mani agiosa ngoisio na mbarathio na kithia gisiekira Mordekai na Mordekai no atwira mbarathio na amani akimutongoreria makithioroke tura riu akiuga geriria kuyandwonthe atere ugwo niguo muthamaki ekaga mundu uriendaga gutkuva gitiyo Mordekai ni wasokire kivingo le kia muthamaki na kiamani akinu kanarua ena metie uthio wake ni undu agisonoko Amani ni werire muka na arata ake onthe maundu mare monthe mekikite kurike muka na arata aci ake auge ni mamwirire atiri Mordekai ni agatwika munene vandu uri vaku kene muyahundi na ndunge muvota bwana asifiwe nwanginya kuvote we wa makibisaga na mbere kwaria maundu mau andu alia maingaramba na marutega wira musie kwa muthamaki ni maokire na rua makivira Hamani kirugori kiugia Esther na muthamaki na Hamani ni mathiere kirugori gia Esther muthenywa kairi kirugori kiu riria manyunyaga ndivei muthamaki ni waulirie Esther atiriri ni ndwe urenda mbira na ningukuva wanangithino ni nuthu yothamaki wakwa Esther mukwa muthamaki ni waugire atiriri ethiro ni kwenda gwaku muthamaki aesurusi na ni urona kwagirikite wendi waku ni atinie andu akwa tutule muoyo andu akwa ni endie na niguo mathi makaurage makauragwa na mathirue kethirwa ni kwa makwendwe tutuika ngombo niende ngire gukuthenia we muthamaki no atiriu ni kwa turenda kuragwa tuthire vyu muthamaki aesurusi ni waulirie Esther no we sidetia gweka geko kia muthemba tocio mundu ucio ariku Esther no amucokeria atiriri ndu yetu iriero iratunyamaria ni mundu uyu mwaganu witagwa Hamani na kia Hamani ni wetigire ai mbere ya muthamaki na queen Esther bwana asifiwe muthikiri wako atorengu kwiraga muthenyu munthi turari uvuru wa kindu gitagwa favor nani menda gukwariria cigo cia favor thini wa muturo waku kirako giki ni tondu maandiko mambira gati kwina kavinda muthamaki Esurusi atatuika wa kuona toro ni tondu wa Mordekai na maandiko mambira gati muthamaki akiaga toro na kina uga athomerwe ivuku rirere andikagwa maundu marime kikaga thini wa vururi ucio bwana asifiwe na muthamaki akithomerwa vandu Mordekai amuvonoketie kuma na mivango misoku ya bigidana na mundu wetagwa Tereshi muthikiri wakwa mavangite gukorwa makimuraga maandiko mambiraga atiriri ati kavinda kara muthamaki athomerwo ciiko cia Mordekai ni waririkana kwina kaundu Mordekai arikite gukorwa agekwa mundu ucio ukigia muthamaki muno niguo maandiko mambiraga no ririkana muthikiri wakwa muthamaki akiaga toro na muthamaki agiciria uvuro wa Mordekai ni tondu ni ngai wathangite kufeva Mordekai ni kavinda kara muthikiri wakwa gakinyaga maundu matirathie wega maundu matiragira no ati ngai akauga kavinda kara tugaga ka 11 thawa ati ngai aukaga kavinda kara kagiru muthikiri wakwa kavinda kara utangiciriria kavinda kara ukinyete mwiso kavinda kara kuroneka ta kugutena solution mavinda mara maundu maroneka ta kumathieta nae vyu nirio ngai aukaga gutwika wakwionania nito ni muthikiri wakwa karwe thini wa maandiko murango ucio gatandatu na mugwanja maandiko maambira mundu agwitwa ti Hamani ai na muvango wa kuragithia Ayahudi onthe maandiko marambira ati Hamani ai muvangu uria ke agutwika wa kwendia Ayahudi na ni ketha matwike akuragwa na mathiruhe na ni gitumia stara ara muthamaki atiriri muthamaki Esurusi kiria ningikuvoya nie ta kwini waku ni ati uvonokia andu wakwa matigati kia kura kwa buwana sifiwe ni ingiragia kukwira ati amudikiri wako kira kwa kio mundi ati kwe na fife kinyagira mundu kavine kara wadhi na mbele ukurogete kia muadhani kavine kara wadhi na mbele na kwevo kangai wanalire mundu matanone kama emega kavine kara waro gama na leto rea nchova wana vindiri ulegu etakuo kinyete mudhia kira kwa kio mundi maade kwa mambira atenere ati Mordekai ae kivingole kia mudhamaki na hama ni yao kita kui mudhamaki na mutu ulea vangete gusuri ya Mordekai okarulia vumbere nuwe kwele hugo ati hama ni yathonde kivyeti ya mutu wako ambiriria na Mordekai amusurie nito numuredekai ae mwe yaundi na mandi kwa maka ambira kavinde kare hama ni yato njire kui mudhamaki edhira mudhamaki ya kivanga kukori ya angire va Mordekai kana ange muteithia nisiko siake iria mwikete na ni vama ni arau ni mudhamaki akauru atiriri hamani uresiria mvati gukurwa ngikatia mundu uria nirenda guteithia na hamani akeyoragia kiuria akauragia nuri kucio na ngoro yake nuri kucio mudhamaki angeteithia watigagia nie na kemvuraga kithuri akauga kwambira mudhamaki maundu mara ningienda gwikwa nito nuni mbisi gutina mundu ingi mudhamaki angienda guteithia watigagia nie na kira mudhamaki maundu mara kyangientire gwikwa no titwambiria verse number 10 irauga atiriri ati mudhamaki akira Hamani thiwete maundu mau monthe kwi Mordekai uri Muyahudi bwana asifiwe fiva ya ngai muthikiri wakwera gukinyera kirako giki kiumia giki giaku kirokora gicuritwo ni fiva kuri orenjiritwo mari mamarothi ko mbere yo kiyete kuo kuri varavara yaku muthikiri wakwera ina migwiro kwerekwa mbere yo mikiririte ngai arokugumbariri kirako kio munthi ngai arokurathi mana kuonekanire kirokoretwo kivoya arokunengereria kuri wana sambitherwo muthikiri wakworotirwa kuo neto nukwena ngai uturaga moyo maandiko marambira kirako kio munthi ati Hamani akithi na nguisio ari erete mudhamaki na mbarathia mudhamaki etetie agithi kwe mundu leto Mordekai na Mordekai akigumbwa nguo theru ya mudhamaki agikarirwa mbarathi mwe ire mudhamaki athie sagana sio na Hamani agisono kamono nigo mande komarambera ati Hamani enukire mucie na mitio thio wake ni gisonoko nito nundeti kagia ati Mordekai ure Muyahudi uri arabangite gucuria uri arabangite njame akuraga nikiarateithia kwina ngai ututeithagia wanare muthikiri wakwa turasamba kwina ngai utugumbaga riri wana vindire turona takwa tukinyete mwiso kwina ngai uretaga kiambiriria vare turona takwa twakinya muthia kwina ngai ukaga kavinda karakagiriru muthikiri wakwa maandiko marambira atiriri ati vuvwa Hamani guteithia Mordekai ni mathiere kirugo ri gya Queen Esther na muthamaki akira Esther wota mutumia wakwa nirendo mbiti kira kyonthio kwenda wanangi koro ninu thio thamaki wakwa ni ngukunengera na Esther akivoya kindu kimwe akira muthamaki andu wakwa tue twende tue turagwe nwate turakuvoya tu tutore moyo tungiende tue tutangombo tutengie na thina nwa tiru tuende tuwe ni Hamani tura kwe shetani ya shindwe na nivu mudhama kia suru siara uri Esther nore kusio wekete ono moso kugo Nesta kamuira nendungate ya ku Hamani nyeda nguira kila kokyo mundi ngai ya rogo kinyeria feva aku gumberi ili wake mudhikiri wakwa nduga asamanie na oru vara vara lereo kira gira nduga asamanie na oru kura kuonthi othiesaga nduga asemania na thena vare vonthi othiesaga wa muthenya ngai akugumbe feva yake riri wake ogukinyere wendo wake muthikiri wako kurigicerie no turage wonete kurathimwa utorage wonete ore ngai e mwega na wone ore ngai e kagandu ore mende endete ngai akwike wega agutugirie na kwambararie kirako kio munthi watugwa thikanie Mordekai na Yaundi onthe ni undu wa Queen Esther ngai arokuonekanira ngai arokurathima ngai arogwika maundu mega reke muthikiri wakwa mirango ithingukage wona utaringa ringete reke fiva ya ngai akugitire kumana na maudu monte masoku ngayero kurathima naro gweka maudu mega ngiso kere ni tukuthina mbira kurori sigo ino tukina voya vamwe na ngai akina tuika wagu tuika maudu motugi kambina ligaka nwa ngurika ni etu uvoro wa cheza cheza ngurika letu ya nakanya kega munu makiria gau kurogi sinda mbesa ndale ya cheza cheza ni mudhako raithi mudhikiri wakwa mudhako wako dhaka ndage kanini tu ni kwa sadhimu yaku ukina vivinya tu *779# maundu maku makina disa wasawa lirikana ni *779# ukurogi dha sagura wi mwaro FM nilitare ya kulia mbele ya kudhaka nwati anke kola tiri ya mbele tonye vare sagura cheza box dhura mboxi mo yaku ya munyaka na maundu maku makina di sawa sawa uge kanyaga kusinda up to ngiri eganarimwe kira kukia mudho nyomundi ririka natuku dhako kinyiti meke kukimine enana no dhake tunu wagiriru no ati udhake maita menge uli ya unge vota na maundu maku makina di sawa sawa ninjo kiretia atu dhinambira kwa alia sugo siya mudho nyomundi nga ya kina tuweka wega tukadhi varasa
1: Nita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Kakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nedi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwena ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwale vimboya na wanja the second, utura tura na mwale miwa kamwe.

Mega mudikiri wako sieta kwa stanu aratwira marwa yaku ni kinyete. Mudikiri wako ethika ha niregenda gendi na kugwo kwina mwevoko. Angaini ureketia ukinya gwaku tererwa ale magakuonaga makariga kwa matioraga makonete na kiriro. Maturaga monete ukigie kama aturaga monete ukithene kama aturaga monete utena gikeno. Nwate ni ungai ni ukinyete gwaku bwana sifiwe. Mwadhani ni ukinyete gwaku na marwa. Era uga dhie mavurohire. Dhie wali ya ndumereri anje. Ova dhie ukungu ire otugi wake. Dhie wona ni efeva ya ngai. Dhie wona ni ngai ni mkweku ya kamudikiri wako kira wako kio mundi. Ni asiri ona onora uga kweli ya dhiga ni rigenda gendia na kwe na muevo kwa kwe na kere gerero. Nduga kwe ngoro mudhikiri wakwa ngwera kathena ni watuko nuate kira wako nuanginyagia kukakia. Nduma ni watuko na nenini nuate nuanginyagia gotweke guagokea. Nuanginyagia kuthereruke. Nuanginyagia mudhikiri wako kukoro kwe na odheri. Vuvua nduma kwe kira wako. Vuvua kira wako kwe mudhenyari uare kara. Na kogo nduga kwe ngoro. Nduke mene nduke gweta kwa we mukinyumu iso. Gieke ni kiambiri ya tuki oranga ya renda kukoro wa geka na hawe. Gieke ni kiambiri ya kia favor ya muadhani.

ketovo ni sigo sia muthenyo munthe baba thini wale twali yako nari amuru aku Jesu Kristo muthamaki mwega ni toka mbere yaku mwathani twena gikeno ngorori sietu mwathani ni tonunu atwira muthenyo munthe ate kavinda kare feva ega kinyamira ngori yetu Jehova mwathani mwega tukari ovoro waku mavororire mwathani twego ni mborora atwira ate thiganige andagendie na kugu Jehova kwina kiregerero mwathani ninge ndoririkane tu mundu agwonthe wendu mari kirako kya muthenyo munthe kwina ndu mwathani marauria kwa ogugakiari kwina ndu Jehova marauria kama sererari kwina ndu marauria muthamaki mwega kiriro giki ni kya nginya kiri ngai no ati mwathani watu na muthenyo munthe kwina mwivoko watu era Jehova kwina kiregerero watu era Jehova kwina feva yokete wateno ya kinyere ya Yahudi kuvetukira Esther na Mordekai mwathani kirako kya muthenyo munthe niraria feva kuroneki muthikirio akwa niraria feva kuroneki mundu agwonthe uranirora kirako giki mwathani maririkanie kwina mwivoko mwathani maririkanie thiganige andagendie na Jesu timukuri ngino atene murioku maririkanie muthamaki mwega ati no serete misire kwao na no kumakinyeria marwa era uga Jehova ni kavinda gago kugosithia ni kavinda gago kena ni kavinda gago kungwera kirero ni kithirete mwathani muthenyo munthe niraria five guriki biashara si andu ngata siaku niraria five guriki mawira maraturutaga mwathani wa kirahoko niraria five guriki ciana cietu mwathani kirahoko kio munthe niraria five guriki mwathani bururi wetu ngai ate mwathani mwega nuko thigo tukinyeria wega waku nuko thigo tukinyeria otugi waku mwathani nitugukuona kuma rehu nginyagia tena na tene mwathani thio tweke wega thio turathime ngai thio tutugirie Jehova thio twambararie muthamaki mwega thio twisuririe mavoya nitondo we ngai we gusaga na we ngai urathimaga nira kwambararie Jehova na ngagutea na ngauga we mwagiriru we mutugi na gutewe nke uvana tawe mwathani kirako giki turenda gukuona mwathani turenda kuona feva yaku na turenda kuona utugi waku na ni thini wa ritwa riaku wana nginyegire murwa ku Jesu Kristo turavona tugetikia ni tonu Jehova ugite ndo ratu etikie twe mbeno wana eguru mwathani undu ucio ni mwitikiriku turavona tugakwitikia muthamaki mwega na twina kirigiro ati we Jehova nogo tuika wega. Amen. Muthikiri wakwa nenda gikampega muno makire 55 na ithano kuma sievanda wega thai komisi ya kirauko. Mitambo na ni mivotani ya umorofama. Muvanko muthikiri wakwa ne wadiruka kirauko kia muthenyo munthe wa Jumaine. Ngai arogo kinyeria wega wake. Utugi wake orogo isura kirauko kia munthe. Noro tuiko wakwa na guoko wake muthikiri wakwa. Tuivaliria. Tuitikile mvunjio wetu wa kirauko giki na kiatuve kiugo kirenga ya murathimite nakio na maundu makira koro makithie so so mbere uguo muthikiri wako na kanya kega muno makirega gucinda mbeca kuvitukira cheza cheza muthako raithi muno makiria muthako wako thakana thimu yaku ndurava tara smartphone ndurava tara muthikiri wako airtime ona kana bundles urava tara tugosa thimu ukina vivinya *779# avale ugo thimuri akuthura we mwaro we fam ta station yakwa ngikoro ni tare yakuri ya mbere no ati ngikoro ni tare yakumbiria kairere akathatu sagura cheza box sagura box emo muthikiri wakwa ire yo urerigirira atikira ko kimunthe ni gutweka yaku ya munyaka ukina koro ugisagura box emo nduma kumagire we na siringi 99 peke yake no age kanyaga gucinda up to 100,000 dalia cheza ni *779# maundu maku makina koro makithie sawa swaririkana kuthaka maita menge wa uria ungivota maundu maku makina agira muthikiri wakwa ngisokereria njokeria mufunje wetu wa kirauko kia muthenyo munthe ndukathie varasa toni njokeretie ndagika nini tu tukira kora tukinyitanira voguo kumaukiria ikivando gathai 11 cia kirauko mbite kwanyega miseni ninagekeno kunyitana nawe muthenyo uyu ndukathie varasa.

0: Ega mudikiri wako sinyo etako aposto samekia ya kauga niene ngueta nisi Aro mburu watu kienenda kekaisio ni dhaiko mine mwesi ya roga matu etikile mfunji wetu wakira oko geku Mburu wakira oko Reverend, hello
1: Hello
0: Mburu wakira oko
1: Nemoa na mwadamu
0: Niguwa karibu sana metamboli na likendoto reithie na kiugo na mavoya na ngaya kina kweka wega
1: Asanti Mbikiri ya wakwa mende watamene kao mwaro Ria mwena ke mwenye omu mwenye vere vije nchikiviki kuma Mariari Nya kedeketo loko mekivo kia ngai Kira kikuwa na kade ino ya bukuri ya Adesoronike ya ambere Ila no mwariwe kumi na mwagwanja na kumi na inyanya Na inga te oya hii mutegu tigiliria Na musokagie ngalo maondo ine monde Uguo ni guongai kuenda kuma kure nye Area mwede inoa Kristo Jesu Mabigenda mama undore ya unge tutelia Kuzinga na nore ya utore na maondo matarie Nwa tutelirie ne muadhani Ta uguo aishirari na tutelirie ne muadhani Mabigenda mare ya morende kai maashire detwe Naboya nimo matethirie ando acio na nimo maretire kinyanta kiangai icho kiatumire mwathani athinia muthamaki kinya muthamaki atura toro ni undu wa ando ake ni maboire kwaguo muthenya wa mundu mundu wowo nde ni wagirire ni gukorwa e muboi tondu maboya nimo makathondeka njira kuria gutari njira maboya nimo magaku tugitira maururi tondu kathoma Isaia 55 na inya mugarwe na mwanja yugaga utire izaraita ni ambara ni kathonde kwa ngari yuko yaku ni kagachira kana gutire shirari ukathirwa ugakanda kubotwa mwenye wa umundi we undikiririe kurwa baria uri nokorwo kinyiriritie ni maundu mengi ni kuorwa rite Mishiana inadina, mendia inadina Udure unge kutedia, nekuboya Boya, utegu tigiviria Boya ngayi utegu tigiviria Tondo anduare maboya ga Nemonjira siyao hivi ingo kaza Anikyo njitua uvile ndeta jire muligoreo kulitogerite Nani inga kuburo kia Jesu no uburo kagiandu Jesu no ekaga maundu manene Nani kia mwede nyo mwende wewe ndikiriri Kiyoro wa valia uli Ningi enda were watiriri Kuboya ni kuboga kanda Kutedia kinya vururi uyo wetu Kuboya ni kuboga tedia Tura metu Kuboya ni kuboga tedia Mpiyashara yaku Kuboya nogie terela Nani kia nani kwa mwadani Eke ondo Ndikiriri ya wakwa Ndu chenye neguwe ninge kwe kiradinya naguwe Tondo nituwaririkie na njira nene kuma mabinda mara station ye thingurirwe nituwaririkie uborocio na njira nene na njira njikiru kato nituwaririkie na njira nene wagirirwe ni gukorwa ukimenya atiriri ngachia ngai igaya gutethia ona ciria maundu mathitaniite ngai akuthalime na gwike wega kamboe ngai mwega na mutugi Nena gucokeria ngatho mwathani we uga ningi Jehova niwe watuvere bururi uyu wetu wa Kenya Nena unenganira mokore maku mwathani ngimoyagira kinya andu aria twathurire muthamaki wetu ningu munenganira kuri we gavana ningu manenganira kuri we monde ma kaunti 79 maseneta ningu manenganira kuri we undu umwe na anjumbe Onde ningu malenganila kuliwe mwadhani na ndiketa ni kuwa umatebie Tondo umoro wago tumikira andu Mwadhani nwa we unge tebie andu andu kukutumikira Na mwadhani tondo utama kiguonde umakakuliwe Nike ungu kukia baba na ndiketa ni kuwa alama kiada tudulite Kana andu wada onde tudulite mwadhani umatebie Ukolo mena meshiri ya menga kukorwa Mare andu marakanda kutarwa Na ndiketa ni kuwa mwadhani mabinda marame kutumika Matutu mikire ole kwa jiride Tarima kanila waku mwadhani Ovali ya bonde kanila waku uli Na kulia baba u tharime na ukitele Anduwa ya bonde na momara sunjia Mwadhani ngukulia baba u matebie na nigeza ni guanja uva babu unge ulea kwa giri ze harima nukuguo onda mwadhani ulea umbele yetu nuega mwadhani harima kamemeka umwaru chuzeri lianema kite pia liega mwadhani liago tui pikilia kwa reta ge uvaroli herari mwadhani bitu uvaroyo nikuwa wina vinya na uvoti wago senjia maundu monte na voya mpite kete mwadhani nungu ikogwa na neve inuari etu anila Jesu Kristo mwadhani witu amen.
0: Amen. Thank you muno, Reverend Negotova Kyuko. Kira oko kiumu, negayaro kurathi managwe kewega.
1: Asante.
0: Thank you. Ndageka mudhikiri wako, ani mpega muno makiria. Idhano kumasie vandoega thaiko mine muesia. Kira oko avogo metambole. Muvangoro wetu mudhikiri wako aliro komu, the Tuesday. Ngaini muevokeku, na ngaini urekete ukuragitwe kawega. Watogo tuera nituri utakufuwa kavendisionde. Na tukamenya ati ewa otugi wa Jehovah wiva mwona atu watogo na kwira fiva ya nga yoro kukinyera maundu maku maro kwa gira mudhikiri wa kwa liri wa nga yoro kukinyera kila uko kia mudhe nyomundi rekendo kari rengi nuati waragie tu uvorwegi uvotani wa Jehovah nga yaro kuradhima na arothi na bere ukuragi weka maundu mega mudhe nyomundi aro kugitira na arotueka wa gukuonekanira nengienda tuka vindari gaka tukoro tukima ukiria. Ni tondurele ni idhari ya kwe kogwa. Idhari ya dhaikumi ni mungi nyagithi na sara. Ni kutu kora kwa tugeka. Tumaukirie. Tukimendi thagiri ya mudhanya muwega. Na angaia kina dhina ambira kutura adhimu. Na watimbere ya tuki etu guwasa adhimu yaku. Ukuro kithaka cheza cheza ni mudhakora. Hithi munu makire mudhikiri wakwa. Mudhakora guwasa tundage kanini. Na ni star 779 hash. Ukina kuro kige kanya mudhikiri wakwa. Aga ukuro kithaka cheza cheza. Kira uko kia mudhanyo mundi. Maundu maku makina diye sawa sawa lirikana. Ni star 779 hash. Dhaka maitamengi wole ongivota. Na mudhikiri wako dhake na wagirele kuki dhaka. Ulikana mudhako ni mudhudhuri ya noga kuroge tukino BCB license number BK0000856. Kwa gwore oku dhaka kwa kuro kiririkana uguo. Ukirikana ka mudhikiri wako ni star 779 hash. Maundu maku makina diye sawa sawa. Tuma ukirie. Na togeria mono tuwatheke, nienda tokeria tano atano, ni undu wa madha. Na nikedha tuwa mundu kanya, gao koro wa kemara mukia kira uko geke. Kogo tokeria tu atano, atano, atano, to dieta tu, na tutika veto kievau. Tokeria atano, mundu wa ingia kagia kanya, wogo, wogo, wogo. Togeso kagira tuwa tena dhena, nuwate tokeria atano, atano, atano. Kogo wegu na kunukira thimu, okoro kimenya kwarega kwatheka. Tuma ukirie. Uemu aru FM, hello?
2: Ewa nyaka.
0: Nikwega.
2: Ni tonga ni apaki kumoi.
0: Eh.
2: Kwamba toka na kwa tano.
0: Ni guo.
2: Ni tinga ntawano.
0: Mhm.
2: Ndio zavelo.
0: Eh.
2: Tuje kan ngana wa kiunga na mereka kwa mbona mbona wanyana na tika mpoka ringi.
0: Thank you sana. We mwaro FM lo. Mwana wa SMS kumu lugi te we mwaro mitambo ni miaka mwono tatia ngezi ya mire wakai maro getao mwoni kagateri na njoro endere mwono wa mwleu. Elisabana njoro kiremba, mamu njoro wa engi ya igitare Hampton kenyo mbena getamani wa gikombe kia njokuma neke wa mwukiri ya we mwaro efama.
3: Levanta, nchajiri yunga.
0: Yee.
3: Levanta, boche njeri ya inyaka wa miseni.
0: Nena asi ya mwukira munu.
3: Sana mwukia njoli njeri na mwongi ya wake.
0: Mhm.
3: Elinja kazuri na mwongi wake, kazembuka na mwongi wake, mwurile na mwongi wake na alisabu. Olo kwetwa. Mwanikiwa njoka na mungu wake na kalembu kwa nimele kwa watu ni jumi yoti ila miya ili menda ni teta seven wakamweza vana mungu.
0: Thank you we mwaro FM hello.
4: Hello anyaga.
0: Kwega.
4: Kwa ni marigu wa kilo wakane maokirie.
0: Maokirie.
4: Sana muke mwarimu wa kilo sa resi mbaka.
0: Mhm.
4: Ya teri wanjiru wa mika hai vada changushi.
0: Eee.
4: Sawera hai gisera.
0: Eee.
4: Resi ya waruva zina na wanjiru wa kitele mwakia ni kukere.
0: Thank you we mwaro FM hello.
5: Wanyaga
0: ni mwega
5: ilo siya kangi ngae
0: ee
5: gainda kurazime muno wanyaga
0: niguo amen
5: mamugunji osi watu funjiri ya nake nga ya murika na mwike maundumega na mautiki na ati ndewega ee
0: niguo
5: ekane mara mukie
0: maukirie
5: ya nyasuka na munene
0: mhm.
5: Nagi tonga iki mona anjero angu na kariuku angu na mutitwa e kazari.
0: Ee.
5: Akaringia me kengi na anjero angarari na wiri fundi na shiruwa e katunduri. aramu kena mati dalam lenya mahu hanya kamu negaranya takung kita nyaringi.
0: Thank you. Imuaro.
6: Wanaka, good morning.
0: Morning.
6: Welcome back.
0: Thank you.
6: Nego?
0: Ndage kaisio ne kumi mudhikiri wako mwono SMS kwa mundo mbele tena mukine mati nuanjiroga wanjiru getane dan wale ndio musangi mekembe musori mankanu mwane kwa anjoka na alemata mama kakena kumangero anu wa mukiri ya we mwaro
7: Abishari
0: ni kwega
7: getane mbrata kumakanyombora mukine kwa kaza njiru kire amba njira kundu wango kwa malagiro njiru kabuti Bro na jagi na mera mekala mutambore.
0: Thank you mono. We mwaro FM hello.
8: Pondi kwa.
0: Karibu akadhe.
8: Mañana ukidi mwega.
0: Niene mwega.
8: Ah ego no nyavodi ondi kumu sudi wa we mwaro na le ago kwete kwa ko karibu dua.
0: Ni kono ko kanoko ko gu pole pole.
8: Ah thank you. Ndi na mera mukine tenya no to nego kana kwate ro kambi so punjo ni mwa ngati ya tapida. Wa ina ina.
0: Ehe.
8: Moni kanga ti yosea. Wame yanga tile pero ni kama ukile ni kuwakia.
0: Thank you munu akadhe ya santi. We mwaro FM hello. Mudhikiri munu SMS kwena mundu mbili tawanyaka nduramukia Reverend Jugo Kangiso Kena Java vamuena mundu kuita chia munu akadha angalire maukile ni musoru wakali maali. We mwaro FM hello.
9: Anyaga.
0: Ni kwega.
9: Nihangina siyako
0: ye. Ye.
9: Nagane mara mukia.
0: Maukiri ye.
9: Na mugi wa muraya. Mugi ya kena ndenjero. Mugi ya Liliani Kageni. Mugi ya Monica Wanjua.
0: Mugi
9: ya Muremi.
0: Na
9: mugi ya Madariyaro wa wangu na mnara matindo.
0: Thank you. We mwaro FM hello. Hello.
10: Anyaga ni ato.
0: Ni kwega.
10: Ni mara mukie.
0: Mara mukie.
10: Ndiye na sai mara hawa toke bora mera. Kama ile dia kama hizi za garo hawa ya tawa atazio. Na engaenga. Muna na empresa. Na kinyomra chake.
0: Nego.
10: Na gulio ndema mera mamra chake ni mera mukire toke loko mera siana.
0: Ni sawa sawa. Thank you. We mwaro FM hello. Ndage kaisi mudhikiri wakwa kwena mundu mbire ite umwaro wanyaga ndukoro kena mukiri mundu gwete tinjeru kavuti ngiringo mai mutu wa vare nyago wakadhesa me wakaruero mburu na njagema ingogoni mutumia wakwa ndeise mudhani aeva ugo kirie na tuanato wakwa joba na musiri na muende na mudhuru wake masadia vamwe na ngine wao Jennifer Kanjiro tuanato wao murangiri na mudhomi njoe na mutumia wake mama murangiri onte ni maukire ni njeru gasoni kumakorogo mvudho mariale kiambere we mwaro FM hello ni kwega
11: wakabiyo mwe mshangu wa mekembe
0: ni na akedheka
11: nani vundu wa redi na keni yangiro na alema tamamaka mwaliki wa njoka na wajiri wa gitare itongaki kumula itongaki ya kambu kari
0: ni sawa sawa thank you we mwaro FM hello.
12: Anyaga.
0: Ni kwega.
12: Nirojia kangi ngarenge. Nirojia kangi ngae.
0: Neguo.
12: Kama mugena ni sirasire na ngiringwa mutiwa vare. Ndo ya ngoma. Kani wae karuru mwona anja kina anda undi wa makutano. Na wanjiru wa getare marivu kiroa na kariogia kiroara na mundo kwetu ato wa mayai. Na mundu wetu atere ruwa maranga na iradu wakago umane mara muka na matita mbele nyamu ya na monika eva umunyeti.
0: Thank you. Emu aro FM hello.
13: Eo anyaka.
0: Ni kwega.
13: Nikitangu waki umu wazo kire liyari ingi. Mewe mazangu wa mekiente wakade. Wanjiro wa ikitale. Ajiku wangu dana wangu urima aiki kumangina mera toka na mutambolo anyaka tika nika kire liyari ingi.
0: Thank you. Emu aro FM hello.
14: Anyaka na wanjiro
0: ye.
14: Elea kisana na mukiria mwisimu wakaremba na nimuwelea uwelo wake ni mwaka mbala mkamaji uwelea.
0: Mhm.
14: Uyo kwetu andaidi wa makutano make ni jia kwa andambo.
0: Hei.
14: Uyo kwetu wakaji ukuwa nguda.
0: Mhm.
14: Wama ya inyaka wakademiso e.
0: Hei.
14: Kujiri nantua mamurizu wakarudu mwana mkazi wa mkende kambu keringi.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
15: Wanala.
0: Ni mwega.
15: Nyangine kwa wakaringi.
0: Hei.
15: Kana mugi wa ndeki na kama bungi.
0: Mhm.
15: Angiria tamugiri na muguri yake.
0: Eh.
15: Na wanjira bundi wangu yo kura kanyondora.
0: Niguo.
15: Na sene na samweri wa jira.
0: Mhm.
15: Averise kwa ndo ambo kona mere matindo mtambo ole wa.
0: Ni sawa wi mwaro FM leo.
16: Ni wakabe.
0: Eh.
16: Tele siwa luva.
0: Mhm.
16: De lo que duque va que tale.
0: Eh.
16: Mondo marigo que roara.
0: Eh.
16: Ali ukiwa njage.
0: Mhm.
16: Mwalimu akelea sale sio mpaka me kalevu ndare wewe mwalo. Na wanyaga ni atano atano mondo takavetukie.
0: Thank you. Eh mwaro.
17: Ato wanyaga.
0: Ni kwega.
17: Usini njago kadimi wa baga sigi.
0: Eh.
17: Ndere njago kaze no kaega ni kongenda gendera.
0: Mhm.
17: Ya na mukirie tatae kirabau.
0: Niguo.
17: Joke mbira wangu wa ukire.
0: Mhm.
17: Arama tamamaga.
0: Ii.
17: Musangia mikimbi.
0: Ii.
17: Wamayai na... Na wakikombe ni mire ni maukire ni kukere.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
18: Wanyanga nirunzi ya kanginga renge.
0: Ii.
18: Ali ya mwa kivote na kitongo wanyama.
0: Mhm.
18: Amu anjeru wa engi.
0: Ii.
18: Oma wa oma.
0: Mhm.
18: Tu ya ngoma.
0: Ii.
18: Monikawe monyoto.
0: Ii.
18: Nemara moga na mati nda muna nyamwelo wanyaga.
0: Thank you. We mwaro.
19: Eh wanyaga.
0: Ni kwega.
19: Kitongo kwa kimwa zo kireria rengi.
0: Eh.
19: Kanu ya karurumo.
0: Mhm.
19: Ndo ya ngoma.
0: Eh.
19: Redi wa irato.
0: Ehe.
19: Ina ni kena geta waronge na mera kakarangu mutambori.
0: Thank you muno. We mwaro FM hello.
20: Ni wakande.
0: Eh.
20: Mondo njelwa mpongwa ngede njeri.
0: Niguo.
20: Mutu ngakili Elisa. Aibu uva njelwa mpongwa ngede ni mongi wake.
0: Eee.
20: Keta welo.
0: Mhm.
20: Levelendi kebeo.
0: Eee.
20: Na wanjiruwa getale ngede njeze kimao kile.
0: Thank you muno. We mwaro FM hello.
21: Anyaga.
0: Ni mwega.
21: Nika likuwa njaga kilo wala mkira ngezi ya kwa jakira huko.
0: Nina asia mkira.
21: Edino we mwara zimewa na mutu ngati nilolo wa shukwa mpeka na mavoya mega.
0: Eee.
21: Nina yeguwa wanjiruwa na mkiri njose ki.
0: Mhm.
21: Mwako kate na anjeri wake na visho funjoni mwako.
0: Eee.
21: Mwako mwakiri ya ikitare.
0: Mhm.
21: Mwako kika wiyara mkene kukere.
0: Nisa wa. We mwaro FM hello.
22: Mwako na wanjiru.
0: Eee.
22: Jiru wako tondo leara mwake.
0: Mhm.
22: Wisi wakangi nga kiara kwa nyako wa mkane.
0: Eee.
22: Kuku mama kengi njiringu wa mutu wa vare misae.
0: Ii.
22: Kipasa kikoso na steva no kambu kari.
0: Thank you muno. We mwaro FM hello.
23: Nega.
0: Niko ega.
23: Lune jero kiremba ni ya wapu wakari.
0: Ii.
23: Ii neguwa ndene vunia na mugiri ya kari ni wuna wanjira vuni mnuna wangu wa nanya wa mrabae.
0: Ehe.
23: Ningina lijela mburu na zake na zake ngina mela meka lefumu tambole.
0: Nisawa. Thank you muno. We mwaro.
20: No wakabe.
0: Eee.
20: Ngilingonde familie.
0: Mhm.
20: Ndelo kabuti.
0: Eee.
20: Ndeme sindelefa ngabidie karini.
0: Mhm.
20: Ndongo wa madhagiro wa kiri adige madhagiro wa ando manyo wa tubuka nyombora.
0: Eee.
20: Wanjila vundi munene wangu wa kiri atumira ndongo.
0: Thank you. We mwaro FM hello. Mvaro.
24: Na kwira kuruma shuka mavuete wanyaka wa misheni.
0: Ii.
24: Na kwira lewe limba anakavoka amba sekendi.
0: Ii.
24: Nuntu wake keno kiri anke nete.
0: Niguo.
24: Nuntu nkado ino ndiko meyato kachokia mkinyali.
0: Ii.
24: Mbele nchokiria paratani tia wimwalo.
0: Mhm.
24: Ito ngoreretu ya ni mune nwetu muri mwaka muendia.
0: Ii.
24: Masambiki na mwe ndo mamoni ilie.
0: Mhm.
24: Ndidi ya kusoki ya nkado.
0: Niguo.
24: Matongorele tuene mkuru ita kwa nyaga wakade.
0: Mhm.
24: Mare mo nda menda mire chuka wana mare matuma nete la dimo. Mwesimiwa Pamela Njoku Angelo ngeta kwanda poen. Susan Waliro wa Kagari South. Mwesimiwa Edwin Kalemba. Mwesimiwa Olia wa Kagoto Foundation. Atumete PK. Former VC Chuka University Professor Njoka Governor Mutaranjiwa. MC wa Karingani wondi gondipure mwredi katuro.
0: Niguo.
24: Kanitha wa Nisa wa Lunyenje Independent Church wa Reverend Edwin.
0: Ni.
24: Deliverance Church uguele wa Pastor Peter. Kanitha wa Kure ICK Kiegangale Mbroko ya North.
0: Niguo.
24: Nito ngolele tuenero usimire. Niyo ni nchuga maradhi mwe.
0: Niguo.
24: Na wanyaga wa miseni we mwalo na uire mbele ya kanida na mbele ya mutunga teri. Inu leo mutambo ntika achenjia na ntika uma. Na kuiro kine rando ya nkoma. Tariki 28. Bire masambe kitu inda nituki tukagore kiwanjagi ya kanida korea. Ndimbi gospel church kagumori.
0: Nisawa, thank you.
24: Nanga ya turadime.
0: Na adimu munu elisapanu. We mwalo FM hello.
1: Halo wanyaga.
0: Kwega sana.
1: Mbarigu wa kire wale wa ukarenge.
0: Nii.
1: Kana muki ya fundu wa yuani mwane hao kire adhiru nyanje. Wera bara runenge usenji.
0: Ehe.
1: Na muki ya reverendi Kemi ae kanja.
0: Nii.
1: Reverendi Njogo.
0: Ehe.
1: Joke na muki ya ngune magana na chibiria ni mbaka. Maiko ya chupa ni mao kire ni ukere.
0: Thank you. Wimu aru FM hello.
2: Wanyaga.
0: Ni kwega.
2: Nenda ni gundua enjo kuma maya ta mukera ngevisi ya kosi ya kira uko.
0: Nigana asia mukera muno?
2: Letane mara mukia.
0: Neguo.
2: Kani wangerwe?
0: Ehe.
2: Musangu ya mekiente?
0: Ehe.
2: Anjiru wa getale?
0: Ehe.
2: Palingere makengi? Na hake mantega susale.
0: Nisawa. Wemu aru FM hello?
3: Wemu aru FM hello?
0: Nikuega?
3: Kasi nini endole jiku mamura chake?
0: Ehe.
3: Nari ya wangu la mukia toa nanto wakwa toki ya toki sifuru.
0: Niguo.
3: Mwuri wakwa.
0: Ehe.
3: My brother kenywa.
0: Ehe.
3: Na utoro.
0: Ehe.
3: Nani mele makare mutambore siwa we mwaro.
0: Nisawa, thank you muno we mwaro.
4: Mwe vanta kintanyere nje.
0: Ehe.
4: Sana mukia. Kade wabukore. Urezi wakianga bina mongi ya wake. Doa mbiti na mongi na siyana siyake. Amuteni wambeti na siyana siyake. Rijini ya kare ni na mburi wake. Bimere kwa watu waneke. Rumi no choti na nangere menda nete. Urezi wakianga bina mongi ya wake. Thank you.
0: Thank you muno. We mwaro FM hello.
5: Maisisa.
0: Nikwega musoni.
5: Nini wama kare mkare.
0: Eee.
5: Ni vai no ndanga sia kana wewe wake ni kula mukia wega. Tabe si nwa pega kira uko. Kainda kora dino mundu kwani kwa muka gutwara ora wake roko ri wa jana.
0: Thank you.
5: Tige ni mara mukia.
0: Niguo.
5: Tiga nyambi ya mutunga tiri wa kwa kamu ri pali city kwa ijo kwa ramuka kwa mwana kwa mbele yake kundu kwa tijenge. Turake nile muno muno igoro masakari ili ya likura kwa vangri ya kane kene samu nyele la tuveri ya ya morali na muno muno muno mutunga tiri. Yoke na mukie chema ni yotu waka zanga liye T-Factory Moses jangwa kamuwe ala mukie kwa mwana family ya kene tura lemba rambi ambi ya kene raki niye na angalia mwana ni mwana family ya ne raki ni lemwe ya kana ke
0: ni sawa sawa muso
5: yoke na mukie chema jabu waka watu waiku nduguita waka mera mukie na mwana mwana family ya kene wama nduguwe liya randi kiri ya kakoro wa mitambo ya kamembe kwa mwana mwana kira kwa kena maridi kari la mwana mwana ya vila mbiresu wale ya liya lewa kana enji mwane kutu wane susu wetu.
0: Thank you. We mwaro. Hello.
25: Aya wa nikiari.
0: Nikwega.
25: Nikiari nikiari kama kiri. Nende kire mwe mwe kwa nye wa kadena mutuni wa kemaramu ke. Kira muti ya oo kia kanjinga lito kawa ugo. Muki ya mwe kwa wanjira kundi wanjira kwa nyambanga na kitanje na shakari.
0: Nisawa. We mwaro FM, hello? Hello?
6: Ni wanyaga?
0: Ni kwega.
6: Atezuga hii.
0: Ni nakedheka.
6: Aria pata mwamaka?
0: Ie.
6: Ambele mwondo weta wikala, namuzwa ikula.
0: Ehe.
6: Angeme, ae mkeme na njari wakali yomi.
0: Ie.
6: Kajiroa yiku ambele mwondo wetu wa jonjole tanga
0: amkei. Ie.
6: Mwondo wetu wa mwana nisala heta ila ngomara mkipapu kere.
0: Ni sawa. Mimo aro FM, hello? Ndake kaisi mudhikiri wako ni mironko ili na inya kumasie vanduega dhaikumi na emuesi ya kira okosa dhimu yaku okoro kithaka cheza watokithi sana mbira ukura tukima ukiria ni star 779 hash maundumaku makuru makithi sawa sawa dha kama itamengi wole onke vota wimu aro FM hello
6: ane jenu
0: ni kwega
6: normalku
0: ni mwega muno
6: kene ingi ningwa mitiwa vale
0: ee
6: kene mendi zikimu za inya mwega
0: niguo
6: kanya mbili nangeru kaputina minuamba nangera nangera mburu korea ngogo nina wa merungi tazuegia
0: ee
6: nata mbu ambaza nangera wa kare
0: mhm
6: njivyesa mkili na mwili waka angwe kariya
0: nisawa wemu aru FM hello ndage kaisi mudhikiri wako mirongo hini na idhano kwena mundurambele te wemu aru wanyaga ni ngendo na mokile familia nchuko wakama anjae kurugu ndagaya na familia kama idha ye kuole ugo kerie familia anjeru wa Ezekia engi ndole mudhanu vamuna mongi wako eta kwa tesh makora mudhanya muaro sio ni nyaga faiba kumakorugu mudhanu wemu aru FM hello
6: wanyaga
0: ni mwega
6: ngendo kira mwaje wakai
0: ii
6: alimu ndiye kondi
0: ihe
6: Pare kanyon bora igoro.
0: Ee.
6: Indo gire jadi jene jia de gire ki.
0: Ee.
6: Igo de ko wade de jadi jia de jia de gire ki.
0: Ee.
6: Azali en yoru gire nda.
0: Ehe.
6: Ee akira ni da jadi jia de gire ki.
0: Ee.
6: Kandira mira da wade de jonda ni ri na gina gu kubura di mugwa wi mwaro ita waje wa kare kare mutangori.
0: Ee.
6: Ndunga kaya ngayi dawa gewoze na gireo Nandiriya da mugiri Ndunga kaya rizada niya kala ume tambo Ndunga kaya natura mugiri ya kanyona wangu
0: Nisawa, thank you We mwaro
7: Arowa ya kwa Michelle
0: Ni mwega
7: Muna wa kedwa nyana ya kwa mwara waku mashiambia
0: Ni na kedheka
7: Nanguera karibu da inuwa metambo Tika ni mawakangili ya nebenya
0: Niguo
7: Mundo wetu anjero kirembe na mwegu andene sio magwa na karemi na mundo wetu anyago akabe.
0: Mhm.
7: Mundo wetu akarubunye na mundo wetu angijiweta mukiri na mundo wetu akeke na chegege na mbera ite kare mutambore tika to atike wanyaga.
0: Ni sawa. We mu aro FM hello.
8: Hello wanyaga.
0: Ni mwega.
8: Warambora ndaye wa hapa kelezi.
0: Eh.
8: We kwa tambore muno.
0: Eh.
8: Ndale mawe ndiye na Mr. Musician. Ndelo mwe abate be mwasi ali ya dare mi mwazi na Mr. Mbogo.
0: Mhm.
8: Nembe gwe ke tonga wa ke mwa shwa kanji nga na mjoki na wa meti maenda to.
0: Ee.
8: Na ste wa ziko mwe mzambo ene njoke tati ga nge nyerindu.
0: Thank you. E mwaro.
8: Ya kane to be iwe to.
0: Ni kwega muno.
8: Wa tiene jero kavutu a mutu vale to ko misi muno.
0: Ee.
8: Magiria ndizo kere mwa taninga dondo a Jika mati kali mai terok, kau mondi?
0: Neguam.
8: Atau mukatu ini naga ayah ke nendai siake.
0: Hei.
8: Beren nendai itu mungkin jigo kira tu bungjere kia mondi kaya.
0: Hei.
8: Nagere barang dijen kebutin aja kau kinyere dia.
0: Nehe.
8: Kau apa buat tu kian ber?
0: Hei.
8: Tadi mana titik kira kau kian? Jangan beli tu nangin dia butuh barang dia nangin ramadhan nangin ramadhan siri.
0: Mhm.
8: Beno nak cari mewah ke?
0: Hei.
8: Mundo wetu anyago akade anyamukurele mchekicheki
0: Mhm.
8: Je kireria li?
0: Ee.
8: Tambire joa mbodereme na mugua maina me kare mutaboro akaniko.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello. Ndage kaisi kwena mundu ambere tekeveka wanyaga na mukire mbeno agetamani. Mboi rondome, Emilio Soto, Kanyore, na mundu kwa tinjeru kaguongo Meme kiembe mamanyawea kathoko na mutuerie kore gorwere Bishop Kiremie Yonda, my mom na Bishop na onde maukire matindu Ogosene munyi kumakore guo Yonda wakorwa ake maukiria Wanyaga ndonamukiri wanjiru wa getare Sara Muruni wa kathanjure na Saravina Agakiero agitonga kigumo wa Gasanja kia mutugo na mana na Rufus dan fundu wa Lindi Umanyata na Jokima Ukire on then daundu wa makutano wimu aro FMLO
9: ya yeah, fantasy ndari edilonga
0: ee
9: kimozi mnyi niaramoke na mongi wake
0: ee
9: nilo tira kina mongi wake
0: ehe
9: wane kwa ngacho kina mongi wake nyaga njoroza na mongi wake nenele kwa watu wane kirumino chigina na yari menda nete tanyi toyo wetwa ireli maranga na mongi wake thank you
0: mono wimu aro
10: ambuzeni
0: ni mwega
10: ele no drama kumba kanyobora
0: eh
10: muke mantano
0: ehe
10: marunya kamoba
0: eh
10: marewa kiwara
0: eh
10: marewa bara kanyombo abago kaiwe
0: eh
10: niwa nyango no murewi ya tena mato ati ubura ngana ndana kale mutambo ali ali batumia
0: ni sawa hello
11: hello anya
0: ni kwega
11: tena mara muke ne kalim
0: maokirie
11: yambera mwenye sirogoti ni yao kire
0: ii
11: njero kakuti nino mbangi njero mwafrika wakiria mdo mpoyo kire mkami
0: ii
11: njero njaka mwrafa na njero kire mba na wajara hindu wangu
0: ni sawa wimu aro FM hello dakika isi mudikiri wakwa ni mbeka mwono makiria mirongo edhatu tudiena mbele ukula tukima ukiria mwena wa SMS kwena mundra mbire itewi mwaro miseni ningienda ukuro kiena mukiri wanjuru agetare nyagwa kathero uzo kanginga ngiringo jaru kavuti ni njage kumangugu ni we mwaro FM hello
12: hello anyega
0: ni mwega
12: mwekali ukula njagire ngea kiro wala
0: ii
12: mwzae wa yuna iwa ugetare na mukiria njoni waona na mukiria kathei
0: ii
12: Perez baru aja nairini. Inu Amerika nama kerja jauh isoni nama ibu kemore. Nanjago na oyonya kau kau kainu ambok kau dia ramu kie kali buau nego kere.
0: Nisawa. We muaro. Kwena mundra mbili te mwaro wanyaka do keze ke munu makiri okina na mukiria family anjuki kama anja ikorugu ndaga ya onde makura magi okira na matinde mundu nyamwe gani nyaka faibani sawa sawa we mwaro FM hello
13: alwa mwa mzeni
0: ni mwega
13: matinde rizi nyagu makiangu ngi pere mina nasuki yanga inga inga tundra kwa na mukia
0: niguo
13: nasuki yanga tundra ukuwa
0: ee
13: Ego tinda wega.
0: Ee.
13: Ngeja salati me.
0: Me.
13: Nga na mukie njero kire bane na mune gwa tukanisie.
0: Nigo.
13: Anja bane bundu anguo. Angu wa ndaka gya nya kwa kate na njeri wa ke. Mutende be njero na mumu estera. Wa mai na Veronica wa tena kali kali kwa mutana na kale wa kinga na kale wa kinga na tambo wa kame kawe mara njiro ya tale na moni pa munyo tu.
0: Ni sawa. Wi mwaro FM hello. Hello. Ni kwega. Ni na kedheka.
13: Ambira mama mama ga?
0: Eh.
13: Ambira mundu wito ta rubinya na mwana.
0: Mhm.
13: Ya poya na kenya ngarwe.
0: Eh.
13: Wal kiburi wa ala kwa gori.
0: Eh.
13: Mundu wito wa nani kundi wale ti mara mke tambo kare.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello. Mundikini wakati ndage kia mirongo edhetu na igiri osa dhimi ya kukuro kitha kacheza cheza ni mudha akora hithi munu makiria ni star 779 hash maunduma kumakuro makithi ya sawa sawa kila kukia mudha nyomundi nuwa kuro boxe leo kukuro gisa agora ni ya kukuro gikune ngiri ya mbesa si ya kutumira kiumi ya geke ni star 779 hash mudha akora hithi mudhikiri wako ato nyavari ogua kukuro kitha kama itamengi uohia ungevotokiri kana mudhikiri wako leo dha kani guwe na kanyatuga kukuro gisinda star 779 hash maunduma kumadhi sawa sawa we mwaro
13: abanya ba miseni
0: ni kwega
13: ni mudhikiri wa sokeri ya ringi
0: ee
13: itongwa kigumo njero anguri weo kalikuwe njeko wa kiruwala na maliku wa kiruwala
0: ee
13: maliku njoke kakwe gole na njeko wa liyunga ngi na mela mutamurisho wetu waka memeka we mwaro mwane kule achuka na musali wambali ngi na mela mutamurisho wetu waka memeka we mwaro
0: thank you we mwaro
14: Anyewa miseni.
0: Ni mwega.
14: Nwa kezi ya ni mwaga mwamuru ya ikiri ya
0: rei. Ni na kezi kam. Thank you. We mwaro.
15: Anyaga.
0: Ni mwega.
15: Nyangi meki wa Karenge.
0: Eh.
15: Wandana mugye baby mairo ngira mugye mudoni andike.
0: Eh.
15: Ngira mugye anje byara mugye byana cha baby skuru.
0: Eh.
15: Ngira mugye anja kobu. Eh. Ngira merare samba nara mugye moka.
0: Mhm.
15: Jara mukia chamweri wa kira ukinitiana siage.
0: Eh.
15: Jara mukia miri kando ngo ngina mwe na tinda buma tando de awe.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
16: E wanyo wa mesen.
0: Ni kwega.
16: Ngido ka kupendo ama yae.
0: Eh.
16: Mbonu wa muri wa ikiri ena mwe wa kura mwe mwega.
0: Eh.
16: Ana no jwa kangiza ne mwe zikona ke tongo ake gumo.
0: Eh.
16: Nama pada yang anjir juga ke, nanti juga kita anjir betul juga ke.
0: Mhm.
16: Esok baru bisa mari keluar la mundo melakai malu malu muka emak kau melayu melayu.
0: Nisawa, thank you mono. We muaro FM hello.
17: Muda dia dia.
0: Nyawa nyaga ni kuega.
17: Oh iya iya iya. Batin ada nama macam ni ni je gotera gotera erite ke kuriya muana.
0: Eh.
17: Gua maina gua nyamai siara.
0: Eh.
17: Jero kabutin dereng ino amba dia dia kane ke dia ke dia kaboreng gen gena.
0: Ee.
17: Jo ambo dere na gen de jinde aba jangera.
0: Ee.
17: Dego ambe ko ambo na ke ke la ko na bare e le un munya ko akade.
0: Niguo.
17: Ah. Kaligu ago to na mundo ko to don ko amatere.
0: Niguo thank you. We muaro FM hello.
18: Hello.
0: Ne koega.
18: Wanisho ni amukira ngevisi ya kosea kira uko.
0: Ni nasi amukira mono.
18: Ok, rari na Monica ni yago mweto.
0: Mm-hmm.
18: Nime metu waka ya ndekarira wanisho ntikwa ni moru.
0: Nui pole.
18: Analizi sutanu na ambigua wega.
0: Nira kwegua.
18: Ok, ni ukambu ya nina umuso kire ngaza mwena mutunga kilisi wa umakua.
0: Eee.
18: Ok, njoke mbele risaza ni ekura chuka ni anamukiri munena na kanywa kuhu.
0: Mm-hmm.
18: Na kenya kwa kazi hevara mugo ini mwendo mwanda adika kira anamukiri njeri wake.
0: Eee.
18: Dako liza nirwani geta wero na angiri ngo na oyo uwa mundo uweta marigu wa kiruwara hee.
0: Eee.
18: Na ya kigoso. Onze, anasinda na kweta masande kionza na sairentirisa na sinimaro kamiro ini mwashimu wapamira njoku wa njeru.
0: Nisawa. We mwaro. Ndage kani mirongo edhatu na mugwanja kumasie vandwe gathai kuminemu mudhikiri wakwa avogu mitamboli mivote ni mwerefama. Kwe na mundu mbire te good morning wanyaga ni ngiendo kuroke na mukiria ria mumo mundu kwe tatia rondo wa mumbone wanjiru kumakurogo getani maligu wa kiroara. Mutitu wakathari na uzo wakanginga na mudhanu wa kenyuha na Rufus. Dan fundu wa lidi umanyakta na njoki wa ndato. Mwana mukanenda undu wa kumakologu makutano. We mwaro FM hello. We mwaro.
16: Ni wanyo wa misenyi.
0: Ni kwega.
16: Ngiyo kutenda wa mayayi.
0: Eee.
16: Kiyo wakati mwana mukana na njoki wa ndato.
0: Mhm.
16: Musamu mtu wa mikembe pamwe na yondo mamburu na njiro waka nyonga.
0: Yee.
16: Mati nwanjaroge karu gotu ilifundi na namuna muna kari waka nja na disofuru nda makimala muka ya matinda ya.
0: Thank you. We mwaro FM hello. Ndage kamerongo edhatu na inyanya mudhikiri wako hatu dhina bila ukura tukima ukiria tukigara yetuto kagiri ya tano. Atano ni undu wa madha. We mwaro FM hello.
19: Anyawa nikeni.
0: Nikwega.
19: Nikwega mkiri wa jokaringi.
0: Yee.
19: Sana mke mzuri wako tu na kia wangi na mke yagi na kia yako ni ara mke mzuri wake.
0: Mehe.
19: Basi ya no haya vae kutoka ara mke na vaa mbele yake na basa njibu ara mke na vaa mbele yake.
0: Nee.
19: Kira mke mautumia wake mwere ara mke na vaa mbele yake.
0: Nehe.
19: Ee jina ara mke Stefano ya kamo la gani nise parende wa nyara na ara nini kanini.
0: Nisawa we mwaro.
21: Mwaro we mwega.
0: Nini mwega.
21: Yema metala ya ronda wa mumbune.
0: Ehe. Thank you, Mono. We more FM. Hello.
1: No, you know what I say.
0: Hey.
1: The Namuki say a manual, and I say a manual, and better than Okomoku secondary school.
0: Hey.
1: Mweli 27 ni mweli yu ndivya ipule karandi ile
0: yee
1: ndivya ni mungi wake wa ajira
0: ehe
1: na ni mweli nwa tole valedia na eno sinjero na kia tuwe tuwe tuwe na kia tuwe tuwe tuwe tuwe tuwe tuwe tuwe nge mwono
0: mhm
1: kukwa ndike kukwa ya kwa siye nge mwono mwono nika ndakati ile agaoka
0: yee
1: mweli mweli yu andu honte ni akalibile makina la mwani mwata ni mweli 27 ni mwili sekonde kuru maokema utosa ngepesa isi ile ndekana.
0: Thank you. We mwaru FM, hello.
2: Wanyaga.
0: Ni mwega.
2: Hello, siye.
0: Hey.
2: Hey, kanginga. Wanjira, aiva, kanywa mbora na anjero kiremba.
0: Ehe.
2: Mundo wetu ate, ari ya mumu, ai kifuti na kitongu, anyama na karingia, matengi.
0: Hey.
2: Reverendi, ya isa kamuzangu, wazia manda paris, na reverendi dozi ni wanamwe.
0: Hey.
2: Reverendi Kenny na ambiro wa kabinga wa vetu raria na mugiri esikwa lizukuru ya kaze rwa niko kere wanyaga na wanoreda aramugi aramuke niko kere wanyaga mungu arute wira wake.
0: Ni sawa we mwaro.
20: Amejeni.
0: Ni kwega.
20: Neno wa zokarenge. Ewa mugua maina.
0: Mhm.
20: Inwa wanyaga wa waka nyombora. Dogwa madagira okay turigera madagira oka nyombora. Mwazirika.
0: Ehe.
20: Namurege ira toge sa wari mina na tereba monja na makondakta ya la maokira tuji virale.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello. Ndage kamu dhikiri wako mirongo ena na emwe to dhina mbele ukura tuki maokiri ya kila wako kia mudhe nyomundi. We mwaro FM hello.
22: Nifeli.
0: Nikoega.
22: Mwako kalengu.
0: Mneguo.
22: Ya mbele mamea nchero aengi ya ukira.
0: Ehe.
22: Kenara kaitwa ukire na siru.
0: Mhm.
22: Asire ke demo.
0: Eh.
22: Kenara mwa bandi ayo kana ngena mera matinde na ngena mwega na ndango madagiro.
0: Ni sawa. Thank you mono. We mo aro FM hello.
20: Ni wakate.
0: Eh.
20: Wanyambe tikide ndara ni bya tukidini ya meba bara kanida ro ICK kagari.
0: Eh.
20: Ni anji matatu eno okete ya mwedi kumi na idano.
0: Mhm.
20: Niyo ndakitale ya tipikale ya layo ni nino maga auka.
0: Nii.
20: Uguo mwondo nyitali poti ya menyiti ya mwondo inge.
0: Mhm.
20: Edisaba ni dangi mwono ni ondo uguo mato nyitido keni na korea suka.
0: Nii.
20: Anidale.
0: Mhm.
20: Nga jama la vime mwono.
0: Nii.
20: Na mwonele.
0: Mhm.
20: Na mwangwe tukuro otio kanda auka.
0: Nii.
20: Ni matikagiri ya mutambu wawe mwaro.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
23: Hello anyaga.
0: Ni mwega.
23: No ambungo anyaga kane mara mokia.
0: Niguo.
23: Bere kanyambe ndiri kane masambi kimeto maka memeka we mwaro. Ale amasema na ya vale ya va bishop ginye kanila ale.
0: Ni.
23: Ah musema ni weto no anchu maeno.
0: Mhm.
23: Ah gutai gutira kana gucererwa.
0: Ni.
23: Na nimezi mkotonya ni zai nye ruga mita kamundi lili koguo wago sherelua niyesi yore atuwe kanaga.
0: Nii.
23: Lili ukane mara mukie ne nimeendive jie mwole nye mwega.
0: Nigo.
23: Maiki waka wini file dije di ala muke.
0: Mhm.
23: Na mukie ageta welu na waka goma.
0: Nii.
23: Mwishimula wetu njoku anjelu na mutu wake misa kinyo mara baka ya mati indi ya mwole nye mwega.
0: Nii.
23: Mpaze na ajedi wake.
0: Mhm.
23: Jingiri gani wane kukwela we utindia mwenye mwekora limeto ni mwalani.
0: Iye.
23: Choke mbele mwlezi wanguru na mtumia wake ni mwala mwke kambo kerenge wanyaga.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
24: Hello wanyaga.
0: Ni mwega.
24: Na ukadundika na mwke kasheri wanjiro wa mika. Maivarati wangu suma ukile ni kukere.
0: Iye.
24: Choke na mwke mwesimu wa wetu karemba.
0: Ehe.
24: Na mwesimu wa wetu ndapwe mwene ni madiwela.
0: Iye.
24: Kulezi wa kiambazi.
0: Mhm.
24: Nagase, nagise, nakawerai gisi, nani maukere ni ukere.
0: Thank you, mono. We mwaro FM, hello.
26: Wanyaga.
0: Nikoega.
26: Ya, zimensi ya toye.
0: Eee.
3: Agana mugiye mwari mwagenira gune mwera mugiye kinu nkaje sikuru.
0: Nego.
3: Mugiye mwari mo arajorero weta wakabere ni nyagana gane mwera ni gukere.
0: Mhm.
3: Era mugiye mudiri wa pagurange nzimaza kinu mwera akere ni gukere.
0: Eh.
3: Nara mugiye mwani kawanjwe ni mwera na ni mwera na okeye mwera ni mwera ni ni gukere ndagajero ni sikuru.
0: Ni sawa sawa, thank you. We mwaro FM hello.
4: Wanyaga
0: ni mwega
4: ni mutunga tiri wa mi aiki kuma
0: eh
4: tika namo kinyaga wa kade
0: mhm
4: ero kabuti
0: eh
4: le frendi Venanzio
0: eh
4: uga mbae vara karamani
0: mhm
4: akisita na wande ya universo marama kama ya radime
0: ni sawa, thank you. We mwaro FM hello.
5: Hello wanyaga
0: ni kwega
5: mwavungu minaso kerelia
0: eh
5: Ambele duse mulingo ni hara muke.
0: Mm-hmm.
5: Na muki endo kwa ambisho kina kalimu wake.
0: Yee.
5: Chale tea hivale kangu ni unake hara muke.
0: Mm-hmm.
5: Na muki alisi wa kinyua na kinyua wake mara muke.
0: Yee.
5: Mwalimu wa kirela na kinyua wa amele.
0: Yee.
5: Kande kire ni antevesi ya waruwa sinakaru kute na wiri vundi kambu kere ingi.
0: Nisa. We mwaro FM hello.
6: Mwaro.
0: Nikwega.
6: Mwanami na sokari nge
0: Nii
6: Na mwagiri ya vundi na vamiri yake
0: Nihe
6: Zimu na vamiri yake
0: Nii
6: Kenyo na vamiri yake
0: Nihe
6: Mundo wetu wa wawamu nini njako vukazuri na vamiri yake
0: Nii
6: Mere mawa kila tuko mire siyana
0: Nisawa, thank you. We mwaru FM hello.
7: Nyega
0: Ni mwega
7: Njeru gire mba gare gire diyo
0: Niguwa
7: Kambira mudengi nila mwe mena wangui
0: Mhm
7: Mundu, mundu urambiri ya nukulika jirijia muna ya vwiri ya wakulia kanyewere
0: Eee
7: Mundu uwezo mama njero wakatema
0: Ehe
7: Emi ingina lejina zani jirijia mwezi yawe mwara jika lafume tando letuwe kajia wanyaga
0: Thank you muno, we mwaro
25: Wanego mwese mwemaga
0: Ni mwega
25: Wate ndo na Martin wanjoroga ni yavanjo kiri.
0: Ni na kede kama no Martin.
25: Wanya ndo mabiri ngevi.
0: Eh.
25: Mono.
0: Ehe.
25: Aya nyago akaze no ni amwe gwa kero kana mbe mutumi na tenjeri.
0: Nigwa.
25: Ndi wingwa mutugo bale na kavuti.
0: Eh.
25: Wa maya ni na amwe gwa.
0: Mhm.
25: Aya kwela lishava ni

0: Entonces, Marco, en este momento, no, güey, cuando no éramos que ahora aquí actuando.
1: Sí.
0: Cuando era muy bien, yo no me éramos que vamos a ir a que se llamó, no, anden de nada, estamos ya.
1: Sí.
0: Amén, ya no me éramos que no estamos aquí, no éramos que no lo quiere.
1: Thank you. Y Muaro FM, hello.
2: Bueno, que no van a ir a querer que aquel día es.
1: Sí.
2: Y su acandía, no me quería acandía. Reverendo Lucy, mi amor.
1: Sí.
2: Reverendo Joy, Reverendo Millicent. Maranga.
1: Eh.
2: Akiri musari wambari. Oh, kimanjwa ka sari ndani wa radio.
1: Eh.
2: Mwisane Elise ya siwanjiro wa game best.
1: Eh.
2: Ara mata mama na eronde na sio mkuna. Mukono ku makapwego na mwaniko wa kwego.
1: Ni sawa. We mwaro FM lo. Ndage kaisi mudhikiri wako ni mirongo etano na inya kumasiva ndwega dhai kumine mwesi ya kilako tuatika ndage kata igere tukena voya tole kire liru ni undu wa madhaa. We mwaro
3: wa miseni
1: ni kwega
3: ni wanya unuwe wanjiru wake investi ingine
1: ee
3: nitika ndage kiri ya ningu wana kutina madhaa ndaye nariza mirone ya ndu wako hava tamu nwa vaka nyombora ndwe ni simberefa
1: ee
3: amutumia wake karini ina nyago akaze njero kwa vipi ni mwaro nda munangiri ngo
1: ee
3: nina rita nango mwana ni haiva arengu wa zini mwana mwaro kumina rakia luka rigi
1: ee ni sawa sawa we mwaro FM hello ndage kamu dhikiri waka mirongo etano na idhano tuma okirie mandage kaisu itigarete ngiro gia mwono wa SMS kwena mwondrambi rite mwaro wanyaga na mukiri wa murungi mundugu ya tatipi tuka nje iruka swatesi kithake tumu susundora na ferista nje kwa muriki kumakoro gungoguni kana munda mbirete wanyaga mwadhani ya kuradhi mununu nduwa mafunji mau watu funjira kila wakokio munde nuna mukiri marigu wa kilora njurieta mukiri nyago wa kathenje rukiremba gitonga chivu mbugi na subchivu justa nguma ni mera mau kinendo kwa kere nje ruka soni kumakoro guwa mariali kiambere. We mwaro FM hello.
4: Mwaro je.
1: Ni kwega?
4: Mwaro wako.
1: Nye ni mwega?
4: Nye ngiri nguwa mkiri wale.
1: Iii.
4: Nye wangira fundi mwene na wangua na mkiri kare ni nande mesi wake.
1: Ehe.
4: Na nikani wale wa wawuzi kani wambora.
1: Ehe.
4: Mundo wetu wa mwalimu wa liando na mwalimu wa kerela na nyele wa kare na kira mkiri wa kerewa na nande kujo ya wa mjenu.
1: Ni sawa. We mwaro.
4: Nwa kade.
1: Eh.
4: Kadingu amakendi angebedi kadiri ni mono.
1: Ehe.
4: Mas tinwanjoro angebedi Yesus ni mono na amenyawa dikabwe kambiri ya Ramisi.
1: Eh.
4: Biso pride dikiringa angebedi wakade.
1: Eh.
4: Wudi wudi angebedi wanja.
1: Mhm.
4: Mwesini wa mama county ndapoe ni angebedi mobili wake kenyani manda mweto apata wa county.
1: Ehe.
4: Wela wake ni mweza mwesangi kalemba mwesimiwa.
1: Eee.
4: Wela ni mweza.
1: Ehe.
4: Akiwa mwende ake diya stilina leka ni tumwe aleka.
1: Eee.
4: Woguo ni mende te mayonde mweka nile.
1: Eneguo.
4: Ndaya kwa ladine munu anyaga na family.
1: Eee.
4: Jendele mwede mboya na mama kalisa.
1: Eee.
4: Nandye nga kame ngombesia kwa nini. Kikile kame mweka uwe mwalo nilegwa kandano kanini kanini kuhu.
1: Nisa. Nisa wa. We mwaro FM hello. Mudhikiri wakwa tuendake kamirongo etano na mugwanja kumasie vandoe gatha ikumi na imwe sia kirako. Niweka rutu koro tukire kiri mufango wetu kirako kio mundi na kiatha tuwe tikiri matemo maadhi na sara. Na angai ya kina kuruwa tuwe kiete mundu mega. Kavinda kautura na kukua kukosari tuwe kina kunyita na vogu metamboli nga sokia ngado na nga kusokiri ngado. Ni kweru tira mudhikiri wako kwenyita na nanie kira wako kia mudhe nyomundi ndio sagosi u nduwe dharu gaya rodhina bila ukuradhima na watura tugire feva ya ngayiro wako kinyira kira wako kio mundi na kira wenda mudhikiri wako ngayiro wako kune ngiredia watu voe baba dhinu wale tuare yaku nitoka mbele yaku ya lingi mudhu makimoga uso kire ngadho ngayi muega na kavindari kaka jehova toka mbele yaku nitonduku matuambiri ya mufango yetu waliruka njehova okoreto yuva mwena atuye Mwadhani mwaga na watu gitera na watu menyera na watu warana atu enje uva. Tuwavota kuigwa kiko kia mudhe nyomundi, tuwavota kuwara niria. Na tuwavota njova kukosigiri tuwalia kuwa tuwale mudha makimugora imuvangu wakuwa mudhe nyoyo. Na mwadhani uka vindari gaka, negutika na tudiete gutika na mudha makimuega. Nwa mvoine njova tutika na mire, nwa tingorosi yetu mudha makimuga osio vanya na wega waku. Njova tukiu magara kudhikuru tamawira metu make mudhe nya. enge makithie sakambia sarari enge mawirari makwandikwa enge migondare omwatha nenge makithie saivarwa sia wa muthenya na niketha mwatha ni kuona gya kuregya kunywa na gya kwigumba no mvoire ngai mwaga tino kuthie gututunga tera kuvitukera mawira mau nogo tugitera Jehova tukiuma kana tugicoka mwatha ni utumenyerere na Jehova muthamaki mwaga otweke wega kiume giki kionde Jehova tone otugi waku na tone favor yaku ni thank you ngai ni tondu tiagi no otugi waku Jehova tutengioni na muthenyo munthi mwatha ni tigagia ni gutwenda otwendete makiria wana tutengie mwokira ako giki na nigitumi Jehova turagucokire ngatho ni tondu muthamaki mwega watigagia kuona guoko gwaku mwatha no atugitera no atumenyera na muno makire mwatha ni watonekanira Nituraga mwathani we mwega na we mwagirinu na we mutugi na leto lyaku na leo rirothie na mbere na kugoswa. Mwathani tuge gutunga tena njira singi onacio urothie na mbere gutuonekanira. Jehova reke tugasemania varingi rucio kirako ni undogosi wa leto lyaku. Na ni thini wa leto lyaku na lyamuru wa Yesu Kristo tuturavo atwenyivetie na tugetekania vamwe. Amen. Muthikiri wakwa wega wa mwathani wetu Yesu Kristo utugi wa ngai wana feva yake. Irogo kinyira kirako kyo munthe ngai arokora adima arokongera matuko arogo tuga arogweka wega wena musi waku mutinde muyarathime amen tusemani rusio kirako wavogu mitamboli ngai atukinyaniria ombita gwanyagwa miseni bye bye
5: kuonga guokongwa tene Mondo aliange dudura kaburugusu akenda kodamandia mondo ulea wingi. Etagirwa muverigora wendekitha giyaru tendenge. Ndetu eno yone kaganginya misiri taliria mondo mokanya rara muthuri we. Ake muruma kana ake muturira giteyo na njira ingi. No andenge etagwa thuri makiga gora nanda nunga tayo. Ini niguo komaririo nyanya wanotho ni otena kua. Kuri andu matangirika kana magakaneka wanarimo mabetetie. Ini ya kauge na kamenye nwa kwa wigu saka maki donora. Ate matiete kete kuonga mundo kavando kwa yege kuwa. Tale unda kayare ingetule rethe geteyo wethe age karata wa muikeri anjara. Eta wane mudhuri ya kiro muana monyimbe tekeri angu yego tu. Aguo kananyo kwe mavana tamara kwenyaga lurukirie. Nombere ya mudhore nge hiri. So dhanjere rioko madhaitha na yomo so kiendundu. Na tondo mwana mugenda emithere ya ndeto wanogituraga mwana munyi

0: ndio kavangi kawi aba kwawe mwaro
1: wemo ndo abaga kuvewa disclaimer egwe kanigije ni atonya si angania menye te murito nugo atonyo guo tonwe jikene ne mumburo mumburo atonyo dori kana ya yengi
0: wota nagira nanye muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie vanda dina sara sia kiraoko tugukundie mwathi mwaro Kutuwa mwadhi, avandari ya we mwaro
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda kutigalia Uvuta guwa mbuto, eni kabuti Mwagwe sona na mwaka kavora Wanegwe samba siya gamba Naiso ni kambia kudonja Utumene ni kukero tuwa mwadhi Eni, negu tuwa mwadhi

0: Hii ni kwenda gwaku gwekwe, kwenda gwaku gwekwe. Usetu wengi ni sarisi yukari yo kiwa mogai, agitombele ya wega vyo kila wako kiwa mwondo mitambole mivota ni awi mwaro FM. Kwenda gwaku gwekwe, sarisi yukari yo kiwa mogai, hara tombele ya njumaini yo mwondo. Tarikini kenda mwari nwa gatanda tumoka nwa ngirigiri mirongiri na idhanda to good morning, vena vondhe ure karibu sana. Kure kwondhe ure karibu sana. Ni kirako kio mundi karibu tutu mwadi karibu tombiri ya mwadi nyo mundi mwevo kwetu ni atuara mkawega kirako kia kundi kiaro wena mwadi nya mwaru wa jumaine kena wana jumaine ya kuni ambiriria wawega ni tombiri tune salesi yo kario kiwa mwaga iwega geto ambiriria kirako kia o mundi kwenda gwaku gwekwe motori rere wakwa riune tevoya ne siugo siapata siugo mbega vyo wana inge tutongoria muthenya umwe the one jumaine karibu sana Tuesday good morning mvango rogo tomwa thio kevanga vanga kumagara muthikiriria we tayari umagarite ni mokinyire mathuri ya kutugana mugambo mu romanda gukumia and it's about that time we say good morning good morning good morning good morning good morning good morning,
1: and the day is still very virgin.
2: Gutua mwadi, avandari awe mwaro.
0: Ni gutua mwadi, dari awe mwaro FM, mwavango gutua mwadi ni guoyo. Madhama mana makwara nilia kudhomi dhania kukina nilavo mwava metambore. Mwivo kwetu ni ate wara mukawega, kila kwa ya kune kiaro. Jumaine ya kune mbega. Tuesday yani Jumaine mudenye wakwekatia
3: usagura
0: ni
3: natusagura gawega makiria karibu sana
0: yo
3: welcome happy new week
0: thank you very much
3: tika mbosa kanyaka ngwendithirie wiki mbega
0: tondu
3: wewe ni kuambia
0: ni akanami ya
3: banana ni twali bana
0: yes kanambe ya wiki
3: yes
0: e tondu ekoro dirai around
3: gondre around dre abana muthikiriria twasukuma no atinera muthikiriria ati mweri wa gatandatu mweri wa vata muno especially ku andu arume rewu wandu gonde maga uragia kana maga koragwa makienda wikwe
0: iwe
3: kuguo
0: okay kuguna njirangu veyu
3: kwa hiyo yule nyingine tondu ni men's mental health awareness month Na kwa moya kumenyerera message ya mandu arume ni letting their will prevail. Wendi wao okabitu kolia marenda. Yes.
0: Ah very good. Kaone kaone kega.
3: Matikanyinye mikanda.
0: Yeye ni takuga, andu aria nao megucaga ni takwa makorogo me sat on, kana ni seated on. Yani gwe karirona jirango.
3: Aha, maukirirwe.
0: Ruma ukirirwe
3: lewe. Maukirirwe. Angi koro akuno kora. Ani ndoko mekanda nie. O mweri
0: mweri yo
3: o mweri mokirire
0: mokirire tu wanota kwenda mokirire tu
3: june andu arume
0: yes no menye nundu mwega misi ni kuronga rari wana kiria ngweciria mabati kurumia bare gucokia mukaro
3: yes
0: ninde to icio
3: ni uma
0: icio ndo to ni ciaririrwe mono angikorwa ni men's mental wellness akaramento
3: health awareness month
0: very good we wagatandatu
3: igwandi
0: ne mavayo kine geto peace of mind and this peace of mind ne kugata kana ne kumina ata makanisa tondo kwe mondo ngira give me peace of mind akoveke nongurani all right
3: kwe rere kwe kova mondo your peace of mind na your peace of mind ye mone koro kwe kione kanata kwa he Ako vili die Natura ugarire Thayo Thayo wangro na thayo wa mesi
0: Thayo wangro na thayo wa mesi ya
3: Kurama va Taru masai magro Kura maitha mosi Ile maiguro va utene Waliriaga o kirame kunde Au magaru ke
0: No wanago
3: Anatumaga natuwele Tura tutika kiruwa Tutira atuweti ugo mwono mwe yoyo
0: Ina wana ni takuwa tangiki Ya kana takuwa taina mo We mwere hatirire ni nakuvoera Kathanje kavoro umagara Megwa enie
3: Kukunugu trama vwera mwini kuonde
0: Eni Siuko siya kuno itume mudenyosio wakiodho kekano uvwe kirao Ongeambia kumurogeria meyari yodha ino Now you choose peace of mind
3: Yes
0: Eni
3: Dhae wangoro dhae wamesiri Ligu trama anduarume Mweli uguonde
0: Very good
3: Nenu nitura kudu tuketika nina atumia kumegoro Ni makonde vya
0: Alright
3: Eni nkitoru ninkoro kwa nimbarothi wa anduarume
0: Where you?
3: Ini.
0: Barodi.
3: Eh.
0: Wandorome.
3: Yes.
0: Oke meratia.
3: Mati kau gerirwe.
0: Iya mati kau gerirwe ni oma.
3: Eh.
0: Eh.
3: Asi shabutiwe.
0: Eh.
3: Eh. Beru kamora ni makuigwa.
0: Ni makuigwa.
3: Eh.
0: Very good. Asante sana. Namara
3: makuigwa. Eh. Mava medo.
0: All right. Oke mava medo muaterere muari mogo. Omoaki. Kwa nendo inamwe. Eh, kwe mundu. Eh, kwe mundu ko mava medo. Asoke ugeti oyo dire mweri ngonia. Eh,
3: mweri moku ni
0: na.
3: Mwa gatandatu ro amugwaja.
0: Monde, mavetia monde kana maundu. Monde ikire wa gatandatu.
3: Ai kan tukora tu ya senju. Mwa gatandatu tukora tu ni sem. Kire tugo kamenyeri gakora ga kavata muno.
0: Maundu ma mwaka muthiru. Akamakuthanira. Akamakuthanira. Muthenya uri gukathuka. Akuririkania monde. Nanti nigia mweri nuririkanaga wakathatu tuthiete kuthiriria mweri ucio
3: geta wakabuku gakiririkano
0: kau rukau kau ne kavingo laida ne avingu
3: kabuku gakiririkano ni twagate
0: no cire mara kuthikiriria
3: ni
0: twagavingu
3: ni twagusadire tukisokia mukaru tuthe kabuku gakiririkano twathirania na ndu twathirania naguo na tusemanagia naguo muthenyo ucio na tukathirania naguo na tiragweta ringi
0: yes
3: ii ni twagulira lava ya kuvuta kabuku gakiririkano
0: you are good at that. So, uratura over a piece of mind mweri yoyo, mweri moku, maundo monde ura akiragirwa, maumbukira vokuruguri gwatirire ona piece of mind, ino ni aragiririe kwani ilikuwa ya nini?
3: Hapana tumebadilika tu ya senju.
0: Eh.
3: Eh, tu ya senju.
0: What?
3: Mm, bio.
0: Yes,
3: go how?
0: Niko fresh kabisa.
3: Ni ona ni sawa mweno yo.
0: Mm.
3: Na turanyitirire ni gorona muthikirie na mbira ni sobashowa.
0: All right.
3: Na namu kinyirie ngethi nyingi muno cia kure mwena wa chukana ngatho.
0: Mm.
3: Ni tondu ole twaina ake muthenyo cio wa Sunday.
0: All right.
3: Ndagi kiro kinene makiria.
0: Yeah, yeah.
3: Tu marauga ati na kuri tigire cia impeachment. Ni ona magita makauga ta. Tuere kure kurathi ati.
0: Isio for the better part of muthenya we goro ni ciraragwa. Ni cirathikagirirwa. Inge kuegwe kurathi ati.
3: Ndukathake ni maratathi. Magana mathatu ma 50.
0: Na ni marathomirwe.
3: We, mathe kumi.
0: Eh, eh, sorry good hours, eh.
3: Manjanji.
0: Eh.
3: Ama kibaru wafai.
0: Eh.
3: Mathe kumi.
0: Eh, eh, 10 good hours. Ugo ni wukuradhire.
3: We.
0: Ushini kura wa moriwa ye gotire nene de high court.
3: Eh.
0: Eh, tiga totele re tone mwenoyo wengi na gwe. Nile gwe te, ika tiga shagu wa mkwe shia nesho kana ya ere ne gwe te akiuga. Nile toka angikoro watu te kona kana tote kamo kirandwe. Eta kwa tea.
3: Kivoto
0: geto. Ii, kire marenda.
3: Kivoto geto ya kusokia sirariko.
0: Eee.
3: Tika tuwe terere.
0: Rutika tuwe terere. Otherwise, nye neesawa.
3: Ee.
0: Mudanyo ya gorotura na mudhikiriria na mshabiki. Na kugo maturari.
3: Okay.
0: Eee, na maondo mengi, mengi, mengi, mengi tuwe kana toanyi itanirava mwe.
3: Ni marako viviri mbembe.
0: Mbembe siye kwenye oma, it is true.
3: Oh.
0: Ii, it is true siye kwa. Kwe nao tayari maraketha, kwe nao mareva wanga kuketha. But kira nirake nire na kinekio.
3: Ii.
0: Nekuro yori ya mbembe vwete.
3: Ya.
0: Bembe vuete kuvua. Bembe na te kwa torai gueta. Rakini omane guosio. Kwira guatiriri. Warathi mwete kira we murathime.
3: Anga me mwete kiko gueta.
0: Warathi mwete kira we murathime. Ne tondo kwe andu me mutugo we wari mu kanisa.
3: Nura gueta. Dikuga.
0: E kana ithenya ya ne ya kukwira nura gueta. Kemwene ni kiora menya wega vio kimera gia kete gicuku ni kiaro. Rakini wambia kuigwa tu no kwararira thina. Akiwe ya niye mama Kwa mga ake dhandu.
3: E
0: njiti taloriana norono ya mbembe ina liri.
3: Kutirare lathe na. Niene Moisa mu kwa njatika kuvuga. Ginye gisie na mulio.
0: Ye.
3: Mbembe angasia kemarake gisie na mulio. Ndise kuhiragira itina bevwa ne yuwa mono guo.
0: Ehe.
3: Na mbrandirane ni ugu mono.
0: Ehe.
3: Kwa nora bevye mbembe oke guwe na mulio.
0: Ya.
3: Oka dheru kia muturu oke guwe na mulio.
0: Ehe.
3: Tuka sokeria nga ingado.
0: Kemera neki haro keu.
3: Ehe.
0: Natuka mo sokeria ngado ne oma. Ee after gweterera imera ciega no na mvituku.
3: We karondo
0: Tura
3: nacio karondo wa.
0: Tura nacio.
3: Wa tugitira guna tingwira katwagiro kwa twina vinya ta murimi.
0: Nduko
3: na murimi ati atiga nyakie mere mugonda ri wake tondana ketha imera igiri.
0: Apana.
3: No.
0: No agosoka.
3: Murimi akoro kwa mundu ta kusaga ngoro. Agenda ka? Akagenda, akagenda. Mbaka ile siku itajipa. Mundu baga akoro makevwa.
0: Ni oma.
3: Mega makeria.
0: Ah otherwise wara mukate mutikiriria. Ndagika ni 30. Nesive toketa kumasie vanda tina Sara sia kirako to vanga vange kagesiga daikarasa tumenyore kwa mukore gwakya na tumenye kigo kya muthenya
2: kura mukatwa guta mirengeti gatwe thondekere muthenya na kigo kya vata
3: dos ya vata kirako kyo mundu muthikirio by the way era ukanie wega na kaundu twaliririe kegi kimera muturireri waku muthikiriria tamiria gaka gutikiruko kwina kimera gitesa kwa no wanalia tusokaga na buva duma etithomithagia ku appreciate kana gusokagia ngatho kwina utheri riowa kana riegwe komu makiria ututhomithagia gusokia ngatho na ku value mbura kwogo gutie kimera wasted thini wa muturire wetu
2: Na kiu, kire kiugo kia kwithonde kira muthenya wa umundi
4: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gatiavi, mwalimu wa Kethongo na literature Nethika gerelia radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank Nenge na guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni Otua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second Otura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa Wakivuria, Njero KK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture
0: alright twibanga banga tumenyera kora mukore gwake kirako kyo munthe namba cia thimu tenje njini no timu gwanja cire nya cire ithano ithanda tumu gwanja no tinyanya na no timu gwanja ithatu ithatu emosire no ti ithatu kenda kenda 3212 Wambiriti na kigo we mwara kore nenda lisio kinyanidia siyakele we
3: Tonyo zini wa Facebook ya we mwara FM TikTok X Instagram Katonyo kure kwa wanje wanjiru mama kanisa Facebook wana TikTok Kure kwa mwere hivi mboya Wana kuku Tuka kure tukia nidia wega makeria
0: Tumanyura kwa ramuka Ule ya guwaki kila kukia monde
2: Mudhenya ni vindi we dhambo dhio Guwaki atia
0: Guwaki atia kwa ramuka ate kila kukiki We mwaro Hello
5: Mugotuka mwari
0: Karibu sana ni atia.
5: Yeni mwaru muno. Ani wava kwa njiniruwa.
0: Ii.
5: Woko kukete. Waro. Noka tularanga ini. Thank you.
0: Asante sana.
5: Nduru tige mbori enei pasi. Ino siya kwa fae.
0: Ii.
5: Wao maregu atia mamarake zange na.
0: Asante.
5: Ne pasta fundi. Ari wava. Kamboke.
0: Mhmm.
5: Nwanjo kito mweta randegi wakamuni wanakero wakamboke
0: ii
5: ailisa vanikoria chuka kuno aleluya
0: mhm
5: azina mwarimo Paul kenyo lakia vivale aru nyenje sidika sindu wa ikrina sopo ziti kwe tembangi ema tuwele na kuro nyenje
0: yes
5: tembe ikoma togere
0: asante sana thank you mno hello
6: mama kani zwa mwaro
3: tuwe ya ni mwaro mno tuwega
6: kamu ni bimbo ya gina bauru na kena uka na koko ni uko kwe kiara kwa nye makotena nae ii kukete wega ii uri
0: yes
6: kutu jero kabuji na kena mutu wa pala ura kukariye
3: yes
6: beno na kebale kanyombora na katekenye kababu wa kanya mare
0: ii
6: kani makotu wa kari unu ikuora mwe ati mama kari
0: hello we mwaro
3: nye tena mundu ucho
6: Mwere mboya na mama kanisa mwere aro
0: Tuyero mwono
3: Ega
6: Mwosoli ni wava kalimari
0: Eee
6: Kuku kalimari kwa kia wega
0: Yes
6: Na metambo ikivu Mwukone ngewe mwere wanginyeri ya Tuyera na kuku wawo nekuwega na Aketa ambiswa mwereje na anima usika Na tuyere kula kwa wala mwakamae wa kuku wawo
3: Zanti zara mwosoli
0: Hello Aya
7: Mwere mboya
0: Nikiyo
7: Oko vua.
0: Nyango vua mwono di shabani.
7: Na kuera. Ikeveria mama kanisa na angyara.
3: Ni mwaro mwono.
7: Mama kanisa.
3: Yes.
7: Mwonto mwaradime te mwaradime.
3: Ni uma.
7: Nonu mwaradime ndangi kitao.
3: Ndangi rumika.
7: Na kuera niyo endonu noni nere. Nu endo avata na wendo regetumi. Nanka uga masante kina palatani tia we mwaro. Madina ambere na kukwata nirogu
0: mhm
7: na nguwata niru waligetumi
0: asante
7: kutike ndukiega tare anto mekarite panto pamwe
0: mhm
7: makarisa nila magakena nila
0: mhm
7: na makadiro gendo rolo
0: romwe
7: nonto niyo nteo andano wa mugongo
0: asante
7: tino paratani te awimoro na masambiki niyo anamundu akambita anoke gwale ndike zira
3: mhm
7: Elisabani akazi. Leo tariki 28 njuni le.
0: Mm.
7: umuse tokenda manavare kwanza yanko makagumore ndi mdingo spero chachi toka gureke wanje ya kanisa.
0: Asante.
7: Kwa kuto tongorele tuene paratane tiawe mwaro na makanyaka wakate tuinde neto dieko
0: wako
7: chago siyakwa ikinyire maria mwonde maasire esimiwa na masambe kimonde na paratane tionde na ngayia muradime mwikare wega.
3: Asante sana wanatinda wega.
0: Hello
8: wezile mama kanisa mwega
3: tuyaru
0: mwono
8: ushoto wakiru wara
0: karibu
8: wuku kwato kukete wega mwono na metambo ne kiria.
0: Alright
8: uta tiambo yega seri wanjiru amika ae korea kandusu ulea kwa wako kete.
0: Yes
8: otunga terikeni ae kanja na levele ndia seki angwere ni maudie kakwa unu wako wega.
0: Sante sana wakiru wara tinda wega. Hello atake kani mirongo edato na mguanja nesivito kita kumasie vando wega tina sarasi ya kira wakute vanga vanga kakiesi katae karasa. Tumenyori ya kuwara mkwale kuwake 32102 wambereti na kigo uwe mwaro mwakanisa mweno wako ni ate
3: kule mwono wa 32102 uwe mwaro ambu ya ndukedi ya wanja mwono muturibusta kiaraga na ndato tona mkawa wega uti ya nguruwe ngamera mkia gitonga ngosi kateru mugambi o makaremba na jaku wa ndato man k uwe mwaro fm kitha ketu mwe kuri ngogo ni njage mburu nda gitare nyaga njero ya kathera matinde waro mwakanisa ndukedi ya mbu ya mwono busta ramano dato metambora mwa mwakira mwakia mbogi ya dato liando kithegi kiaraka na kiandu tunakamu tongi we mwore femu sene Justin wachampo kithemu uku mitambo yuko sawa ni rakedia mam na watu wote wako kwa mtambo ati handi ni ndeni oh handi ni ndeni usene Justin wachampo kithemu yana dikulia kukira savasi
0: nyosi
3: yungu kwa rangi kinya kithemu to nimbesi ndigwe karamuno kakorwa nivau no tiarambelile aga soki angatho muno woria mushimwa karoli ambiti kumathondekera varavara muno haya mama kanisa nkwano mukawega ngatheriwa njirwa gitane pamwena chekengiri ngori pa mama kamina njage kuma korean gogoni good morning eto mutambori mama kanisa sino mulio kinje kwa mulio kuma korean gogoni wa mirongo pitu ka jay lucas na watesi makono mutambori ndaundi wa mak 5 aindare aya makono mudenya mwegali ya mumo kuri kivote pamwena ironde mumbore wa njirwa gitare marego kirwara mutito wakathera muthoni wa kinywana Dani fundi wa radio manyata makono mwe mutambori mushimo double n amukira ngethi siako anjiru wa gitare nyaga wa kandheros wa kangi ngangiringura njeru kavuti makono mwe mutambori asante sana mwano wengine leo nirona mundura menyekana tam okindaudi wa makutano ndaye monu
0: haya
3: ndo ya ngoma manake hey. Mutambori
0: okay.
3: Na koro akiuga good morning timu gotuo mwadhi
0: good morning
3: nitura kuwata wega makiria mama kanisa okina angetheria jamba yo tuko sana jay okay. Kithami ae mutambori na kia ukedhia kule mwena wango hili
0: na kia theka mwono ngoiri ya kweru watia boya na mama kanisa mwyaro
3: tuvuete mwono
0: mutambo yiko sawa it is good to wait for the Lord our God usine karinge kumo makengi blessed Tuesday sante sana karinge good morning boya ninju makumaro njo mko salama alimonde ya kagari secondary school good day makoro na mwena mwega sante sana mboya ni atene kwa rovi ungetheria mama kanisa getongo wanyama pios karingi yanko jay wangarare PK wakevoe kavuti wakathee kikoso geseso kawe mzali wambari vamwe na wanjiraga suiri roo Stefano ndho yango mamo sorry geseso wakbishop mwane kindia wangeni yari yarishaba ni mwone neshuka personnel arsenal wali yungana mashabiki onde ni yari ya mumosio kambira kwa mkwawega vio kore kivote na makengi
3: mwazini alia muma
0: ya
3: na nuna ambilete ni matigiro ni umo wao jiani mani wa juliana mukami bruno
0: pole sana
3: na mwende ni umara muma garo kia ndume yumiri ni gedhamu mvalidie mba na nginyegia mamu furu kie
0: mwazini
3: alia muma
0: yusi wane chibucha rambi ambilete tangu kethi
3: na kethi kamono yusi
0: yes na tiga kwethi dogo
3: ala
0: tiga kwethi dogo
3: ii
0: kundu ambiraga
3: wama mwana nchi mbucha rikora kweko
0: kundu ambiraga mwadanyore ya jumaviri katutanyi itanira wega nwati ambiri te tungi wanga kubito kila nakuwe nwato mwushalie
3: amenye
0: amenye kile ya wakuno kia nakio ni namu irita wea ronda
3: ok ala
0: leo dia wata kumanyi didia wega runi atike mwusesho siye naguo
3: haya
0: ee natekwa na morota
3: yusi nikara kebe ta
0: ee Kadai wanga wanga kagesi katai karasa tadi yang kadai tiri tu punya kira kira kadai tiri lagi kani merongo iri tiga lihat siapa anda demo good morning.
9: Uamudenya na maundo maguo de ege kuoka yera lige senjia tim biashara ti siasa ti orimi ti otonga wa vrori ti ugima wa mwiri na maundo karondo monde mema andike tiga tuguri yang kadeti wegwe ndeto Ninduki ukiandiki otesi Gatogarude iratadhi na ringi Wewire ndeto kenyo na kenywa Gathetiri
0: Okay, tuti ngathetiri ngathetia The Standard Daily Nation Taifa leo tuina sio kila wako kia mwondi
3: Ngathetia The Standard Ikaandika wega Condemned Nega sabithia Bisa ya uriwa emunini wa raisi Rigathi Gachagua Ukarulia kulia Thinu wa Facebook ya Wemoro FM Runi rugano heru nyite tekabindari gaka Wanataifa leo kinacho msubiri Gachagua Nogondo omuriketo thinu wa ngatheti ya taifa leo Ngembiri ya ngatheti ya The Standard Kaundukalia era amurika makiria Nera dhirambira gutangaliria Uriya egonti nenda kuriregetua na wavo Aria kuruwa rikiuga wega Uriya wae kanaria kororigi kinderia Etua ria kufagoro wakua Rigathi Gachagua Nwate tika wogotu Igotirini la kuri uregetua Akorwe akirivuwa siringi milioni mirongwe tano Nitondu wa senate Kudina mbrena mutaratara wao Wanangi kura Rigathi Gachagua Ndia gusaga waro aimuru waru Na kogwa vau nivagaradidua kivoto Okia ke Nwate eru korone kanawega Etua dere eru korwa Likiba muligo mulito Rigathi Gachagua Netuwa liri yago korwa getua Siuri ke yumeli ya kananuwa kudina mberego korwa Aena akinyitua mbaru muno gitarole kia Mount Kenya Na siya sasi ya mwaka wangirige na mirongori na mugwanja Netuwa liri Liri ya korwa liki mutiga vaseke karta adhigakana Na gagatano Nekaradhi na mberego korwa kakimori kori ya mawakiri Maretelele kabinda karansa makiri ya kori ya goti nene Meterete njanji ya rikio gona friend Mugambi na Anthony Murima Kukoro makidhoma maratadhi penji magana madhatunga mirongwe tano Nekedha mavesane wamuli wao wamudhia Nuate dhuini wamuli wao ni maradhi na mberego korwa magitaria Wakipengere wakipengere wakipengere Na wavo makoro makiuga mutaratara Ndua korwa ukiagararwa wa katiba Nuate kufana wogu Kataka teka maundu marima na akoliruwe makimule kwa ni uvoro wege public participation Kana mwenge kukoro nduwa vewa kanya gaku vesa na maoni mao Nwate gonti lako lureki amura na lia kuro liki uga atirire Uduyo wakoro goki memere kwa nginyegethe ino wa TV andu wangi makero lelia Wogwa kwe nandu ngora ni mangana maire mamirongo ire na adhato Alia makoro mwevo dhe ino wa mvangosio na kogwa Eone namba mbega ya kona ni ya public participation ya kuro getuali duwa nambere Netonduwa na kulia mutaratara wa mbunge mwenge nwa waragia Na kogwa igonti lia kuro liki tesa nilia undosio wavo ni marakoliruwe makimulika wega kwa garogwa katiba na makoro makiuga mutaratara nuwa koliruwe ogitumika ulio wagiruwe ukorwa ogitumika na nigitumika rakoliru magikindiria kudengutua kwa Rigathi Gachagua ngevuteria no kuvetu karatadhi kaugakana wanagaga tano karadhi na mbrego koroga kimulika riu Vuva wa etuarele Rigathi Gachagua nuwa kore tuwa kivutia na kuga Angi korwa egotirene nega korwa Ligetua sira kulinga na noria Arona litina korwa like mutuira waro Aga korwa kithithi inuwe gotiria Gusokia sira liko Nono ndo owetere tuwe makeria Na wavoka ratandiga kakakatano Nikara korwa ga kimulika wega Ni mieli mirongo iretu Vuva wake ukorwa kithengutua Denu ovisi Na leu etuarele Nego korwa ligetiga Rigathi Gachagua Aene etuwa angi korwa nukudhidhine wa sira kana kukisokia siroyo igotiria kusokia sira liko kana niya kukorwa getesa niria maundu mama vuvwa wa manjanji kukorwa magikindiria undo osio karatadi wakaunu wakaraso kira ndetu eno nuwati kwe kiuria kira mulikuwa ni adhathauli ama undo megie giyoteti makadina ambere makiuga kuga atirire Influence rengi ya Gachagua korwa igotinira mutwirire na kuona niya nuwa kolirwa kithengutuwa na njireta agiririkite ni undo ngira kolirwe Wewa vinya muno dhiri wa mwena wa opposition Na nungira kwa duwa kenyitikana na kero kenene muno ni mwena wa opposition Na watu wengi ura menyeka na ta Anthony Mulima Aradhi na mbele kukorwa kiuga Gachagua riu aya nakanya kwa kukorwa agituetua Kanani ya kudhina mbele kusokia siradiko Negedha korwe agichallenge undosio Na watu rene ringa linene ni tondo Dangi vota kukorwa agisalie gituruwa kenge Baika vinda kamiaka ekomi
0: Alright, rogano warurwa igoti rwikwenga the Daily Nation kratadi kambere ikandika wega vyo Gashagwa's next step ni kinyoringiririko Gashagwa gukinyukia na gatheti ya Daily Nation ne kathie na mbere na gutaririo re mondo maravana egoro thine wegoti rinene na varia etua kana egoti nene gukubirira muthenya wegoro kubitukira manja

0: Sia tagwa lady abanse mwini raiva va Nirwe mboruwa ya gavioro wato kinyiri nage kamirongo ili na mwanja Iveto keta kumasia vanda demo siya kirao kwe tina riri ya kairi good morning Nia kambeta mwredi mboya
1: Mama kanisa
0: Eni nande kutuwa mwade tura tu kirao kukio mwonde
1: Nituwa sokeriria wega mbungeria mwananchi Mbudikiriria tukevuka kiro kugiaku kiketa wega makiria na we sawa sawa
0: Nioma
1: Wabali ole rutere mire ngeti teneruwe muambere liu maundo maku 1, 2, 3 Kiro kutuga kana kio tutienda hagu gitato ndu madhama kiro kwa ni mavatari yawe na guwe na energy
0: yeah.
1: Iriawe na kavinya oka kinyaniria tu maundo tu Usio kura kwa wei ndu mavata mwono nike edho kambia mwadhenya wakuwe muvangire wega mwono Utakutangesi Uwe kinya madhama re mengi ole guwe mwono guwe Umarutu maria marito
0: Nioma
1: Mvoni yawe ndaka kuambuwa na kule rire
0: Yeni
1: kwe na andangari
0: Kule kwe na liyari omo
1: Eee kukwe na liyari omo
0: Eee
1: Ukari kelia na kulia
0: Ototo
1: Ototo kulia Nwakothera
0: Eee
1: Eee Uka onduwa kondeo kinyanagiria kwe vale Vakora wakavaya na mvoni yawe we gusaka we
0: Eee
1: Usinu kwe ndaka madha mama
0: Eee Sinu kwe ndaka vinya
1: Ziki ya muto lire
0: Vinya wako ambia
1: Yes Nigerandu katuike we mundo mugu taru
0: Mhmm
1: Tuni tuwa soke liyari ingia Baitu kwe na mbevo monde
0: Kapevoga ikuwa?
1: E na du kirela kirela kia rire
0: Iye
1: Gia kathano
0: Ehe Nikuwa
1: Nikuwa Nwezi ni nakura kulira
0: Ehe
1: Nikuwa kubana
0: Ehe
1: E na gwira ka Wethe ni okura kwe very tempting
0: Ehe Nito maga mwondo
1: Ehe
0: Ikia karengetire excessively
1: Yes Anaginyate karengetire Vandu wafonde yungi fata kwe dende kogu vanini
0: Pas
1: Ay no mamire
0: Ehe
1: No mamire piyo
0: Ya
1: Ehe Rudi kitumi mwondo alenda ukura reactive
0: Nioba
1: Otherwise Nwawe kore
0: Vale oteko Anane salesi yo kari kio muka yanga Wainire wimbaru Nwawe kore Rehu otherwise nwawe kore Uge kore otavatie weka
1: Ini ruo mamile pio kia oma
0: Ani oma
1: Tulele kusokeria dhinu mambungi ya mana inchi by the way
0: Ini
1: Mugambu wa mudhikire na guo koro wavata muno
0: Vio
1: Mudhenyewe koro nure tereto na gikiro kinene muno Ni atiti Anyiti etemi
0: Ya
1: Iki akura Degi kiro kinene makeria
0: Neo ma
1: Nito ndoli ito liri Nalele duwe voro wale ito Anili ito liko leto Liki gueto Muno goko voro lire Wala vuva Wa Ligati gashago kudengutu Agetere Nito liya kini Kore to liki gueto Maita menge Makeria Na kuku wa muli Wa mudhenya wego Nwa muli Ule teretue Muno Ana ule wakabinda kaukara Sa Mwengi nune ndire kurumereria Na umenye na vau muiso e Vakorwa Vakedhi atia
0: Ini wa muli wego oti Noleko Eko oti ratu ili atia Na nungu toki alidi ovorua Kanane toyeno ni wego toki si alidi Nginyegiole asia ndiketo mudhenya wa monde Na nasi yetu kurulia lakini Mweno wenge yetu ambatulia ru siyasa Noteti Uliora umana kanora umana nandeto eno yonde Liri kanane sira Uraivo wago teti ya kovaguru wakana Kudengtuwa visi ili kwa rigadhi ega shagwa Na ne maundu mega na ona maragu yetiru negoti maundu mwanja Na maundu katakateka maundu maumonde maragu yetiru negoti mudhenya wegoro Maria maria yumeriria na tongiuga marai in favor of mundu kwa rigadhi ega shagwa ne maire Maria mengina mo bado Marona na kiawe vio ate igatiba watole ya tanye toko kuro ekiro mirirwa ni ya rumirirwe Na makinyo lewa makinyo kiro vauvuva Neto kuro tokera nilia kana tokeri ya kaonoga kano olikiru Lakini kabina lega haka kalea turenda kwe olia na kiondo kira turenda kwa lia mudhenya wa monde Ne uvoro wa siyasa no tati wako kubiro lire Wamuliwe goro watoku wauga wala ina maono menge mbono na nyumi siya wamuliwe goro Ilae maitamaire kwena umi kana nyumi ya siyasa kanoteti wa burorire wa murengo wa mungedhaniro yani opposition na bado kore na ruling yomene mdugu torigate kashagwa alaina maono maumairi ninguga aleterete but tatika tuwa mbeturulie siyasa kidogo wa murino rarutiru negoti kila tuwe tiratune kuona kana mawakiri Na le maro gamire te rigadhi kashagwa ni makudhie goti rigoteti wa murisio tondo Rigadhi nwe rigete kuga kabina kata ye karasati Angiaga kwega nilani wa muriwe goti le haiko tegoro
1: Yes
0: Kenu wako dhi na ambere na Na goteti ya
1: Kusokia
0: zira riko So keunde keunde tuwe tererete In fact Nika ondo tuwe tera for the better part of omonde Kana the remaining parts Biti ya kiumi ya geke
1: Yes
0: Tuwe tererete tuone kana nego kudhie guo But tokiuma gande tori yo tieto mbetoro liyo tati because teri tarimone gwa rigate gashagwa kiuga na ki maintain ate agakorwa eko
1: deveri
0: deveri
1: mwaka tuwele kerete
0: mwaka tuwele kerete in fact rile ere gete gosera bolori nkwisiya ni UK kanaiko nuwe me rile kana nuwe rile arumeriri ake mwenosyo
1: yes
0: na kimera ati nituge karande na tongoria amongethaniro arya maenda arya muungano wa United Opposition tuikarende tuigusanire angikorone ni ngavoti gitio sio well and good angikorone wengi ukavoti gitio sio ni sawa sawa in fact gusi ene kimya kithiru rigate gashagwara ina gikarona nyombe moya movuro ni Noro TV aba na wanano uragwetire ndetweno agweta ndetweno ya kithunono giukite kugu I think bere ya medho marika dhika shagwa na mesi yale make nego korwa aivo ndevere na anke korwa ndaka korwa aivo ndevere nuga korwa ena uge monene kana muroga monene wa nuri koga korwa ndevere and especially murengo wa mongatha nino kana United Opposition nigo nigo mageta thiko ino but the way wa muri wa mudanya we goro we goti nura ambira kwe kila gaturumo kidogo kana eto nkiwa ni kwe kila ndwe
1: Nda siyoria, nita siyoria lingi kana ndo siyo nuwavate kukoroge kinyanirika Anito ndo wanakatiba Itaalire tia na kauga mondo muvangole dhene wa geturua Tageke, aka dhengutua geturua le tageke Ndangi vata kukorwa ake nyitira na fasi wa yonde Yago tunga tira mwenge wakavindaka miaka ikomi Na kidurano, nikia mwaka tuere kerete Na usinugu ndwe tulakura tukimurika makiria Mudhenyo mundhe dhenu wa mbonge ya mwananchi Lika tiga shagwa akure tuwe mvali wa mbere ke aindevere Kenike kivonia kia madhina mbale Mako merete a Kenya mwaka tuere kerete Na nikia akure tuwa kivurira ndeve ya tekeni right candidate Wago korwa akivura nila gituru wa kio raisi Nuate lere tongiuga nilinga lirairi nene kwe ligadiga shagwa nitondo wa uria wadho utaliritie no kaona ni wega ubagoretwe ndonge vata gukorwo gyo sotongoli wa gondo wa mwenge nyenge miyake 10 korwe ikithira no ate kwina undu turenda gukorwo tukimurika muthenyo munthe kana mugambo wako turenda kuroria wa muri oyo wa ligadiga shagwa umutigiete va na wa muri wake wa kwenda gutwika mutongoria wa bururi ringi kini kiroto kingi vata gukorwa gigikinyanira kana nundu ringi wakorwa ukivinga mweke kaimana warigadi gashagwa kuvota kukorwa akithina mbere usari giturwa gikikia uraisi na ngitumide inu wambungi ya mwananchi tulenda kuroli ya nginye giorio teti ukorwa gisenjia kana maundu marema ukorwa gisenjia dhini wa yote tini tondo kuro ligadi gashagwa nura kuliru wa kithengu tiruende teno kwerika na rutiruwe mugaru na katiba kweno kureno vota kekumunene akorwa kia nirira ke nike kule kwa United Opposition akakorwa gitu kama mutongoria wa bururi dhaino kwina friend Matiangi na kwina Kanonzo Musyoka kugunu ndongirase injiria makeria nwate gotirege gukindiria kuvagurwa gwake muthenyo munthe bungeria mwananchi usinugo ndure tunaroria usinjia wa siasa na makeria etwarere nirikorwa dikireta maumira mariko netanyaria ligathiga shagwa gukorwa akivuranira giturwa kio raisi
0: Na njira nguwe tulaloria siyasa na oteti ureo kakoruruka ureo usenji ureo wikara na especially murengore wa mungedha nilo kuna kuku ni kuwele gathiga shagwa kore tuwe aino shamba mwenene na uge mwenene and especially siyasa resia United Opposition na mwadha nyomundi turenda kiuria kiuria kiuria nwa vodho kuwe tukira noti mwagwanja sire inya sire idhana idhanda tu mwagwanja noti inyanya na noti mwagwanja idhato idhato mwosire noti idhato kenda kenda tuigwoni waku na mwagwambo waku ndari ya bunge ya mwananchi bunge ya mwananchi kila wako kio mwondhe tularyesio siya wamuli wego tika nore wamuli ego tirira mwuri remodanya wegoro nukorwa na ugi oliko kana nukorwa na oritoriko we siyasa siyari kataka shagwa na siyasa sa United Opposition yomene
1: makiria
0: kwa woni waku na mugambo waku bunge bunge ya mwananchi good morning karibu sana
2: mwane ni mbaya
0: ni kioyo
2: Ndo wako nwangwe karetie mama kanisa ndo wako?
0: Iii
2: Uti ya mkwere mwne limboya?
0: Yes
2: Menyo utana buwana uwando buwana
0: Mhmm
2: Na mara matimbisi mbita wanda buweni kumachuka Kira kirebo?
0: Yes
2: Siasa leune ndo ila wile mwne limboya
0: Mhmm
2: Nagi ntukia mbele Katuge mwne ngolea Ligadi gasagwa poma deputy president ya gasapoti.
0: Mm.
2: Ni ndo gita kutika very strong na. kitomi neke ukadikura idereria manjanges nitavumwena wakiri ukadikura idereria mwrezi mboya pulia koti ila hatuile nitake ila agarura nili mauntu nuntu utiomba umbote gamba ende mundu wabotwa erwe alibwe ni seniti nitakuga mundu yuri gadega sagwa ni wala atindete unkiumba kuliko mundu ati anako botwe gamba kwa hune mendaga kugatiri na njirankuwe siya sisi ya mounti Kenya Legion ili istolo west igasensi ya nariti nene muno kitu kia kairi kasagua kala adiriguwe gen siyasa nontoni uwe atena vinya ya avuli ya nkirunga magitino kiliku veine wa Kenya au ni alale ngiruwe maguru tutiko miyagati ukiya piro kanatiso ukiya piro
0: yes.
2: Lakini murengo wa opposition ni murezi mboya ukeguwe na vinya nene muno nuntu na wetelele wane murezi mboya 2027 Mount Kenya lenjoni ukona bulie karoda mwenezi mboya
0: yes.
2: Tena bungevu wakura tigambu gira gatu etelele tuwane kuenda kwa ngai
0: sante sana ilishabani bunge mwananchi wani waku noreko halo bunge bunge mwananchi noti mwanja siri nya siri dano idanta to mwanja noti nyanya na noti mwanja idato idato imo siri noti idato kenda kenda dari ya bunge mwananchi kila kukia mombe halo
3: mwanchi kila kukia mombe halo mwanchi
0: halo bunge ya mwanchi good morning
3: mwuriri mbuya na mama kanifa mwuri haro
0: tu ya mwono
3: ni msori ni wava kare mali
0: karibu sana msori
3: yudhiko wanani gugu mbunge ya mwanchi tondo mbugeta mwono mwende nyo mwundi
0: alright
3: ni mbuya ye mwena mama kanisa
0: yes
3: utoleze tuugete mutiro ni kuligane ba kindu kya mbere gacagua ai muligane thirikari ya rasi ndara yo ni kutondo kindu kya mbere uingato na kivoto nde vugoraga ko gwe vugoraga bira o pusi nundu ri kindu kya mbere no anona nya thino wa thirikari na vandu ari tondo akoro nginya gitikia ndivu kwa kure munyoro ndangi thuru ai ndu kuona ri ciaza cia Mount Kenya ni cia bwana kwa gatu kuturauraga ni kinwa turende ku mwetera ndi ndi ndu talaina ndakoragwa na agenda wira wake ni wa kuvitivia mwingi thino wa bururi ko guru leganire onazi gotirira kuri gutio ndo abwa na tondu uborora wa ma gutio enda pio na kivoto koguo etikire na siasa vikari turami sabote kana kwega na koguo ne kanire
0: okay sene musori kuma kalimare Ana wewe nakana gakuruta woni wako na mugambo wako.
1: Yes, wa muri wegoro. Ya wega makiria wa muri wa muthenye wegoro ri arasenje maundu megi siasa.
0: Na
1: nginyigia mutunguri wake makia DCP siasa siake na matanya ama kuvura na gitirwa kio raisi. Bunge ya mwananchi. Hello.
0: Hello bunge ya mwananchi.
3: Bunge la mwananchi.
0: Good morning.
3: Mwezi boya ngeveria wa mama kanisa.
1: Ni mwaro.
0: We are of you.
3: Matende ta Bishop Keringa na yava Carolina.
0: Karibu sana Bishop Keringa.
3: Avindyo, liu kuringa na matua mego wa timo denyawe goro mrezi mboya li.
0: Iii.
3: Siasa siya kasegwa kinga, gaza gati goza nini, ni gao filo na kanyamugeta kwa gateni. Kwa mbili mutige turu angiro gama, kuringa na wazo, wana impichoa, mutige tiyo vatye kuru gama after 10 years. Nombe ni ngulili kana kwa ndo mara gili ya kasagua anji usuluge tele kiruge yake ata imu impiche tolo impiche na kia kora enzo kumono kulika muna wazo na kwa vetu kile 2010 mwodo anda impiche anda angiru gama zando ata imu kili umi yake kumi kone nilona kulika nogwe kwa tili la lila tuile wanda kabile kwa tili ya kusokia sila liko silo gatu oguo wanda vile ya mwiso wanda leo sila gatu oguo mwrezi mpoya bandu vengi nilo nilego tiliye zinga manini mrezi mboya niya vama raugile sene tikuwe maundoma ile maze tuwezi ya kasagua kana mazire ngari yoko na kevoto weake
0: okay.
3: Na maugari ngini mirongo etano
0: milio
3: nilo nilo mbale vengi ya kidogo ondoluu vale bago sokia sila riko noigwe vaga rolo kaka undoke ngewe mbondo nenda akoronja maitama ile ndo karonja na mwe no mwe takivanga kama ororia miena ili taruhiyo ujiru tema na miena ili ano no igotiza usokia liko nega tuwa gashagwa mwa nemo vagure nare kindile kwa vagure wakwake bas wakwake ni vaumaru nwa nwa nitireli area enge luma nikora magiti ya takaronzo ama piangi na area enge mwenye mwa maoni mwa mwenezi mwaya
0: asante sana Bishop Kiringa nuwani wako na mwagambu wako
1: mwungia mwana nchi
4: lea
0: yes
4: mkundi
0: karibu sana mkundi kuma mweno liko
4: kumare
0: aya kukuma bungere
4: rewe
0: tudhia nambere tudhia nambere mkundi
4: ya gacha guwae
1: mhm
4: ya mwende ni gacha
1: guwae nuraro tira kwenye tawega mkundi
4: ato mwende ni gacha guwae
0: ato kwa gugatea
1: Okay, turamulika igoro rigie itwa ria muthenya we igoro na tukaroria we garu siasa nacio ndani kurugio Samuel kera uri ku bunge mana nchi
4: era bunge mai benji
0: good morning
4: over
0: to vuita vio
1: ni tura ku igwa
4: ari na mundu wetwa mai kwania se kuma musa hore kadiri ni wambugire ando mati ya kwa natakoto naguire mundu ando bando mati ya kwa natakoto naguire mundu rame rame na waga sanguwa nundu otoko kasegwa renda vata mwona kuruwa majite ya anu wa ugete
0: kiuri ya neke vodho ondoyo uragarura atia siyasa siya murengwa mungedha niyo na siyasa siya rigadega sanguwa
4: jia kugombo ya zini ya kwira kwenna vira mwono studio
0: okay sawa
1: bunge ya mwananchi
0: alright kiori ya nekevodo mwadhenye wa monde kufito kira wa mwuri wega uruwega otire nene ni ugaruro kuuliko tulatanya kana tukona linu wa siyasa siya murengo wa mwangana leo ni tondori kathika shago na umu watongori ya nene murengo leo na alema kuleto wanakeke mwene ya kiuga kuinovo takeku okay kavina kausi ira ndwa muamure ure wa muritwe kavina ligaka kini wanake nurauka ange korwa no kagya kanya ka gutongoria na gukorwa nikirariro kia venero wa murengo ayo opposition ramo ngedaniro kithuro no twerekere ni sawa itayari vumono ngo no kinya tururia na tuyuria tiri siasa siere gathe gacagu kumana na wa muri wa muthenya wegoro siagarurukatia kiroria na ritho riaku ndari ya bunge ya mwananchi kiuria na kivodo kugwoni wako na mugambo wako kira kokyo mombe hello
4: mlebi boya
0: ni kwaro muno
4: nenya kwa kale ngemeri mama kanisa
1: ni mwaro
4: ni nda kuga gotuka ruku uko ati uko ni kabono ndo ati bija binola ndire rogwa la tmerero
0: eh
4: akula goteno waro ku okola wepo no do arume mai kuo sibuna nga matekuwa akalonjo matekuwa matia ni matekuwa kukua sila ngula ni iku akuna tofauti kutena ngula ni okolo aevo anairi kukaneri ku mpivinu wa siyasa siya Kenya siyasa niko dhia na mbele kawainda ona atuiro ona adhie green coat atuiro na kukwerua kukua akuna kutena ngula ni okolo aevo ndo walume maekuo na ni makubila mbele na kweta siyasa wogo teko milati nwa kasagwa nwa kasagwa wogo teko ni mwone mwoma wone makuwa rumema ikuo kutena sengi kuhone kapo
1: ok
0: alright bunge mwananchi good morning
5: bunge
0: karibu
5: mwalezi mboya
0: ni kwa robono
5: ngewe ni mwakanija
1: ni mwaro
5: kandonye mbunge li njiwa kati li siyasa siya Kenya kana siyasa ile ukulinga na wamuri we hoti utirio ndo tuongeka wengi isipokuwa igoti nuwari siokile wavoli ingi asioki apiru nile dhali karure nuto tingira roro uwele la tuile nilu kuli uwele kuona ni aluka vindari zaka kulinga na wamuri we hoti mkasabu andale na nafasi ya kuombe la kituwa kionde uwele nitwetikile uwe la tuile uwe nwani inge choki angi choki apiru ule tuwa nduwe inge kanare galore kana akora nuwa na nafasi inge misazwa nuwa lulu kawainda nenga lulu kushiaja siya kanyana kachia uwe tolonda ula ula achi nuharu kama ntange kama kukupa unifo galore kule uwe na tutinge galore nuwa tuatelele uti galore uwe nguwe nengi kwa zaino mpunja mwana inge nunazi
1: okay
0: alright kaundo kukara njoki ya nginye gia kavinde gataye karasa Erika tega shagua akivolera na veke ya magia kia DCP
1: yes
0: ne kaundo kagwe tiro monona ne kaundo wakore toa kikweta kiuga kia magia DCP ne kakorona uge monene kithuro nerituwele kire kia mwako angiri giri mirongiri na mwagwanja na keta motongori wa kia magia iki ne okuvesa na kanano ukoro wa akiona niya muere kira wa kia magia iki mbeda to kinyita kithuro norekiu lakini kiria kenene mwadanya wa mwadhe kira ture yori andere ondoyo kana wa muliwego oti mwadanya wegoro no garura atia uriando enge marone tena maresiriti because rikadega shagwa kivuri nandeve kia magiki kia DCP no ugaga kia makia DCP

0: gatagati gake na aria kana gatagati ka murengo mongethanero na thirikari iria ivo kuni takuga angira votanire kana angira sindire siroyo unduyu ungiagarura siasa so United Opposition view because akoretwe so categorical that kungivoteke kana kenu waende kusemania na rais William Ruto kemwene ndeveri imwe kithurone tuthiete now that sira no rathire ri rathire wagarura atia wasenji atia mugambo wako na woni wako
1: doni votori mbungeri ya mwananchi tuna ndakike 11 mbungi ya mwananchi hello
2: hello
0: hello
2: hello
0: bunge ni
1: tura kuigwa voro wako
2: voro wako ni mwega
1: mhm
2: leo maondore
1: okay
0: hello bunge
1: ya mwananchi
0: ni kwa kutaye na woni kana ni ati kana ni kiuria tutaerewe
1: nguwa na kadimo ni kana leta thina
0: na kadimo hello
1: bunge ya mwananchi
3: murevi mboya
0: ni kuoro muno
3: jeve die ma makanisa wawe
1: ni mwaro
3: usiona akewa mwivu kimweta mwana kwa zelemende kumava mwana wa kirigi
0: karibu sana watamtam
3: murevi mboya kwe kiwana kwezia na toke anda kuyangaranya we murevi mboya
0: ayee kiretari
3: murevi mboya na kwezia atirere
0: yes
3: mabida mariam biti mabida mariam boli ya aliru wa mwa ya aliru wa kana ne mbiti kevi kwe kwa mwuzi kwa kevi la sasusi vo ne mbiti ya liye dhera chivo ne mbiti ya liye bori liye dhera liye bori liye ona andeka ne mbiti ya liye go tire ya dhera prosecuta ne mbiti na jaji ne mbiti na kwe rambori kwe akwire eto na kevoto kia mwana wayo
0: ukenda kuga
3: atia leo murevi mboya ngeda kuwalia poroji ila toreze ino wa Kenya uweje ya zirikari murevi mboya
0: nila kwekua tamtam
3: nila kwele uweje ya zirikari kusinda mundo wa zirikari ego otire niyo domo na kuringa njogu na etumbe ukena mbiria kuga njogu ila nwe kwe leo ni murevi ni medaka kuga atirere kuringana nguo kurangire ngoro niembese kendo geta kwa oposeso ni kwele kiruodinya mwondo geto mikira kira evo niturona kakasegu kurela adiesaga kendo kia mbiro anake arena interesi ya kongama 2027 kwa uwa nage kono nora uwe gato wana mwadhura karonzo kana mwadhure matiani kana mwadhure oramu kadhura atileto getekania ito ila esigo siya kugeria we kirari enge kubodia maero mwe no ondo sio donge gekeka tondo wanake kimono mono mono arauga bika wina umarubu no ondo mauti Kenya mwe na kura nyenge wabwone kirari enge uga kasai wakuri gire duandaga rongame wanatu neturo nile opposition nulume kugia vinya tondo kendo kia kire mefangwele maku anjeli ya kuma zaino neku wanda kumenya atirire neturo rongami yore kotomo nyi tembaru na nigeza koro akibora na zirikari ila ekuo mwaka wa 2027 mwezi mboya
0: yes
3: yendo kibigo mwezi mboya ngele ekireria nigeza kuga atirere vahu gasa huwale
0: ya
3: niakoro wa kendo itagatake nita kingship kana kingmeka yani niakoro wa kingmeka wakokoro wake sariando wale strong akimera kabwe nyitare ina murengoyo nigeza kristi zirikari ila engegas zirikari ila makumonde ka engegas inda nigeza koro eke mwereke yesira siyake siyombe mwaka wa 2027 na ku 2028 wakwede nendio kwa oposyeso ni kabinda kakare wadane makene maono kukuradhi ere tondo maina garantiu adwato tigaretie mwerezi mboya ngele kinda usilandeiza na mwoko adwato noretie maibone andua ere tororetie matiangi vases karonso mauge noreko mwede president ino nukoma enda korongamia mwede ino reko aya nje makera banyita maru tukera bonde kadirikari tukera kwa tuwe kumule vimboya nengi mono
0: sante sana sinu watamta mwani wake
1: yes
0: mwavyo mono ee ee arahuro liya nambali liya inge a very good view
1: arahuro liya mwenaole wa opposition
0: ee
1: ni marikiri liyati ya
0: very good
1: ito doke ube edo ni kikira kwa netoke kiulike mwoke nene lorito mwene ni oragwele reta
0: yes neto lorio no senji yati because watole watamta marauga kwen aspectire ya kukorwa now that omwanda evo aya yenge nao because ouga huga rikati nora huga kaka huga atiriri ankikorwa tenienga kwa nende veri nurona nagiovo teke kuwake kwa support mundo weto kalonzo.

0: mucioka so uno senjia wengi wa umana na wa muri wego ti muthenya wego no?
1: Yes
0: so until tuwe guo muru gutoriga thigacego na mwakiri yake ni mathie gotire gucokie cira riko wa wa muri wake kana wa muri wego tire high court egoro kire wa tamta marageria kuga kwina maundo mengi muno muno muno muno muno as at now marugamite na mengi tayari mesekene umithio wamo tulikirige bunge ya monaiche kira gokio munthe bunge woni waku noriko mugambo waku noriko
2: moredi
0: oyo
2: yaleri wanja wangu
1: ni mwaro
2: tone jack wa karumu
0: ee karibu sana jack
2: uni ya moredi ye
0: yes
2: ambele mudhuri yo murata wako wa kuvera tagu avorere tanda undo ndio ngi kwa dera mundo kwa ke mwana mweri ya dirire akoro ngai avange tena gatura presidenti eginda uri ya ginya agadana thank you
0: okay bunge mwananchi good morning
1: osinjia hawa siasa makiri mwana ori opposition bunge mwananchi tuivau
0: tuivau bunge mwananchi good morning hello bunge mwananchi
3: Levi Mboya.
0: Ni kuwaro muno.
3: Levi Mboya makanisa.
1: Ni mwaro.
3: Ujione wa ayonda.
0: Iye, karibu sana.
1: Karibu sana, Monique.
3: Beude.
0: Yes.
3: Yari yoya adiwa ni tamtam. Mekire hivyo ando na mokime kune kira. Ni wadiri ya kubu adi ya ni wadiri ya kani ya nofolo.
0: Iye. Iye. Yo me iría a Tamtam ne añito a Barugadia.
1: Ni cuara uga mani kwa
0: yona. Wa Tamtam hay na very good view. Bega mono. Uwani usi wake.
1: Kiara uliya maundomwe no wenge maase nji ya tiari u.
0: Wati
1: guwa va?
0: Yes.
1: Undomwa de nguta kogwe. Mwenele wengi wati guwa nariko.
0: Mwani wa kiri ya geto kirari pati na umote.
1: Yes.
0: Bunge.
4: Yes, umwa revem.
0: Gaka niko.
4: Ay, alu, kosia tako mshiro anjo, kena wa wakari gini.
0: Iii.
4: Mimi agadi kuli wate ile mule ni boya na mama kanisa.
0: Yes.
4: Iko tudizi ndira ukirele yauga kwe ivoto si agaralirwe si aligazi si amwashimi aligazi wa gasagwa ni mbunge ya Senate. Mhm. Wi voto itse so kire kwa agararwa masoke moge voto ira ti arutiro na njire ile agirite.
0: Mhm.
4: Aya ri vote boni na ri ti angore ti aso si abururi wa Kenya go senje ni senje na ati didi.
0: Eh.
4: Tariu liga de bagasa gogo mora ke wadere mende auga ni ati. Iga to bagasa go stira na kina re bura ke doria ke ga ji ne ke akoro ke ri ari wa opposition. Akione ka ta ko ya ni ke ke ne ke akoro fura ge biara wa de senior ya United opposition. Ugure dai no no ne ana mbo ke go tira magete ri ya o president. Pe no vote ke kumune na munona ga vota go support mundu ria uga makadura. Na 100%.
0: Yes.
4: Ugure magesi ya kama mudiria maron diwa andio movement yo kwa yagi abinya makeria.
0: Yes.
4: Na rekia.
0: Sante sana. Thank you moni wako.
1: Tumke ya mudia tukirika gireria mbunge ya mwananchi.
5: Haya. Marzen.
0: Aga kaniko.
5: Ora kumre jingo ya makanisa.
1: Tuyaro mno.
0: Karibu sana mvunja ngoro wa Moniki.
5: Bendi kwe mpoya. Nenda kuga atele mwle di mpoya.
0: Iii.
5: Nia nanda kolo liye goro kukura adiere.
0: Mhmm.
5: Nisa kolo. Ya atele mwle di mpoya.
0: Ya. Hello.
1: Hello.
5: Mbaba kaya kakore si yever kwa senti biser tolo. Na lo liya masila mwle mwle mwle tuma kibiru ego tirireu.
0: Mhmm.
5: Tiena que foto era daba cual yo mato que cuando con Diego lo contento no le sé goro no ha de piora en que tío ambato cuando todo lleva pa lo cual mundo ala que foto ya que ana roga mucho que ana roga más ana que ana tío ana que era antes que estaba que el culo en que voy a morro a mundo para que con el gana cuando juega
0: esto tiene que como de ría a morir huevo tío si no a morir huevo tío me vunja
5: claro ya goro por la ampolla no se me ha lo ya colinga en la que foto que amo nai que mure de boya gauga no juega piole ya mwana hengi piole ragwe na wando kututako liye goro tikaro liye goro tonde piole ya goro zingete kira kutonye la liye goro mre di mboya
0: rune reo torale liye ya mvunjia
5: na dune kira kukare goro mre di mboya wako tono kwa liye goro kukura adhiere
0: ya
5: Newega Iga de etikire Napa tigo etikira?
0: Yes
5: Tondo ati era maati tenere Piro na kabinda karasa Mono ane malano lirio wajiru na tutikaru liyo Mono moto liyo mene onde ne etikire Na akolo kikinyo rengi tondo Kwa gane kwa adire guwe gorote kominate Kia sosia kikana Mundo lai na gude inu asia tano Adire nengi uwege na binya la Akolo kikinyo na adi na antere nonda ka Ati indire goro kodo ito dati dire goro kodo Anadi ati nindiro na ino te diya na guno ne etikire na Adi na antere na gotunga tila Kenya
0: Okay.
5: Ego na ngela kombe limbo ya thank you.
0: Yeah, thank you mvunja. Fikiri ya bunge ya mwananchi bau.
1: Ni mugambo wake bunge ya mwananchi. Na mugambo wako mudikiriria no atukururia tuone maundo ni madhiati atondo ni undo. Whatever kwa lingi no koroge senjia hangi korwa rigadi gashagwa no korwa kedidhine wa igotiria gusoke sire. Diko kana wana ikinyithine we gotie tugeru. Umonde no makudina mbere gukorwa. Makimulikuwa wega piyuka ntukudina mbreo kwa tukima mulika tuwane masa njete ya nanugaruru kulikuwa kuro kione kana
0: neoma
1: na variare kisi yasa
0: alright nitha higire mwadhe kereria mwadhe nyomo mwadhe njumaine toge ndaga aratiri reko guona tuwa shwa kereria tena liakadhatu nindari aratiri good morning.

0: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvango wa pension kwa arimu, mavida voridhi, mavida anjera, mavida a NYS, na rutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaneriche kugitera rusiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gesunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta gesunje kia kumina idano vaigana kia musara wao, na iguoku matedere ya gukuri ya mudhido wao. Angikorowe mumemba, reuna orumiriri ya maruta maku ma pension, na statement sionde kovito kirapoto ya amemba, neo mss.pssf.go.ke, kana kovito kira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete, na njira guika update ya maundu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF, empowering futures. Watu kithisaka na mbele kweru taniri ya kumure tere tavarira siya gekiro kie guru. Netu etiketi ya temaoni maku ni maavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nuatu ande kwe guwa maoni maku, tuwe guwa kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nera hithi, tutu mire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, netu guwe siregia, dhina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netu kudhikiriretie.
1: Gwe Mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata sia kago wanangijia kiretire ilu oratu watithia wote wana esi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilira na tuwe menyithia sia ikuka na maundu matiganete tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya mama kagao hardware kanotu vore redhimu kufetukira 0721-648-385 waranidia na njero.
2: Tukura agira mwadhi utangi kanda kutigalia ufuta guwa mputo enikabuti mwagwe suna na mwagwe kavora.

0: ya netike mundu no amboe kya kiruta wira wake abamu abotuta magira nyimba bari ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: mse wangu mwa animeroze ambira ina mwana jana munda kutio ndo wangire
0: tute vito kana gia
1: nilimuliza jie kuna kengine kanyambia hapana
0: tutie guwaya
1: tu atumia tu kukoto titakoro tuwe siofi tu kubali matokeo ili mtatokea
0: na tuwa choko menyita tumenyita gatu uambiari siyayo
1: arume na opa kubali watu ambiyange kukweli
2: wonge tu kweli
1: inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao
2: yes
1: kuriko kuficha mambo anaku inatokea
0: ena guomori ya waru imbo goku ni kume zoere gagira ndare
3: isiwa mama mitamo kwa waru imbo lolo
0: Nego tira tira time Narehu Mwurimi wakamwengia Right Dakika na kumina kenda mudhikiresi ya bitoka kumarusi ya mandrowe gama thare madhainya And a very good morning to you Bitoka mwurimi wakamwengia Ugi kunyitua gani dare ya gotira tira na mwurimi Omwanda ni mbiashara Tuesday karibu nania Oh yes Tura nginigi madhari madha mgonja Kira dhikia mudhenyo wa mundi Yani ningine utafry, utapenda soka Stand by Tuna ndere tietu mudhenyo wa mundi Ndigendo vichu wana yavale vanini Lakini kia vata Rwembongo variti mwakimu wakitu andu DJ K. Bush Ayavano ndo wako mudhikiria soka Stand by Na anadhi na breo kura mudhikiri ngikulia tafadhali Ndo gana SMS kufitu kira 3202 Jika na kwambia SMS ya kuna kiugo wa mwaro Nane kumbithira wenga mwono makiri ya vami tambore Mivote ni ya mwara FM Wetari soka Embu County

nakasavare nekuagere radio. Kuna tsuri ni tuku muno makiri kule watu kasavare kesa imani. Ayayayaya. Omoteno tutakora kwa twize. Natulipota kanginyi kwa mwaro FM. Au!

0: Amandine Biashara Tuesday namudhinyo wa mwondhe mdogo mdogo tunakona tukikungwira njeshi ya gas apendi wa kuwa gas na uliko mudhikiriria apendi wa kuwa gas na uliko nikusia kuandagiria gas mudhinyo wa mwondhe nikininga na tumo tambure ya vame tambure mifote ni ya we mwore fema kuandagiria mwa na uliko weta kwa watea atanya kure mwono wa Facebook mutambure na jire ya mwanya mwono makiria mudhikiriria page ya tuni we mwore fema FM capital letters na kuringu kuna wega mwono makiri kuna mundusi ya kuenda gira gas mundusi ya kuenda liva gira gas nginigeva uva kunja yee nore kosi mutaga wa dari ya Facebook pinje tuwe mwono FM FM capital letters ato mutambule oturekane ya kura wage kuenda gira gas waka kana ya na kugonga kuna watu wako na tabia mbaya sana mana mwendiri na buwan gas itakinyele tikiro itakinyele tikiro alafu maga soka maga sindia gorombo no makiria metiku ya mwome soku mwono makiria lakini yanga kuna wena kwa tambole tamudhe nyawa mwonde tika tumu tambole ya vome tambole mivote ni ya we mwono fema atuma kongu ya tunu ni andu wavata mwono mwono mwono makiria na mbiashara ni tuku mwono linanjere uli kiruka vindaliga tekura sani tuku enda kuminyakani mbiashara ya kuro weke dhondeka vaita kana ni mbiashara ya kukono mudhikiri ya kithondeka adhara na mbiashara ni ulite kagate ya mwono toko na tukiru liende kikari tekura sasa so cast and buy mitambole mivote ni ya we mwono fema DJ Vans kuna njeshi ya ngasu isi kule mwono waru nyenje
1: kule njero nye
0: yes
1: kuna ke umwe ato ndagiria gas
0: ehe
1: nani shabiki mwono mwono mwono mwono
0: oh
1: wakameka we mwono FM
0: okay
1: eta kwa Kellen Irimba ngwe siri ya wano na comments
0: yes yes yes yes aruta wero wa gas
1: ye ndagiria gas wa vare uguo vare katha angwa vevirirami
0: wale gire ndeto yo augire ntike kalangono wale gire ndeto yo alisama si
1: vura miko na wedo kete
0: oh vokuve na vuhu nduka ya magzon ili climax area
1: batirune vuhu
0: oh vuhu tunga kirea vire
1: vura mire vuhu
0: oh okay okay Kellen well done
1: anafanya kazi safi
0: na nasukiri kumenya mundu wa kendi ya ngas ndende ya ngas ndeli anyitrangira mbiashara yo na mbiashara ingi
1: akura wena nienda kia ma indo ivu tanagia na gas bana grill
0: okay
1: na mpesa na yovo
0: okay kuna mundu na ethere na vu na vu friday friday na vu actually never vuvu avu ramia vero to nambira utira mavu wa magzon na ngina tonya na vu mwe na wavu vavalia thokwera thondekwa tunakuna ka entrance ka korwa kevu na ngithi ngithira vu kuna jeshi kuna mudhuri ya korwa vu niliweta watia kana ligena onilitore yake kana yateriu
1: eka gatia
0: akurwena nduka akurwena nduka kuna actually mena andoa ili kuna kene liweta wa Monica wa Sirius ndiye Sirius ni Monica yenko wa demo vitieto wa Monica wa Sirius arafu hiyo kana ile gusari ile tore yake tondo na tomere kalimi magi ile tore yake ni mwenduka limi magi mono makiria na mudhurio no nginyigia kuro ni no isekene mono makiria ku mwena wa runyenje na kenduka yake kana ligano ni wiri tore yayo nayo and you have ni atura lakini nasukiri kumenya kasiretu kukonde ukathi ukatonya na vundare wethagira we mwaro nduka 1 2 3 irumanirete ziothe
1: ndisekana wanatonya thokore
0: Dokole
1: kundare kwanza kwa mundu endagia makabisi wavu atonyera wavu vuvu vuvu usio kama mega kendi na kora gekundu kwenge
0: akora kwa hiyo mara vendisionde
1: full time
0: njesharo nyenye na nitu kudituma selere mani nitu kudituma selere na to make sure nitu amatonye kore mwana wa social media
1: kwa mudhuri
0: okidi streets
1: mudhuri usio ngwe siria ne wenge wa enduka vuvu murasa
0: ni murasa kando na emuraso ndio na emuraso
1: ni muthuri mukora kuru
0: ni muthuri mukora kuru na kana ni mukuru
1: muthuri ucio maendagia na mutumia wake
0: oh
1: nduka
0: yekena
1: nduka mwana uyu mutumia wake na nduka mwana ore eta kwa ngwisi eta kwa muradhi
0: ndio
1: mvetu muno
0: okay
1: umeta vare ka ngundu
0: na ruzi masoka nyomba kevoe omundu asoka na madhavu make kana oyeta wanyoras.
1: Oh, wanyora.
0: Iyeta wanyoras.
1: Wanyora ni ramu menya vio.
0: Ah, numusi.
1: Kabisa.
0: Eta wanyoras. Vremo no waru nyenje. Usina kina dhirea we mwaro damu. Kabisa, kabisa, kabisa.
1: Mwari wakere murata wako mono.
0: Yeah.
1: Eta wanjoe.
0: Okay.
1: Kora wego kuna Nairobi.
0: Tukina itigira wu. Matea viti. Akenda kugenda makwanda kugudukiria rito nari.
1: Ninetekire. Finally, ninetekire.
0: No problem.
1: Asa. Ninetekire leto isio.
0: Tondu nio moka kana sio.
1: Tondu gutina ndu mwega ta mundu athi gukorwo kimenya na ugetikira.
0: Na ngumo ne mbega bairo te kwa njugu.
1: Ngumo ya mulembo sio ne mbega. Ukira wigu sage mkiri ate ni newa newa newa forex.
0: Ate mundu maku matirereka.
1: Mundu maku bati hasa. Ni mereke na mwana ucio.
0: Anora sikebe kamano. Ndagikene kibona nyanya mudikirisi atigarane kende sikeba ndobe gimatare mathe dano. Very good morning to you. Na mende torodi sugire utongore mudhe nyomo mundi ava mitambore. Vata ndukadhi ukiwa nini mbugire. Na kumatoso kine toso kine na mundu kutote DJ NK Bush mudikiria. Adhi na bero kuro getu na ngiria rumbu ava mitambore mivote ni ya uwe mwa RFM na njire ya mwanya mwanya mwanya. Vata mundu ndaka ugeni nye mbugire.
2: Na mutika ugeni nye mbugire.
0: Nao. Netu isi uwe mudhaka. Lakini yurute wira mani tutengereo dhaka osio waku mate avendeno netakoturari odhaka eh nore muratumiro dhaka osio wenyu mugatweka te muratonya mbesa neoma utakaugene nie mbugire
2: na mutikaugene nie mbugire
0: mitambore mivote ni awe mwara fembi tonga mwari mwaka mwindi right about now mwathikiria DJ K Busha Better at the way I'm queer and better 0724256708 can 0733120399 turn the kazi.

0: Emmanuel Murimi anaenda na kuna chakula mwana wa Murugi Glossary kule mwana wa Gweri. Watu wote wako ndani ya mitambo MK na Mbogi on the and the anaoma mitambo ndio kimadhikiria vanga. Asante sana. Ken bin DT anaenda na kuna chakula kule mwana wa Siaka wa Tibori. Nelson ndinga anaenda na kuna chakula kule mwana wa Kiambere. Kule mwana wa Kadheru. Kagwe mitambo remi vote ni aganka niko wake ibush. Omundi anga nite kwa gana. Kawira Generous, good morning. Mwendi wa gazi mwenye ura kule manuaru enjueta wa damaris. Vareba kufina stage ba hapa kufina pasta wa adhimu. Eno combination dena megwe lingi. Pasta wa adhimu.
1: Mwendi wa pasta vogu.
0: Oh no muze.
1: Achancha kadhimu. Mwendi ya tunyamuto wa midhembe oto adhimu. Makuburi.
0: Ya?
1: Marimare.
0: Daru pasta ya umako?
1: Ni pasta. Na nila andi londi.
0: We. Ay. Boka ni boka. Na nila andi londi. Ena toa ke?
1: Ena ambesa.
0: Ye.
1: Na imki bethe. Mundo tosi wa nomi thiri. Ndo kase kukaruri ya mundo oka mvodhia.
0: Ye.
1: Kono kathiepu we mke no mvodhia mono.
0: Ye.
1: Lakini. Ha.
0: Eto kwa pasta wa adhimu.
1: Aki ya korowesha biki mwono wa kwa mwono.
0: Riata kovunjia. Nidhimu wana masanjira.
1: Riata kovunjia varia stage.
0: Mabu
1: ugetonyera stage ya ronyenje.
0: Yes.
1: Nuna entrance barriere.
0: Iye.
1: Waro liya vugu yegoro.
0: Yes.
1: Nuku wana bando bavange gas.
0: Iye.
1: Ruva keno wava ugo.
0: Oh. Ena marimari vugu.
1: Iye.
0: Na kapa tazio. Nini nge nangigua pasta na wera wenge na dutavano.
1: Iye.
0: Toro nime nangan dara dipende na kamufodhi.
1: Te wa mande Tuesday, Wednesday, Thursday.
0: Na nume nangawa ya gati mwe karirwa mudhenyo wa kanitha.
1: Iye.
0: Mweru wanga pasta ni alenda ngari. Iye. Pasta ni alenda ngakodhia tena mutumi wa kama dhie kosi njui ndoezi ya dhire ige koroka.
1: Nise kana MK. Iye. Nise kana umuano poste nge ya pasta umuwa kure kere nyaga.
0: Iye.
1: Areta arambe.
0: Iye.
1: Eto ndo inji ni angari ya kenera.
0: Nani mbisa na mbaibo vasa rato mira. Tondo kile kando kito tunaka mbaibo vasa for anything.
1: Dena nirere.
0: Akira mbire na humble invitation. Ndoka sirine kwe wara ndakwewa. Ati we family, church na partners, followers and friends of apostle. Ndiye kumugweta lito. Hereby warmly invite as we purchase a new car engine on 14th June 2026. Join us for Sunday morning service at Motivi headquarters. 9 a.m. then later 2 p.m. we do good. Agande kanambe ake mpesa. Naliwe kena vorambisa ya engine ili alenda. Eno kwanza ndiwe. Eno wangi nyakoro. Eno engine duke siria niya ngari nene.
1: Niya Prombox.
0: Ani ya Probox?
1: Ayo ni ya Probox.
0: We?
1: Ru, nimu naka kukulate na nimu mwa kutiria ni nangari.
0: Kathiraka makoro kanithia kakora.
1: Niwemeka.
0: Mutunga tirinda kule dhena na muwevo. Kango ndumo kule dhu wanginyegele ya na mune mo kule dhani. We? Atoni pini na kuonete. Kate njero na ene na kuna tunambiri chakule mwana ugwere uko njani. Mi urifil kwa Beinafu shop kwa Murugi ugwere. Asante sana. Chris mwenye na ene na kuna chathinkini kukure mitambure mifotini ya MFM. Peter Kadhugune. Aroge chakule mwana wa matangiri na kukukua mitambo tena zaindi. Mose mpole ya kukule mwana wa mtuwa vali ni kundani. Sisi rengari. Na kia kukua mitambure kama kawa inja. Na thinkini mwende kukure mitambure mifotini ya MFM. Gasuki ngadho siya mwanya mwana wa makiria. Right about now wa mitambure ndutika tukure mudhikiria toke menya. Dhimu ya mbere ni yao.
2: Dhimu ya mbere omundi. Dhimu ya mbere. Tugetira.
0: Yes.
3: Niyebe kako bigi kuma wano wala we.
0: Bigi, congratulations. Dhimu ya kuni ya mbere kila kwa kio mundi. Ungenda kutuela atia.
3: Thank you MK. Uluwa mbere na dhimu ya kwa vati yale kwa inza mbuko of record ya wimu RFM.
0: Aya.
3: Toro dhimu voru dhimu ya mbere mwako yo.
0: Oh, okay.
3: Dhimu ya mbere tida mwako na voru wa mwaka mudiri.
0: Tarikino kenda, muri wangatanda tumwa kwa 2026. Congratulations, zimu ya kune ya mbere. Ungenda kutulatea Biggie.
3: Nengi mwono MK. MK yule mwonete mwonomati ya salimu mwana tawara embu na Kenya yonze.
0: Iii.
3: Neto kinyete to an extent ati uwe wa mwote tivurani na ne wa mwote tivurani huna wera nwa nime.
0: Right.
3: Toondondiwa mwote ndia supporti mbali yori.
0: Iii.
3: Mwini medatu kwa lidi ya nwa embu le mere ya tiriri.
0: Mm-hmm.
3: Ha gwono gavinda nega haka.
0: Iii.
3: Tuwenda na imono.
0: Okay.
3: Nye bigi kuma mwono wa lao.
0: Asanti.

0: Gutura kwevurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Matemo maadha idhano siakira uko nanie mwendo wa gitonga. Mutongoria wa kiama kia NDPK Eugene Wamalwa ni ukirirete na korota ikinyorie goti muthenya wa igoro ria gukendera kuvagurwa kwa Rigathi Gachagua kuma gitwari giake ta munini wa karaisi wa kairi wa vururu wa Kenya. Kulingana na Wamalwa, Gachagua ndakorwa akiona kivoto igotire na kuga uamuri ucio nurakorirwo ukienderera mweno mwe.
2: Lakini kwa bwana Gachagua, wakati wa siku alipofikisha kwenye seneti, yeye alikuwa mgonjwa na akawa amelazwa hospitali ya Karen. Daktari Dan Gikon, ambaye ndio daktari wetu sisi sote, hata maspika, hata wabunge, hata rais, naibu wa rais, hata mawaziri, wote unatibiwa Karen Hospital, sio daktari wa kununuliwa. Meaning you cannot, yani, substitute justice for something else. Gachagua hakuenda kotini kutafuta pesa, alienda kutafuta haki na amenyimwa hiyo haki.
1: Mugambo wake ni unyeitetwa mbaru na gwekirwa vinya ni senator wa county ya Murang'a, Senator Joe Nyoto.
3: The judges themselves, or let me say the court, ruled that Rigathi Gachagua's right to fair hearing was violated, and that is why they awarded 50 million Kenya shillings in damages. But then, if the process was not right, why was the product, ruled to have been right? And the particular case in question here of Rigathi Gachagua is that if you are dismissed from Kenya Breweries, then you can go to BAT Kenya and get a job.
1: Munini watene wa rais wa vururu wa Kenya Rigathi Gachagua no na nitie wendi wake wa gukorwa kithie igotire ria gucokia cira riko kuregana na itua ria manjanja thatu muthenya wegoro ria gukindira kuvagura gwake ni mbunge ya Senate. Kuringana na timu ya mawakili aria maramurungamirete ni maugite matinakorwa makiganira na watho na wamuri wa muthenya wegoro makiore magukora makithie na mbere gukorwa makicaria kivoto makiria thiini wa igoti ria gucokia cira riko. Igoti muthenya wegoro ni rakurikia thanati Gachagua ni wavagurirwe kuma gituri yake kuringana na watho na watatanakova ni waguo ria kurikia tha mbunge ya Senate kumuriva siringi milioni 50 makiuga kivoto yake ni kiagaririrwe vinda kuthikirirwa gwa cira iyo ya kuvagurwa gwake. Nego koretu nuongerele kuwa utumiriwa ndawasi ya kurevethi nwa sub county ya Mwea ukuni mwena wa Mbere South. Inone kuringana na mwenini wa commissioner dhinu wa kisiko geiki John Marete akiuga ndawasi ya kurevi irendua mwenoyo irendua na anjere adhiri muno na irendua kwa wenge ni vangi. Augete kuringana na ripoti ya manyete tiarimia mwa mugoka makoretu makivanda vangi migundari yao akiuga tonguria nyumba kume ni magukoro makinyi itande na mavitha avorivi weka miungururio maturare neguo kuruona wendia wanda winosi ya kurevia.
4: It is true we have had cases hapa, watu ambao sio tu kupanda lakini wengine wanatumia, wengine wanauza, sio bangi tu, vile vile other narcotic drugs. It's unfortunate ya kwamba vijana wetu they are indulging. Wewe endelea tu, lakini mahali utakuwa umepatana na sheria. Sasa leo uzuri umeona yule ambaye atasema ya kwamba it is illegal, na tunajua wewe ndiye either una traffic ama unatumia ili uweze kuharibu sio watoto peke yake lakini to disturb the peace and tranquility ya community yetu. Tuko na channels nyumba 10, our able area managers tunafanya ile tunaweza. Wale ambao wanapanda mugoka ambao ni wengi hii area yetu na ni biashara mzuri, iwapo kwa mugoka ndio kuna pandwa hiyo umetaja, si tumejua leo? Ozi yes, tumesikia hiyo story. Sasa tukianzia leo, si tumepewa kazi na wao vizazi wale wako hapa? We will swing into action, sababu sasa kama iko kazi yetu si ni kufanya hivyo mara moja. Hii hatubembelezi na tusemi mambo mengi.
1: Mwithio matema madha idhano siya kira oko, matema mengi ni dhavi itasia muthenya na nie mwendo wa Gitonga.
0: Ugu mekikete ni gutura kwe voliramo na mau marai matemu mamu vurumawi mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro. Ndari ya gutonya dhokori tumenye uria wendi na uguri radhi na mbele dhokori sieto mitamboli ya Wimwaro FM.
1: Tukitonya dhokori sieto ni ati India anjugo dhokori ya chuka dhinu akaunti ya Tharaka Nithi na umadhita na mbele gukura magetata makiuga mbiasara ni ndheo kukuringana nao magiraga njugu sio kumemweno wa Tharaka matika vindariga kane marakura magetumira mbia nyingi kuhigira makiuga mbia jile nyingi ratumika dhini watigiti wakukuhibia njugu ino wakukuringana nao ngarama ya gure ya motorire nevutiti mbiasara nyingi kuona ya kimu dhenya nuradhira matendi kuona aguri ni manjivete dhokori.
5: Nsogo teka ile seasoni Nsogo ile ambete da ino kasi ambiriritia na tene toluta Tharaka na fea neonene neo te egoto soma mono tukula nsogo kuma 50 eno kalo zira fea oge kinyakoko wamera makugulea nwa na 70 magakwela ale ozumi ne momo ni magula na 50 na 60 hei kafainda kukulinga na boma kwa lereli ya kafainda ni kanini uwe na sukulu kwanja ni kafainda kanini mono nonto anafia ni nene nonto wale meranchoko ino nutiki ankinyana ote na na mbeza zianzugu.
6: Ai, ilaite mboja netu endia siringi yegana na ilaite imboja netu endia 50. Imboja netu ni 50 kikombe na 60.
7: Kukuli, nchugu tulegula saindisi andemele, kana tukalete lwane antuma andemele. Tukagula, tuagula na tutukambiri ya kuendia, tukisa olaga. Tukenda kia na kikombe, tukagula na kilo, taite, tukendia na kikombe 50 kana 60. Ni maguteta lakini na tutukamela na tunasio, itale kukula wega. Tukamera gato mendelea ugu siagwa tukazi toke maweza gidia.
1: Tukura tukire kiridia mavro meto matigo na kudhie dhukore iye shiara ukune mwena wa mbere north. Tukura tukimenyidhua ni Wilson Mugo ura dhukoro wa idio na idio nyumovane dhukore no
8: mudanya wa umundi yari njumaine neria ni thoko ye shiara isigore ike umbunge kia mbere iguru tokore tokerolia dogora wa irio nyumo nondo mwe na dogora wa mboga tokiambia na irio nyumo mwere kiro igere ni siringi magana maire mwere kiro igere siringi magana maire ma mirongwena mobea mutune kiro igere siringi magana maire mobea ora musero kiro igere magana maire ogembe kiro igere ni siringi magana madato ndoroko iria nene njero kiro igere siringi magana maire doroko ere ya nini njero kiro igere ni siringi ya ganare mwere ya mirongwe nana gina kiro igere mudhemba wa nailo ni magana maire ma mirongwe tano gina mudhemba wa mbusia kiro igere siringi magana matato yellow bean kiro igere siringi magana matato boze ya getukanio kiro igere magana maire boso ya wairimo kiro igere magana matato bembe kiro igere siringi iganare mwe vare ya nasio mwikindasa kiro igere siringi magana matato dogora wa mboga na uvya na tao. Sukuma kiro mwene siringi mirongo tano. Spinach kiro mwene siringi ya kanare mwe dia mirongo iri. Nyanya kiro mwene siringi ya kanare mwe. Hoho kiro mwene siringi ya kanare mwe. Waru wa musuku ne kanare mwe ya mirongo tato. Makavizi ya reka tahatika siringi mirongo nana na siringi ya kanare mwe. Terere kiro mwene siringi mirongo tano. Getongoro kia ngwase kiro mwene siringi ya kanare mwe ya mirongo tato. Getongoro kia mireso kiro mwene siringi ya kanare mwe. Karati kiro mwene siringi iganare mwe miji kiro mwene siringi iganare mwe ya mirongo iri saumu kiro mwene siringi mirongo mwanja jinja kiro mwene siringi magana matatu dania kiro mwene siringi iganare mwe vare na siongo jet kiro mwene siringi iganare mwe medhari ya tigo ya Wimwaro FM betakwa Wilson Mugo
1: mudhio mavuro matigo idharire na nie mwendo wa Gitonga.
0: Tuwalikia kuma dhokori eni kumenya uria wendi na uguri radhi na mbere mitamboli ya Wimwaro FM.
9: Peter wa Walter Masaria ndo arangarisi akemo
10: Peter wa Peter wa Njaribu na ndivagia ngari 223 akemo aya niena niye Peter kwa AKA Jamaica kana Peter na niye supervisor wa ngari no siakemo sako
11: Peter wa Derek Murithi kuba mwana wa manyeta ndieza na ngari siakemo na ndie muso kumbeta wa conductor nendikagiria redia mwaro
12: Peter wa Simon Muringi nyaga ndereba wa tukalido do ni to tukurwa kwa gianjo koma
13: kene mugen jero nenye ambe kaiga ngarino ya makiga isisi sionde na je to rengere ke to akanga na nendi kaiga je ti mwaro
14: oni mbeta wa andro magoro nenda re wa ngarisha neno iyo pare taka from embu to kebogo
15: bai de tara kon beta wa Dickson Muchugi nenda kana ngari ke yeyu ya green road dira yu magava embu town kinyagia side ya mbubore na nendi kagereria re dia we mwaro
0: Daria Wimwaro FM Tutezu Tukanagia Wimwaro FM Nwato jite na mberena kwa giri okinyaniri ya watavari raitiganete Nareu

turaturabo mitambore mivote ni emore fema Teshi ya gaz yumu ndike nete muno makiria by the way Kevin Kevora ambira nyakeo wa gaz Dallas opposite Masters Butchery Akanji mulitio kambira mugendu ya mpesa vare muno wa manyata Mekatiriri shisha kambira another chance shop kule muno wa runyenje Nironete edika mashariya kambira MK Mutu wa gaz ni sisto nyaga Rokuli the town Usia neka gafiri delivery Rini Jose Kambira Kuzumori ze kule mwana riendo Aneka ka delivery wanake Jomin Forest Rambre Tebonika nani Kwa mpigo Ai DJ Joy wanya Kambira tere Yata kwa maneno Nozoe ni pea gas mze Ova Natali Na kuma mutungi wa niyo ndoka njenje ndi na yomo kono Nozo kana gu Maishi Arambri tekuwe mwana wakiruwe anakena lutaka irosio Karen kinyo kambira kwa Brownie Elias Munya kambira kwa Kasim Vale mwana wa Soko Bonfense tika kambira Karishi wa Gaz Vale mwana wa Seko wanajituma sana DJ Kalava kambira Daru wa One Directronic Kule mwana wa Meka Arafanya kazi safi yuko Pita Paisha kambira Baba Baraka Kule mwana wa Gwere Market Ata ikilenga saa tisa ya usiku Ana leta Uyu ni nani? Brian Kambira Galana Energies Limited Gazia inakuanga sawa sana Galana Gas to the top Eish Eish Moris Mone kilina kune tunambirite Sisto nyaka kule mwana wa rukulide Rafanya kazi safi Sama at siakago kule mwana wa siakago Nekuro wakiruto era mwega mwana wa makiria Luka kinyo kambira kwenye njage senior Taitasa kambira Mike Piano watulia ufunzo Anafanya kazi safi tena zaindi ni aguwa ukuro wega Kikuro mwadhi kiriria akendiri ando gas Nomenu tunye kila dhiri geto mwadhi nyomu mwadhi Yavo mitambore mivote ni aga Kineko mwadhi kiriria atukuro wega tukidhoma mwando mairi Yama dhatu mitambore mivote ni awe mwaro FM Na nina kuritema mitambore Nongi njige tukadhoma mwando mavata mwono mwono mwono Makiria mwando mwando mwando tethi Yavana vare mwadhi kiriria tondo mwadhi kiriria Turangirira wangi ndiye wa mudenya ukithira to akora tuthomete kaundu gasero. Yes. Nongi ndiye to akora tuthomete kaundu gasero na kaundu ga gututethia. Na kauno twagirira va mitambole nongi ndiye to make sure muthikiriria ni gakoro gakithia na mbere na no ava mitambole thaino muthikiriria nenda tukoro wega tugitonya kirathiri geto ava mitambole kirathiri gi gukoro wega gigitutethereria na njira ya mwanya muno muno muno makiria. Now muthenya umonde Nina kurete, nitukura tukurugia mbiashara eno ya gas Ok Nani mbiashara ya mwanya mwono makiria Nani olenda kukura wangiwega ngetu mira mudhikiriria kuvesta na examples Na kira thigetu mudhenyo mwondi Nenda wikara wikiriri kanaga Nkuro na karamuna karatavi no kiandike Nenda kukura mudhenyo mwondi Nome ndewe siri ovoro wa mbiashara igirisi ya gas Na mbishare nuhigiri Wethire Kwe na ndomari nda kuthiku kura gas Ndukare mwe Lakini matirathi ndukare ili enge Ok Ok thira mundo Ndukane igirisi ya gas Gas mitungi nwa ili ya Kiro nwa ili ya Lakini andomara dhula kukura mudhikiriria Makithi kukura gas Ndukare Materadhi yewe ingea B Getumine ndwe Getumine kemwe Ando Matithisa ukura mudhikiria makikura kiu Kirendwa Ando matikura madhiye taru for example Madhiye takura mtungisi wa gas Ando matithisa kukura kendo geta kwa Value Kiriora mava Na value Anato adhomire business studies Nyusi tuwera wa value Ni mawega mawaka na jena kendo kiu wagora Benefits rira waka nina kendo kiu wagora Kiu ni kiu geta wa value Na so andote mawaka mudhikiri liendukare ya kukura mutongi wa gas Ni mawaka kukura mawega marema kuthima gie Magora gas yo wa maendelia Na waka didikana Tawugaga value Is equals to Total benefits Minus Total cost So kwina ndo magoraga kendo na mata kwenda kumenya ni mbesa siegana Lakini mawega marema magoka ni yena kendo kiu magora Niki kutumima kuthima kegore
So value ekorwa equals total benefit minus total cost. So nagiri ukuni na njira nguve uri andu makwigwa magura kindu kiwa menderia nikiyo tumima ukoroma ikigura na njira ya mwanya muno makiria. Now kuna mondo mairi na mavata muno makiri ningendo menya muthenyo muthi ava mitambori kuna mithemba ina ya values kana kindu kiu mawega mumo kana igena kindu kiu mundu muthikiria wakoro kimwenderia ya mbere ikoro eta wa functional value kindu kukira ruta wira atia angikoro ni kavyu athi wagura wagura ndukare ya mundu kavyu kune kaugi mundu ni agura kavyu kutu ni kaugi mundu ni agura kavyu kutu nukarata mana mena yon thiri mundu ni agura kavyu kutu ndu anakangithi ukura giti ni kindu tikaunika tia dhikura tondu nuna india kavyu ni agura kura benefits kana wega urera omuni na kavyu kutu kuna singa muthikiria kuna monetary value kuna psychological value hiyo ingikoro weliko social value ikoro sio tukasiadiria muthenya wingi lakini muthenya wa munthi andu inge mesirigia kugasira kwa biashara kukana gina kukura muthikiria kiumarendia nikiyo kigasagiria biashara atwithirwe na mitungi mingi muno makiria gas runiyo mandu makuga tawe na stock nene muno makiria na biashara yakune kugasira kugasira kwa biashara gukana gina ure muthikiria uratungata customer aku na monjuri wa oma kana mundu sirendia gas wa oma ndakoro watu wakendia mitungio ya gas kirea wakoro wakendia number one convenience angikuwa nurendia gas mundu wakenda gas yui angimikinjira neve nyatia ati nini gasavari wangirire gas karurumo mundu wakoka kambiria nduka ya gas gasavari nindi ngule vuga savari tindi kumigira karurumo tono nira menyatiri wananga muvurira thaigiri sio tuko thaisio gas yakwe thirangirugaga ni akondetera gas convenience ni kindu kya vata muno makiria so wita muvuri biashara no kagukaruria tiri wige gas ya kuva kuvi na kuria andu mekaraga te kuria mararutira wira ka thio mige na ku andu marekara na ku residential bill na kuma komplete mara mama kuni kuthiwe wige biashara yaku ya gas na nima kwambiria ukakura gas yaku number 2 kuna kindu gita kwa mwivoko trust mundu no akwivoke ni aramenya ati wamwenderia gas ino yandikitu kire 13 ni kirio 13 na te nini so no wakwivoke any day any time ni munu wandu fulani makinyite vandu magatwikaga tiri ni marakinya vandu makathie makavuriro thimuri mundu makamwira tiri ni ndi na gas ne ndondo rire yo gwakwa nyomba mundu sira mikuwa akathinginyige ena savi ne rero vale wasa savi sia mundu fulani akavingura nyomba agatonya kundari akathie karuta mutungi sio mukuru aga connect yo waniu aka make sure no ambiria gwakana na gatiga vinga ringi na gasokia savi vale basonja yo ita wa trust na mundu sio drama kaniati angikora mutungi rauma 2400 etare gukoro agigutumira 2600 kana 2700 tondu muthikiriria arenda gukoro akigura value mawega mare marahokania na we kumwenderia gas ati ni aramenya tonginyigia hume wira au kiambiri ukua gas na ambiri gukoro agiconnect kwina ndu muginyigia muthenya wa munthi matangivota gwiconnectira gas tondu ni mamenyere mwendio wa gas ni kiamarutegera wira ucio okay kiuni kiovati gukoro kendia kwivoka na ku convenience safety ati mundu ni aramenya gura gas yo yaku athia mikira varia tiripuka tiambiria kulik mundu ni aramenya wa muvurira thimu muri ati ndetera gas tiekara ni oka minde to wale wale customer service ni kindu kya vata muno makiri na kinu amende muthikire tambiri ukora tugikiroria ndari ya biashara sieto na tingi ya biashara sia gas ndari angikora we murimi menya muthinyo wa munthi ndurendiria ndo nyanya uramendiria quality ya nyanya nyanya we vanate ina igunyu nyanya yo ni fresh nyanya no muvoke ati ire ndiki gukora muthikiri kithiria ndawa ngikorore muvuri ure muvuviru ndawa angikorore mundu wa boda ando matira go gukora muthikiriria makirivira gukuewa ni wetu ando si uramendiria tiri umakuete megusaga ati no thisa ukimaringi thigia igiriko no thisa muthikiriria ukimariria ukimaragiria wega akuvurira thimu no kumwiga muno mbere athi uthiete gukora ukimosa no muveni dia te wamba kuthigwe kama wera menge ni kendo thiu kamose ando makorwa makigura kindu gita wa value na kiu ni kiu kia vata muno makiria na no mende tukure muthikiria tugigeciria muthenya wa munthi biashara ri sieto lakini mavitia mari ando makorwa magika manene ando makorwa makiuria tiri
ningiongerera vaita atia ningendie mitungi mingi angasi atia ithenyere ya uri atiri ando aya kwa customer siakwai ningi matunga tawega atia ni atiringi matunga tawega makiri kuugunira matunga ta so ando inge makoroga makiri ni ate mangendia makiria ithenyere ya kuuria ni ate mangikora magitunga ta customer siao wega makiria no avuta wesokirie kiri kiu kia uri ungitunga ta ando aku wega makiria muthikirine kuthondeka mbesa nyingi muno makiri biashara ile siaku tondu toga muthenyo wa munthi ando magoraga value value nikio kindu kia vata muno makiria na kangu rikenye muthenyo wa munthi ando no amariganiro ni mvei ya kindu kiura menderia lakini ando especially customer engi gutive ndi makariganirwa ni uri watumire megua riria makire kugora vau vaku alright na kindu kio kirathigia tu muthenyo wa munthi ava mitambo ri mivoti ni MRFM ni bitamuri mu wakamwendia.

0: mweke
1: iyo ni setup
0: eh
1: ruma tonya kundare
0: mm.
1: ni makoro vingule dhimo yako
0: eh
1: mambe marori yingi ya balance ya mpesa
0: ya mbangi
1: madhi kule mbangi na kwa marori ya balance
0: eh
1: makina kuna kama utaki maneno itoke hapa hii yote tuma na mwenye weta mundu murume ndongithi kuzeria vando
0: ndo rugo ngero re ke kuna mundu bise vando
1: yi
0: wekorire vando tavau
1: yes
0: na ugu niko logbooki angari yake ya thire
1: ah
0: mm
1: we ngari ngima
0: ngari ngima ya thire turondo uguo na ikaenda tu kabisa
1: mafiti makoro mema ando harumene kukoro magituika tini ando avudhumo no kukeri wuma gatonya box kana nindi tisisie kendo kenda kwa mate kendo tumira kire ende temono
0: dena nirire mge dena ni undo wa mbere
1: yes
0: uguoga ikendo ni umi amata na kire ya ikendo riende ete
1: so anatumia toka benda
0: iye
1: no tutumira kire tume mende temono na le toko mamata
0: na ni mbesa MQ kenda kwa mata mutumia
1: Tomera Igori
0: utamushika nyere ta ginyavu mutegori
1: so mutumia kamera kuna ka deal mahali
0: hata busi mpe deal watu matumia matise deal mwambie si kuja tuende hivi weekend rent ya kunembia si kana
1: atare muone kini ya kuone kana
0: rent ya kunembia si kana
1: 15
0: in 30 ayy nienda kukulevira mieri ya tano
1: ii
0: wika shopping ya mbesa siga naba edhe wa mweri
1: yes
0: ngiri dhano
1: ii
0: tutike nkufeture gana ureve rent ya mieri ya tanda to mieri ya tano na shopping ya mieri ya tano
1: na kina tonya box
0: kiuria ni wapi unataka ni kuja wapi
1: siku mtumia fea lakini alikuja.
0: Makofi kwangu.
1: Andorome kuna enge mono makiria menjera dhaino ni mavitia mateka.
0: Oma.
1: Meku enge mono makiria. Na nguevu kakondokaka. Tutike wika kama ndo mamweta mama. Na mundu hava tarambia mane edhi ya rutewera. Tutike kutumira andorome nae. Kuna ikundini rondi ya vando. Kimenye kanaka takadets fellowship nguwe siria. Kando arume makoro wa magisa mani vando kivuai wa kiumia literimwe makina kwa leo tuangere tuene kama uei kama ukara wango ankora na umu ise nikia kora hatuangere tiki kundikiu kundikiu kora ekule mwana wa gashie gashie ni mise kuma tene tondo na ena action gusi lingi nga project ya kwa siya university na lisewe ka gashie lakini riu gashie nika tao nika mwa very funny ukarika na madheri ya umete gashie na kwena criminal activities nyingi mwono makiri gashie ukegusa gayani onge gwile kendo neki aewa wakitha gira gashie DCI ni madhi tingi nyingi maga tuweka ni menda kukura mage kambu gashie toto kwena insecurity nyingi mwono makiri batiri huu andwarome ya kuma ukile makena brando onge ugile kwe kukuna irivyo kawe umete mwono wa gashie kana ugi atoraru toero keno kaa gashie wewe unagoe tamoi unagoe tamoi na ando matiende te ando wa gashie ruu ikundiki uneki uketiki kena sanjira njira nene mwono makiria face ya gashie dahino ando marago etani ya gashie na ando mende teko worship ando mende teko gosa but asio ni ando arome manye itani reva mo me ando arome adheri wote na mutumia so na ili kuimajini vando vonde ando arome madhi manye itanava moe makina uga by the way nongi nigetu ero erere tue kando kega negekeka
0: kabisa
1: negekeka
0: ee
1: kisagi kukenyu kufati ukura kwena kikundiki ando arome muthisa amu kamiti vando tu anako ni tremo vya mweli na no mwegi tre rio mwa sinyo kathia mato nae mwakamu tete ranginyige mwthia
0: kabisa
1: I think ando arome ni mavati ukura mageko ugo ni kando kama wanyamu no makiria anyway mwthikiri dhina mbele ukura kitukiri mwaka mpondagi kasi ya tika lidhano ni kenda siye vando wega madhali madha adhita na vomitambori mivote ni ya wimora FM good

0: Guturatura tutiane tike mundu no amboe kya kiruta wira wake avamu avo tutemagira nyimbo bali ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: mse wangu mwa animeroze ambira ina mwana jana munda kutio ndo ambire
0: tute jutoka na gia
1: nilimuliza jie kuna kengine akaniambia hapana.
0: Tutie guwaya
1: tu atumia tu kukoto titika kuro tuwe seoki tu kubali matokeo ili mtatokea.
0: Na tuwa tuko menyita, tumenyita gatu uambiari siyayo.
1: Arume na opa kubali watu ambiyange kukweli.
2: Wange tu kweli.
1: Inatumanga, inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao.
2: Yes.
1: Kuriko kufita mambo anaku inatokea.
0: Ena guwa mwri wa ruimbo, goku ni kume zuere gagira ndare.
3: Wa mama, itamu kwa waru emba lolo.
0: Nego tira tira time Narihu Mwurimi Wakamwengia.
4: Right. Ekumine ndage kasi ya vitu kwa kumarusia vandruwega dha adhita avandari ya gutura tura mudhikiri ya tura gutura nginyige mudhari madhamu guanja na edhari lere tura karande tukara nilie na kuwala nilie kwa tumo dhanyo wa monde. Well, kwena mwene tu arai tura vandu wa dhia toro out akina tiwane mundu burume alivage bills. Ndetono ni mbaririe mwono makiria kure mwono wa Facebook mwuthikira ni nguwena tome aliriri na njere ya mwanya mwono makiria tondo ando arame mara uga bas kumbe ando arame ni mara mukire lakini nikiongeka mwondo ugo chika mwone to ukura tuke mandiria ndike kalite kura sava mitambore mwuthikiriria ina mbira ukura oke mbaririe 32102 na shot kune tu SMS rinika na akure mwono WhatsApp na ondo mire voice note na tukura tuke araniria wega. Good afternoon.

0: number tu ni 0724256708 na kuni ngu kwenye wega muna makiria mudhikiria kiu kiondo ngukoro kenda kudhikiria ndagi kari no tafadhali ndo mirai sama hezina ngukoro wega ngeko dhakira Ferista kwa nruamba kwa nuratu wa riti na vuka vere
1: Nyata MK
0: Niku waru
1: Ovoro waku
0: The problem nawe
1: Wana waku anemu wega vioi
0: Yes
1: Nira kudhikiria niru wava angirutanga tuira tuakwa
0: Santi
1: Mutambo we sawa Omonde tiga ni celebrate kimondo eta kwa Kariuki wa Ngasi siakago.
0: Okay.
1: Enda ya Ngasi mbalire Ngasi quality.
0: Mhm.
1: Ati ana akwe virira mutungi ucio.
0: Ni.
1: Nuko bota gutumira nginya utena thagathaga.
0: Okay.
1: Te gutogithia nginya siria. Ngasi yake kora wa enderu. Okay. Avaria bonte Kariuki wa Ngasi ari siakago. Akoro aimu egwe aimundu mutambure muno.
0: Mm.
1: Na ari mundu wa vata. Avenge MK. Mwondo we mudhenyu wa biashara ando ni mamenye kuruta wira wega mosu wale mara vura biashara mwondo wakiruta biashara inotheri tea ungumania nigo mwondo wafote kungeini kendo kirathime kumakwe muguri ulio kathi kugura kana mwendi ulio lendia kendia kendo kinotheri kana kendo kiega tinda wega I miss you kethia manike ibau no? Na mkoro mwena Tuesday bega Bye.
0: Thank you. Thank you, Felista Kondo Mbogo. Asante ngukure mitambore mivote ni yawe more FM Dagi kane kumina kenda siya tigara Siya vandawega madhari madha mbogo anja Nenda kuiwa dhimu ya kumu dhikiri ya kavindari gaka tukithi kudhiri ya hello Opole Nasaru gosa dhimu ya kuwa vame tambori hello
2: Hi MK
0: Hi
2: Omoro waku
0: The problem, nari ya nao
2: I agree
0: Yes, Grace
2: Tika nguwera wanda ni otu mingi
0: Usiwa wita wendo?
2: Wendo lakini niko vengwa da singi to mundrada wisiri and before zero
0: Ok Kune ko vengwa mwili tura vengirwe
3: Hello
0: Hi
3: MK
0: Kwero watea?
3: Mambo
0: Fitini aje?
3: Yami niko poa
0: Nalina na oma mbike mugambo
3: Ndakiwa mbenesa eke zemu
0: Ndetu ino ramiona te Jackie?
3: Ndiyo,
0: ninyi gatirele.
3: Tika aere tumone ogu murimi.
0: Ajia, niki?
3: Ndika kule siyama na muno.
0: Te kule siyama na mbuga kwa mbita wambira nyume nyomba mboke ongulele.
3: Nduwa naki adie saa kugulele, wati hata kumena mundu.
0: So, uendaka masamani ya kwa nyomba kwa ke?
3: Masamani ya vandu bakufete hati adie saa kumiwa mkawale mambra maalie.
0: Wow.
3: Ni mambe maje mambe nyane wanaotibirwa mekawa leo manyange oragirwa nuriko.
0: So mundu murume te muvitiu.
3: Ai mundu murume akirega muno.
0: Hi.
3: Zito dore u.
0: Yes.
3: Nito kodwa marathon.
0: So ruda ino wanga kwera tusamanie ndongete kira guka.
3: Wa ananga uka?
0: Hi.
3: Wambo kira mabuka we mulito.
0: Eni wambe odoko membere we gwatregia kunikenda ukeri.
3: Ni mbuke mbuka wa mulito uko ndo kongio manyani nga umeri ya lemoni
0: wow thank you mbuno makiri ya santri ukura wemi tambori hello Imoro FM hello gakane kovro waku
4: oshenri tandia zindiko ni mwani kie
0: karibu sana chidiko na ambike mwambo
4: uguwa iwa kashwiri ya kiuga ye
0: ii
4: uwa kashwiri ukatiku wa kiongire na ukanyua anawega ambia
0: Ya
4: kwa tae mukora e.
0: Na wana thie.
4: Ya kuruta wera no aba inge kwa nge tutara kile muga shwire ni mondo mugiye ni mungu ore kwa tawe wera ya dadia na wae wera ale wamira.
0: Ee.
4: Ngo kota ne ore na ere tuna zia na zia tuna ma no kile mwenye mono tare kwa mutumio mwere geta kwa tare na murume murume ya pa sawa ngo kile mo.
0: Yes.
4: Au kete ni wacha murume ore matiza ngo tare murume ya kunje ko dukurasa ate murume ya ero ne atumia kanina Mau kita okey depan tawa umur ni cuma ramai butuh muda muka kita ngunjung dah saya wana dia nyau. Masih ni tu utara pura umur ni gue mesti ukur awak kerja. Tapi gua no atom ni umur ni hanya orang yang dua kota. Ugua na gua ni sih kena kerja gua mesti muda ni kerja dia kuji wana no tesis awak tengah tinggal tinggal kita kuliah waru kan. Oko na muda tu dia rata gua no kona dia umur ni mana kau kota.
0: Yes.
4: Gua nasiya tu anu ane mekiri tu jika tengah ni kau mau gua tu aku ni kau boleh muana.
0: Yes.
4: Uguma ina olimu mwengi mwono liu nito wanawendo wa besi buku natu kusea toko na nekuona na kubu utie nekundu kusea kukeru wae
0: iiii
4: wazi kutunga na mundo takuonu mbisha mundo lenda yivori yuto bandoja kudenda kwa mundo mundo ke kukuru mundo dokora ni kuona na kuteka na maino kuma mwenye muna nengo mama rabo hivyo ya wabi na nimaka uyo nga mati vienge na hivyo
0: so solution ni kumeta kwa kameta muka wali ya rafu muka liya rafu kama tiga mena bilvo we
5: hello man Kate
0: ewa ava
6: yey
5: kurabi ya temo limi waka mwendia
0: ni sawa
5: Zingi?
0: Yes.
5: Au atiri.
0: Mm-hmm.
5: Au tuwe mundo mulume ni kevako mundo mulume ni arave titia.
0: Yes.
5: Ondo tatia nambe ngori maani kei.
0: Mm-hmm.
5: Wa weta mundo titi.
0: Iyi.
5: Dumu vila ngarama atiti ya no kwa ngarama uka motigara mbiru wa motigara mbiru atiti ya kiri rano mbiru ya ngiri ya kumi wa ye amemo kamemo vete marugu mwara agwe kete
0: na ya rodia gili ora motigara ndo kamotigara nyenge
5: alavu nao ya ndosi ya
0: yes
5: anemele makeviro ndeti mavira kwa ndeti ni mundu Makime nyala nao mena kare mungu buko tonu mundu wae tuko wekaka ino.
0: Okay, thank you mnoma kiria. Wimora FM hi.
7: Hello.
0: Hi.
7: Nyanto mwini mwaka mwendia.
0: Nikora mnoma kiria vro waku.
7: Mwaka.
0: Yes.
7: Mwaka ya manikara vuno mwina kuinama ni kawaida.
0: Usha inama wewe.
7: Wacha tu
0: Kulienda aji Wadhoma kira ku
7: Embu
0: Embu University
7: Usha
0: ilala nja
7: Kushinda nja the whole day
0: Ote na kutange vora musi Kana musi na kwete kwega
7: Mune mimena Teko Te asia liyo Numa kwa mevo Tete
0: Iii
7: Aru Oke Songa na maisha
0: poleni sana, poleni sana.
7: Aki ninge toleso akenya nga no atwari kiria.
0: Exactly.
7: Umure mi?
0: Yes.
7: Yuti ando ke bunde tire.
0: Mhm.
7: Umbeta de tinangi ko ese.
0: Ee.
7: Nambuke.
0: Yes.
7: Bemwe vaku.
0: Ee.
7: Ba, oi, bauno andane mubinge mezo.
0: Mundu murume ndange kuruta nyomba umekuwe muvarue.
7: Onduta nyomba ni menda kende muvuko.
0: Buga niki agweta na niki avati ukorwa gitumira mbesa.
7: Wa eka kavai. Da umwele tuje nda misaro ari andu meka ko ko mesi duka.
0: Okay.
7: Wa apana mimi weji nitoa kwa nyumba.
0: Yes.
7: Alafu nikuje kuwa kama sijajipanga. Nakuja kama nimejipanga, in case of anything.
0: Unajua unaweza jilipia?
7: Najua naweza jilipia.
0: Interesting. Thank you mwono makiri ya mami. Akarewa kamu hithi rando mwena mesinja kambira. Mavati utiwa magi ya akiri. Unaenda aja utu mbila pesa. Alafu unaitisha food wezi ya fond. Mavati kwanza utiwa njera. We? Wana girl chond dange support girl chond mwenzake. Hello Emor FM. Apole na serongo sa dimwe yaku. Hello Emor FM.
8: Ntai.
0: Ee. Ya
8: da.
0: Ni kwaro.
8: Wangere tumono ngo bai mamenye le kore ja gadi amana.
0: Nikimura ugani si amana na ni mundu burume aretete.
8: Amenye le kore ja gadi amana wa wo twane mundu urenda kwa kuvenda wa tete ndu mvuko wezi atia.
0: Angikoro agwe totara ya mwevangu.
8: Udaa mwema yoke kala, ukimera na oke aike.
0: Aoke waku?
8: Ni. Renyari wa jina kuhu, menyari kwa maura malaka. Malatika nginoke za mundu wa tuwa watachuka.
0: Iii.
8: Na aduwe se.
0: Hai chuka.
8: Kwa mundu wa piruwe.
0: Na adhi ata ya kendo.
8: Kama ono uwe mke iwa inige za mabangi ya enge ni makwezo milia nochio.
0: Na hae chuka raa kufurira di mwaka kwele mamini ndi kiwilo na kukunda eki ndu
8: Eni ya mbuwa wea Mkei kwa la di wangwa nele tuwa maa nitawe la laina
0: Hii
8: Aya gatora mwana gogo mejire bei mao keta no kadi waya mete na ko.
0: Wow.
8: Yeah,
0: yeah, thank you mwana makiri Agnes na santini kukurewe mitambole ya Wemor FM. Hello Wemor FM.
6: Hello Wemor FM, wata mwendia
0: ye. Iii. Inyo
6: irate tekiwa zirge zirge mkeye.
0: Hehehe. Nwagiri kuga mankiara.
6: Oh, mankiara mkeye mwana lewe.
0: Yes.
6: Gwandubu valena kase, nama mwana ke?
0: Ehe.
6: Nundo awe ta mundo ndiyo sasa mbuga ndiyo huo.
0: Ii.
6: Wewe na tazi na kundi kama mwili tu.
0: Mhm.
6: Uri atenda kwenye mubuko.
0: Yes.
6: Aso kia kure wando mwili tiga ni kape mo tu mboleru.
0: Ii.
6: Wewe na kitumi ya kongo.
0: Allah.
6: Nani njia kura kundo na kile mbere na futo taka kwenye kugoeta.
0: Ii.
6: Atenda mwanda kuvu lago kwa siri.
0: Mhm.
6: Wana ya kwa mwere kaniri ya na mundo.
0: Yes.
6: No, wacha mwere kangwere ndukao kero wane mundo tuzi mbukulida kindo kwa hali ya.
0: Yes.
6: Kutai kindo mwere.

0: Yasuma, kumegroire mari, ginegien deresi aronji, kumeradiro, ginege duero, kumegururiandi, ginege idereroriandi, mama, nimovruma wimoro FM.
1: Kuna mtu ameweka scrub metal hapa Karurumu, na tukiweka vipengele kwa njia, sinangolewa, anapelekewa pale. Sosio ya Karurumo ilingoa milango akauziwa hapo. Siku nyingine tulikuwa na case, mtu amepewa ratili ya kupima sukari, kuzawaliza sukari ilikutwa kwake.
2: Na personal kumimeta duda. Aliweke dikui gukoro ni kwenda kuingira kwa usiarikia gukua. Nipo liungari ya koro liu ni amoya ya neiguru. Unfortunately makiti gukinya bare mekuthia gukinya riu mutumia korone ya likione ngari the na ari kya gupasi
3: muntu murume anakalala kanyiri tuatia ni muntu muka muntu murume atigamba no muntu muka akiumagala muntu muka thiekira kama mangi atabula na muntu murume ne meru kigutumona magi nsuria muntu murume ala kwanya abateri gukira muntu

Maoni ngurani kuthina mbrigo kura makiru toi gururi igie kuvagurwa kwa Rigathi Gachagua. Akenya mama kiuga matinaiganira na kivoto gitinonekana. Thirikari ni irarua gukorwa ikivinga maskuru niguo kurigiriria wage aguruthite na mbere gukorwa ukionekana. Mbia nyinge iria ikoragwo igitengwa thiini wa bajeti ya bururu wa Kenya ikoragwo igitumika kuriva mathiri ino igioka mbere ya bajeti kuthoma muthenya wa aramisi ya kiumia giki. Ni na gukevia muthikiriria ngitikagia muthenya waku no thiite na mbere wa wega. Nga kunyitoge ni medhari yetu ya movoro, idha mwanje vitu kitinda kikaitha tu, ni ukambita mwendo wa gito ngangi kudhomira movoro mama na anjira ndikiru. Etua alia egoti enene, ili gisira ya oria wae munini wa Rais Rigathi Gachagua, ni utunga ni teno rega ni munene kumakwe amwa atete vuvu egoti kuga, mutara tara wako mwavagura ni wakorirwe ukirumirira wadho. No na kuvani oguo igoti ni rakorirwe rikiuga kivoto gyake ni gyakorirwe gikiagarirwo ni mbunge ya Senate na kwa the kureke muriva siringi milioni.

0: Bangore wa Kigoso Mutambore wawe Mwaro FM. Tunyondora newega na Kigo Kiangai.
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigukorwa ati ni warotaga. Mandiko matwiraga amuru wa nyina ni

0: bita kwa James Ndiga na chairman wa thoko ya Kenya Jokoma Ndika kiri yawe mwaro ni hapa thoko ya Kenya Jokoma nipo menda gie nitaka biashara ya kwa menda gia tuwaru thoko ori na tutunguru na tunyanya na nancho kiri wa mwaro ngado muno ni ndo wako korwa netu korwa tuwe na mbango wa mabunjo korwa maina magi nuutu waka kankoro sietu muno onadea mundu alize kakima kake ya kegua toro toro ni hithira guaniki bunjo kiuki wa magia kwa wana ketore kwa ikiega kukunu ambu ya ngayu wa maradhimu na nangema natapata nyingi kundari ni matu waka amurothi ni wangoro sietu ni mati nambere ngayu wa mwaya magitete na mamenyerete na we mwaro etu kia ukuru wa ikiti nambere kuradhimu wa nengai tu di nambere kwa ando kapiyo na zitu kwenye tanikira kwenye mundu nore wengi na nge hatu wa mkiri radhimu siya ngayi na ngayu wa mwaya kina turadhimu na kina tuka ukuru wa ketuwe kama anumega we mwaro etuure na ngayu wa mwaya tuka wa kumiradhimu na kule kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wa ngayi zini wa rito langayi na ngayi muri na ngayi roo mudhino
1: nimeto kwa Free Mweriko aka The Big Fish. Ni mwana wake Anjokoma nimekuwa nikagiria we mwaro kama mwaka mwaro niko karatigia niko tu nikagiria guku na kwa kwa very loud and clear
2: we mwaro FM gaka nikoa
3: naitwa Wayne shule yangu inaitwa Jama Faith Academy napenda kusikiliza we mwaro FM naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Faith na napenda kusikiliza we mwaro FM
4: sama shule nasomea Ganje I'm primary school. Napenda kusikiliza Radio Mwaro FM 93.1 Kakanika.
5: Vai marito makwa Beta Wahilda Wanja kumeturare ya kithigi ni mendete kamemeka we Mwaro FM 93.1 nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya kigoso kumadhamu wanja ginyadha hakenda na ipindi nyenge takia meno kwa time kira kireta wani mugenge na gotura tura na muremi waka muendia na gotua muadhi na mama kanisa mena muredi mboya na ipindi nyenge ngauga we mwaro etore laka niko tuisi aliriti
6: wali marito makombeta kwa toni kumabangwa ni mudikiri waka memeka we mwaro na mutongo liya uthi woko masinani ni hava waya tuzikagiri kamemeka haka ni kamemeka evata kipindi kengi ya kuma zainya kudingi nya za mwanja kiki ya muremi waka muendia kipindi gike ngi ya kuma dha mwanja kutinginya dha kende dha alia Karimagi tu inabenda kutikiri ipindi sionde tono ni ipindi mbeka ni tovesa kabinya dha alia mugenge dha alia anjakwa kivulia ni ipindi mbeka muno na ni tuto magithia mundu wae na kathina na stress mundu ringi alone te kaundu kata ekega kana kaundu kega ue mua roe vata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari we mwaro ni ture
7: mbitagwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka Goki wa Emburi ya usani kana kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile iretagwa ni Karemi Magi ya kumadhamu kwanja nginagia thakenda ya kithagi ya kigoso tukena uga we mwaro FM ni radio zingine ni photocopy we mwaro FM 93.1 gaka niko
8: mbitagwa mwaro Mwamboi mboi kumavangwa, ni mendete kamemeka wimwaro FM 93.1.

0: Turagwa ni fire, si fire, ni fire. Hageto wega muno. Bishop Wilson Mushangi ya kiumagra mutambo li rumbo wega muno. Rweta wa mature, ene korenga, ine brand, neyo mudhikiria. Rwimbo rwega muno rwa mundo gwetwa Bishop Wilson Mushangi. Congratulations muno o Bishop
1: Mpulire, mukure, kafurire, kadanjure, kadangarire, gakwegore, mutundure, kiretire, ubarire, Wimor FM, ikutandaka.
0: Yes, mudhikiria, tutu ikutandaka, ngakuririka ne brand new ya Bishop Wilson Mushangi kumakuruwa kanidhari wa Wonders of God mwena wa akarurumo na vaumberele tuambe Queen Rwanendunga taingeta wa Salesio karukiwa mwaga yona keruru wake badu ni brandiriyo badu na wakana ni tondo kaina tobieri anadise kahadi kathiri na imieri yiri andikuga mudhikireria rwimboro Salesio rweta wakuenda waku ugwekwe nyimbo mbega muno kuma aini yeto kauntere ya Embu no atuyitira mbere na gukoro ni turarathimo ni ngaina aini enge muno nginyama akora mena uguri wa kuruta nyimbo sia kuthina mbere na guturathima ngijegia aguthomithia others mudhikiria a very good afternoon to you wakura kundhi ora ndhikiria mudhenya wa omundhi na gwatama keria madhari mama dha mugwanje vandite wega na reka mirongo ethatu na mugwanja madhama East African time karimi magi mudhikiria ni lole tuwalea kwa nira sokiria nga inga adho muno ni undo wa komenda na komenyera na kongitera na angijia guwe tikira kukorono wa amoni ya kiambiriri ya kia mudhenya uyo ni enge muno mudhikiria marende te kuona nuate matina vota enge nao mudhikiria marai na mivango etiganete nuate ndina tuweka ya kukinyani na tuwe raweto neko vanga na kengai agatoma maundo mareto vangete makinyanire others mudhikiria oleri ya tia tia nevo keno oleri ya mwaki wana mukia mwaki wadhiwe rare waku na angai nuwadhiye terambela na ukuradhima ni evo yare ya kwanire mwe endo keno kenjaranderi evo yare ya kwanire mwe mudhikiria okiuma vau umevau ngai ya kutethete ngai ya kugiterete na angijigia ngai agutongo lereetie otherwise nini nilakenera ngai netondo wa wendo wake mbose mwe kiyo ngukethi na ngedhisi ya wendo wa Jesu Kristo mudhikiria wakule kuwandhi orambi kwa Bwana Yesu wasifiwe eritu walenga iritu kere ya kwa mbaralua netondo ogutina eritu walenge erikirete eritu walere maritu wa mengi monoma anavesanwa nuate eritu walenga erikirete maritu wa monde otherwise mudhikiria asante sana tutuwara newega ngijadha ilike vandawega madhari madha kenda na mbete ketia mudhikiria nitugutweka akurathimwa otherwise kavindarega kambetikiria tutweke ya kwa mbaralia wega na mavoya Mwadhani mwega agatrome kwa dhingu dhino wale tuwalia jeso. Awa mudhingu ni mbele ya kungi anda kukusokeria ngadho baba. Ni undo wengai mwega na wengai mwagiriru. Ni wega mwadhani ni undo wago tuenda, ni wega nundo wago tumenyirara. Ni wega baba ni undo wago kura vio vio ni watu onye kiambiri ya kiamu dhanyoyo. Amu kirangumo nogosi baba wege teregi yako okia unene. Ni guwasete wendo nandhasia ku kukura tuyo mwaka bindari gaka. Na kija mwadhani wadhietina mbrena gotuendo, kathina mbrena gotumenyelela. Ukathina mbrena mwadhani gotuma maundu meto, matuweke mago kinyanira. Na nikio mwadhani enda kukwela niwega. Nitono gotina ngayi wengio vana tawe, na gotina wengio gaoko vana tawe. Niweke etema kagani ya mwadhani, totinge vota utaliria. Wanadhainu wa metore yeto, ngigia kwestia na sethungi ya kwefa amiresi yeto. Mwadhani wadhietina mbrena gotuweke na maundu maro. Na nikio mwadhani enda kuthina mbrena kwambalia reto waliri. Rialita vana tamarito mara mengi mwadha maana vesanwa. Nitondo leto rea kumuadhani niletu ekete rea agutugitira na agutumenyelera. Wa mudhingu dhinu wa leto rea jesu. Ningenda kukwela niwega. Ni undu wa kukura vio vio ni tulatika ni na mudhikiria mudhanya wa egoro. Na tuatweka agusama ni mudhanya wa mundi tuwe ya gima. Mutambu wetu waka mekawe muaro tuwa kura maundu mwadhe ni mega. Uwira wetu we wavo. Nuwadhitira mbena agutongo lingijigia mutongo liya wetu mulemi. Na memere kionde department yonde si zainu wa kampaneno na ngidigia ene kampaneno nda gitari SK Masharia na mutumia wa kegadoni na nikio mwadha nienda kwa mbrali ya retu wale yaku na ngadhi na mbrali mwadha nikukura vio vini ningu dhina mbrali na kutoge ya retu walele nitondo retu walele enire ya magegania mwadha inewega nitondo wa kukura vio vio mwadha ni niotuendete niotumenyerete nuwadhi tina mbrali mwadha nikukura vio vio nuratu toge ya ukadhina mbele kukura vio vio mwadhani ni uratuma maundu meto matuweke mako vinga na nikio mwadhani enda kukwela niwega netondo wengai mwega na wengai mwagiriru ama mudhingu tasodhe lirigia kwenando mae mutambole kabindare gaka na ndoe mwathani emeterete kurathi mwaniwe ninge voya mwathani eni ugwitikira kundumira tasoro nigetha ndwe kwa gukinyira ando waku ninge voya vavathini wali twalia Jesu atini eni tugutweka akuthina mberere kana agukora vyo vyo maundu marato kwali na muthikireria nimagutweka makuthina mberere gukora nimagututethia thini wali twalia Jesu ama muthingu ninge thina mberere njaga gukora ningoririkana wa mundu kavindari gaka uriotitikanetie mirigo ya muturire mwathani urotiko akuthina mberere gukora ni kumwaura mande kwa maturiri kaneti ya wega muno ukani kolenie muende mutikete merigo merito na ningo tuweka wako mwaura ama mudhingu dhini wale tuwalea Jesu ninge tuweka wako voya na ndiri kana nginyaka vindare gaka wa mundu wende orwalete kana mundu wende otaregua wega dhini wale tuwalea Jesu mwathani urotiko akuthina mberere gukora vyo vyo ni ugutoriri kana urotiko mwathani akuthina mberere gukora vyo vyo ndawa iria iranyua ni andu acio nigo kurasia kuruta wira mwaro mirire yao thini wale twalia Jesu aba muthingu amukira ngono gosi wigeteregia kukea unene wanagirigia mwathani aria matige twani endo wao mwathani ningetu kwa kuthina mberere gukora vyo vyo enengo ririkana andige thothi na mbere gukorwa thayo waku uriota menyekanaga uria wikarie ni ugutwe kwa kuthina mbere gukorwa kavinda ari gaka uimani ukumegana ni tono mwathani thayo waku mwathani ni gutwikete wa kuthina mbere gukorwa vyo vyo ni weganete andu waku amuthingu thini wa ritwa ria Jesu wanaginya ningenda kuthina mbere gukorwa ni nguririkana wanaginya kavinda ari gaka wa mundu wonde ari gwakinyete muthia uima baba muveke ambereria kenge wa mundu wonde muthikiria kavindari gakaregwe na mitengoro uima mwathani itikira kumwena mura wa mundu wonde mwathani regwa avyo vyota ina vinya itikira gutweka vinya wake no mundu wonde kavindari gaka muno muno mwathani regwa kithenwe ni maundu matiganite na tondu baba no rama menya tongere mone kwali maundu mama na tonywa twetu ninge kuthaitha mwathani witikira kuthikiria ngoro cietu wa muthingu thine wale twalia Jesu niwega ni ndu wa mutambo wa we mwaro niwega ni tondu wa votu kinyetie niwega ni tondu wa kurio tuvirite niwega ni tondu wa mivango iria we nayo gururia miturire yetu mivango iria we nayo mwathani ti akuthina mbere na gutwananga no ati ni akuthina mbere na gututugeria aba muthingu thini wa ritwa ria Jesu ningenda kuririkana ngigia mwathani wa mundu wonde we na ngendo yarotwe kwa kuthina akinya wega barabara sionde na ikurekana thakame ya gaturume thakame iria tavana ta ya mundu irotweke ya gutwigana thini wa ritwa ria Jesu aba muthingu kavinda ari gaka ningwenda kuririkana youth yonthe wa kuria mari mwathani irotweke wa kumarathima rathima wira wa njara ciao mwathani yetikira kuthina mbere gukorwo ni ukurathima nginya mawira mao marathimira mecie yao kiria kionthe marenda kumana nawe mwathani marotweka gukiamukira ngoma uria ukoragwo agiukirira andu waku kavinda kara kigo kirathie na mbere usioneke na kania na naregana nake thini wa ritwa ria Jesu mivango yake yonde ninatwe kwa kuregana nayo thini wa ritwa ria Jesu mivango ya gutwagagia mivango ya gutwinainia mivango mwathani ya gutuma ngigia tu turira vata iyo mivango yore muru musukani ninaregana nayo na mekanje in the spiritual realm mwathani nathi na mbere nginya gukorwo ni nguregana na mivango yake yonthe iyo yonthe ni na mivango rania magongo na make monthe ni na mathatithia thini wa ritwa ria Jesu mwathani kuria ugiete ni tugakinya ni tugakinya kiria ugiete ni tugatuika mwathani ni tugatuika kuria ugiete mwathani ni tugatugerua uima ni tugatugerua kuria ugiete vava ni tugatiika kuni ku tugatiikira kuria ugiete vava ni tugatuika akuthina mbere na kumenyekana no ngiya tukamenyekana as long as you live mwathani ni mbitikite ni tugatuika agukinyaniria maundu mama mwathani thini wa ritwa ria Jesu ciana cietu irathime wa kuria kuonthe mari arama ya maskurure mwathani marathime unangija kavindari gaka kwina wagagu wa maskuru kogoma ni tondu wa miaki iria ironekana ta kwenda gukorwa igituthurwa mwathani thini wa ritwa ria Jesu uyu ni ngoma wingirite na mwanya uyu ngoma atuikite wa gutonyerera mwathani itikira kuthie na mbere gukorwa tu nukumika ndakone kanya nginya gwe ciana cietu igicage meciria ama kuthie na mbere na kwandandura skuru te kuthie na mbere mwathani na gwika maundu masuku mwathani thini wa ritwa ria Jesu turathimira mawira metu mawira metu mwathani na manengani ya jirari ciaku nigetha matuike ma kuthie na mbere na kutherema nitone guo twirite onagithigia kavindare gaka mwathani vavandare guo wega onake mwathani itikira kuthia mbere na kumuririkana kuria kuramutura nitone mwathani nibse kwina ndawa ranywa vavengi mwathani itikira kuthia mbere na kumuvonia na aria engi nao daisi na maritwa mao na rumu mwathani tone no turathimete na ciana nenge tuko wakuvoya ati ciana ino ni gutweka cia signs and wonders kuleto tutaya kinyumu wadhani na kuleto taka akinya siena sietu iga akinya mwadhani kileto taka vingia na kukinya niria siena sietu iga akinya niria na ambetiketi ya vava ni ugo tuweka au wako marathima makithi na mbrena kukura makithi na mbrena mwadhani wakura ni marathoma makithi na mbrena kuzo kumatono kuena engi ngia maratho kuma mwadhani roche kwa wako mamenyerera zaini wale tuwalea jesu tuwadhime mwadhani tukiambia mbangu wa kegoso na zina single mothers na single fathers wakule kuwende mare atumia ndigwa dhuria ndigwa na siana siangori yai alema ina mawadhe wanao marathime makithi na mbrengi njako koro wando ni maragana geki wanao matigati gwenja alema mwadhani kinyama koro kwa my step parents wanao mwadhani marathime nigethama zina mbrewe kukoro ni maralera siana ino na wendo zaini wale tuwalea jesu naru mwadhani ene mwondo ne mwevia nigiwa ndi mwevia ne kwevenia ne revenia na uvoro wa mandu ndari ya kwa ningetuwe kwa kuvoya zaini wale tuwalea jesu ati mwadhani ugwe tikira kuthina mbrena kondomira uliokuwa na kwa gerere kete nigetha ngeki nyira ndo waku mwadhani matuweke akurathi mika na mbitiketi mwadhani ugo tova kiambiriri ya kiega kariga tekega mwadhani ni wanangijegia akiri kiriro okiega niwega vava netondo wangijegia wa mundu wa mundu na mana voya wendo notugiri wa Jesu Kristo na voya na naso kiangado amen amen amen mwadhikiri ya nwega nindu wakuga amen kuga amen nikuga nigutuweke guo nigutuweka guo dhini wali tuwalea Jesu kare magini lori tore yako twithino wa mubango wa kigoso angekora we mugeni kigoso tukora watu kigosa wa muthenya na ruka vinda riga kangisokereria unatwarikia matemo madha inyanya nitugutweka kuthi na mbere wega kurathimika abogwo mutambori good afternoon
2: orato nyitibye dimire sia na 3.1
3: buta kwa James ndiga na chama ndo kwa kacho kama ndikagiria we mwaro ni aba thokori yake anjoko manivo mendagie ndikaga biashara yako mendagia twaru thokori na tutunguru na tunyanya na nonjo kiri wa mwadha wa mwarongado muno ndo gukorwa nitukorwa tuna mubango wa mabunjo kwa maana magi ni tu akaga ngoro cietu muno onaria mundu ari thega kimaga ake akegwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiu ki wa magi akwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradimu na nange mana tapara nyingi kundari ni matoka mudhi ni ngoro cia ngoro cietu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru tu kya gukorwa ikithina mbere kurathimwa ni ngai tuthi na mbere kwandu kapiuta ndi kunyita ndi kunyita ngira muno ra wingi ndi gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turathima na kira tuka okora ngitwe kama no mega mu mwarwe ture na ngai wa mwaka tuka kumira thima na kore kuonde tana kinyetu ka gukinya ndu wa ngai thini wari tura ngai ngai muri na ngai ro muthiro
4: nimbe to kwa free mo rico aka the big fish ni mwana wake anjo koma niko ndi kagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia niko tuthi kagirio guku na kora kaibirira udan clear
2: ni mwaro fm gaka nikoa

0: mathikiririo kiagera we mwaro vando vonte ole mama ne mavoro kwa guve wa dore maratheru karikorera mavoro imwe kwa imwe kuma muciere munene wa Nairobi ne tha nyanya cia muthenya ciaronga macere rieto rakwa ni njerwo KK
1: mwaro FM
0: mathikiriria Mwene gete wa mvango wa kuria wa kawanja rondwega Nora uri aremi wekerera keo lemire wa waka wanego matetheke Ndwega arithi arimwana wa manya takiuga Vena munene ni aremi atemena Mete ya kawa no matiekerete kukoro makevashere olemi usio wa kawa Ndwega rongerera kiuga mpeishi ya kawa dhokore siya kema varuri No hay que tener no coro ir en barro no cual y me maté a coro a que era monore mi guaca o anego magunique. Monini was pica bungeria embo Ibrahim Musuale. No era no a que MC wa wondia que remale no raudi de regale. Cuamba covinga juguru guama venda. Nego coqueria shara wayonde. Coro me raca saca seiria. Y dieta nambre gotu do cama jugurure. Suare ara guene cavinga de regale. Coveto que raro vangaro a que domo. Iba tere cuamba cura covaro da arutua. Nego mandi macano que vando. Vama de nambre go shoka angana quananga. Machuguru. Suale wagono raudia nieta. Mi monte ve carandena gozota que bonica. Matina. Manda wasia korevia kawa na mo ne maradi na mbere gushoka ngishiana motongoria mwaki ama kendi ipi kenya yujenu wa malo nora aruta mabetia wa mori wekoti eni ondo kukindiri ya kurutuwa kitiri kwa rikadi wa shugwa wa malo arago eta wa mori ushionleta wa mori utarale na kevoto na niorendere ere mweno mwe mugambo waki newekere tovinya nisene tamu akaunta moranga jonyoto Na Kenya ni madhieta na mbere na kofesha na mawane maoma koni edu Adi yeko tienene Eria kukindari ya kufakuro wa kuharikati wa kashagwa Adi mara niretia na metha yetu ya bomboro Marauka Matine kandane etu ya uri yeko ti makauka ivoto siya rikati ni siya karalirwe Mwenare wa atongo liya maki ya maki ya DCP Marauka ni mewosyo kesira Liko Nginyari ya makona kivoto kia mutongo liya wao Nege ya kinyanariwa Majini mavoro kwa kuwe wadore maradharu kariko lere mavoro ima kwa makuma mushire munena wa Nairobi Dai nyanya vito keti andakika inya lietora kwa ninjaru KK, edhayo, modhikere liole wavatashono
2: Ogume kikete ni gutura kwevolera mo na mau marai matemo ma mvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mvuru
3: Maumerera na mutaratara wangu saguse niyotiganete. Watu gutuke varore mashinani.
0: Bas, modikereri okiagera. Gode kwenye nyamwana kana kotherenja. Tumalira wavaungu tware mwekwe mwe favorite ngenye varore jeme dhako mashinani. Ni ukambita kwa likipa wa kipekee njeru KK ukipenda nambari moja Tosha mpole Nga kweteka Gatua mbe marema Kiravu agiashi ya kako Na kiravu ya kashoka Ngusha kusho ni andapona edhanwa Mareka na nilivinyandru ya ambawe mwakwe mwe Watimu kiketa pointi mwe Nungu isakusheni ya rafana tebu wako thakiro kore kifarori ya shi ya kako Nchumaviri Wilson Mogo ndatura kuo Uyo ne Wilson Mogo Wilson
4: Kiari ya mbuvo wa mudhako kochu wa kirabu ya siyakago FC neke Ian Kamau kiuga wanadhengia ya kukorua timu ya kerado nekete mieke mengi ya kukorua ili ya kufunga mbao ni marakorirue marima kure mwa guosa miekeno kiuga ondoyo urakoliruore wa kusongerra kukorua matana kedha pointi sionde idhato konari uo Kamau arauga pointi eno emwene kukorua ili ya kumabawe tekio makeria na makore makedhi na mbere na kukorua wa marima kwenora mbere ya mudhako wao wa mudhia wa kurekereria mukondo wa mbere wa rigino
5: timu ya kwa nera na assurance ya ushindi lakini we started on a wrong foot and we conceded the first goal but all in all we have been able to draw and I expected this win and my boys have played a very good game kuna game moja nimebakisha na 3K youth yenye waliairisha na itakuwa next Sunday na anaamini yonda chukua win.
4: Mwenare wake mwenegite wagachoka FC Eric Mudhomi akiuga tia kenereru maumira mama goko akiorota defense yake na iri akiuga ndinakorua iri ya kuroga mawaro. Mudhomi akiuga goko mainamba yeguru makiria kukira timu eno ya siyakago timu eno ni kukorua iri ya kudhinambere na kunora akuria mainawonje na nigedha kukora makevanga dhine wa mukondo waka iri waligi
6: ni tokiryo mu siyakago kudhaka na siyakago FC hii ngemu yetu ya mwisho ya first leg na ngemu ndina korwa hii mpega muno nundu mbere athaki metu mamweni maregire ku turn up especially in defense tura indi muno na twagire kumombere kumodify athaki mathake in defense na nivo ngemu yetu ikalira muno actually no disodi itina tokenia tondu actually in the first leg in the tempo ndito tongoretie na timu yetu athakaneo indi yetu barasa muno na disodi itina tokenia kulingana na expectations yetu mura turatanyite
4: medhari ya midhako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: baz na tomoleke wako gichore mbuga kiambere goro moronga mwanzo nse ya rigi ya gishiko mbunga kiu Wilson
4: results ya weekendi ya FKF mbere na sub county league dhine wa zone C ivyana ntao Vibes FC makorwe marema kuvoterwa musieni kadhiga gashero FC kaura siri FC na marema kukongoterwa kwa musie na varema kivungwa mbao kenda kwa noti ni fast touch FC karero FC na magekedha uvota ni wambao wemwe kwa noti varema kurwe marema kuwatoge ni kiogogo FC na oka mkanya FC na Omare mako vivinyeru wako wa umosie ni kanywa mbora na bari ya makivungwa mbao idhano kwa igire. Ishara Street Boys nao, mare mako dhararia Kamutu FC na mbao idhazato kwa noti, bari ya nao Njarange FC, magekedha uvota ni wao, onakurea magu watitwe, ogeni ni Hunters FC na gosinda na mbao igire kwe mwe. Medhare ya midhako ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Haya na mothikiriria tumuleke ngoze kuzenio sha World Cup kavinda kaka turamureka gikundi kya J na barangoze ni sha World Cup sha mwaka wa ngirigire na merongore na idhaga tuiria hairaba kirwa America Canada na Mexico ira danyo kwa mberia mudanya wa aramiji kimegege na gikundi kya J kirona kana tai gundi kimwe kya iria ira re toru gale bono ko mana na tha kinjoru na menge ebe vamwe na ule angi nyagiyo tati wake mabaruri yoga kurokeone kana njana ndari ya kifaro Peter Mungai na ikiora tutuara imwa kwa mwengi nya World Cup 2026 Peter Mungai
7: kiuho kiangai getura gana vinya
8: gekundi kia ji kirarete vamwe vinya ya ngiritha vinya ya Afrika Osamba wa Asia na Njorua siya Osenik timu isi ire Belgium, Egypt, Iran na New Zealand. Wa timu eke manyate, thino wa motaratara museru wa timu merongwa na inyanya, wana timu namba idha tuthi nwage kundi, nwage watereka nyangi nyagia knockout stage. Belgium marone kana tawa marone kana tamange tongorege kundi geke, nginyagia kambo nisia betting, ikigero vatake kuwage sunje kia merongo mugwanja varegana, kia Belgium kukura mare ambere, nane kumana na kikosi kia okira kire na mastrikers ta Kevin De Bruyne, Jeremy Doku na Romelu Lukaku. Nwa Belgium ya mwako angirigire na merongo rena idha adhato, ne timu eraro luna rido renge, Niondo, De Bruyne na Lukaku, mare makinyore maoma amodhia kumadhini wa timu yo, kukui mwana Tadoku, Luis Penda na Charles de Catarera magitonya na maragwetano ta ma strikers agikirokia iguru thino muvira wa gitarukia ruraya kavindarigaka. De Bruyne are na miaka 34 na inone siongo sana siake sia muthia sia World Cup. No ane omo athaki are mare na ogi wa gikirokia iguru kivarori na uvoti ucio wake ni gitugi kia vata muno thino wa timu ya Belgium. Wagagu munene ni ugima wa mwiri wa Lukaku. Coach Rudy Garcia arauga muthaki ucio ndari na mayovu wa kugomera ni ngurario nyenge kimara kithiru. Lukaku ni striker namba emwe wa Belgium na ari na mbao nyenge muno thini wa timu ya bururi na kavindari gaka ari na mbao 89 thini wa ngucanio na rimwe ria 23 iria athakirite Belgium. Thini wa timu ya Egypt Medo Monde marrete Mohamed Salah ora ne njoro agitarukia Afrika. Sala aurora dha kangusene yake ya kaire na ya mwisa ya World Cup avungire mbao kenda si angusene siya kwegwa tiratigitu wa World Cup nwa kimeragi yake kia mudhia dhinu wa timu ya Liverpool nekira tudhurire siulia nyingi mono kana arena mayo. Nwa na Medo Monde makirage Mo Salah kuna vateke kumunenua Omar Mamushu wa Manchester City kuna ni ovati wake wa agutethi ya timu ya Egypt. Nguatanere ya Salah na Mamush ya vata kuagagia madefenders mono a timu iso siingi. Iran na omavata wakama kiandu wengi monodhi inu wagi kundigiki. Nwa nje ya kivaro, nwa nguata nero yao na vururi wa Amerika maundore makuni uteti ya vata kukuneka mudhako wao, undore oroneka na tanginyagia ongi agagia timu yao mali kivaroli, timu eno ekivoka striker Mehdi Taremi. Timu ya Zealand na omara atonya ta timu ya kawaida, nwa kumana na kuongira kwa timu nginyagia merongo na inyanya, nekura mavakanya kagu katha kanginyagia knockout stage kwa ritari ambere. Chris Wood nekiora atongoria kugwe mama bao kumana na uvoti wake na vinya yake. Ngusana siya gikundi gike kiaji ikambia tariki 15 mwaru wa June kure Belgium magasemana na Egypt mwana wa Seattle na Iran magasemana na New Zealand Los Angeles mwadhenye wa usio. Ngusana siya mudhia na siya vatamono ikatha kwa tariki 23 mwaru wa June kure Egypt makatha kana Iran mwana wa Seattle nao New Zealand makatha kana Belgium mwana wa Vancouver. Ngusana sionde ikitha kwa kavi ndari kamwe. Medhari ya medhako ya Wemaru FM, beta kwa pita Mungai.
0: Haya, kote kuongerara kana kurujarote kienu ndri na onduengi tia ukonja konja karatati ka medhako ni uka ambita kwa likipa wakipeke Njeru KK, ukipenda nambari moja tosho mpole nga kweteka nkiri ikiriria na kukuri ya terere nora dhinga taka wenda tosia magoti yagoro. Ne upholding, withholding, kana withstanding, kana withdrawing. Anyway, iko dira ugire upholding. No, wabu kule na wengi urake andaka na ambere kuma kuli piki piki pongi. Ginya kuli krinkam, krankom, na finally, higi haga. Kiko kerea millennials na jensi mara eriru kitheri ne haga vahigi vadire ere kamono na iria ya tuwalithi makivindi kia gutura tura mutika uge na niembugire. Just imagine higi haga never.
9: Nema umerera na mutaratara wa mithako ivarore mashinani na we Mwaro FM mutambore oraria
10: mithako re tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama. Turaga na vinya na nikyo gitongoragia aria metekitie
11: kiugo gya kungai Toraga na hinya
10: Mandiko matuiraga watu Rendo aligenyo

0: ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mudhikiririo kiagera awe mwaro vando vonde ole mama ne movoro gwo kuvewa dora maradharo karikorere movoro imwe kwa makuma mushere monene wa Nairobi. Ne tha kenda cia muthenya ciaronga macere rietara kwa nenjaro KK
2: Wimwaro FM
1: mwene gete wa mubango wa kuri wa ka wanjaro ndweka nora uri aremi gwikirana ke yole mire wa wa ka wana kwa matetheke ndweka ri ti ari mwana wa manya ta ka uga thina munene ni aremi mari na yitina ziato wa no madirava jero le miwao ndwega arongerera kiuga mbei cia kawa thokori ciake mabururi no ikuthi na mbere gukorwo aire mbaro no gwa arimi matiga kore makibuthiririo arimi wa kawa wabo ndwega no rauria arimi gukorwo makibacerero arimi wa kawa kao na njira gwikira thumundu mwana va Teresa neguo gakora gakiagera makiria na munini wa spika thiini wa mbunge ya kaunti ya Embu Ibrahim Swale nora na wake mzie wa kirimari ni urithi thirikari kwamba kuvinga cukuru kwa kavinda neguo kugiriria acara wa yonthe kurumirira gacagaca iria ithiete na mbere na kuonekana macukuru-ri Swale arauga ni kavinda thirikari kuvitukirira rubonge rwa githomo kuvara utharitwo niguo makore makinogoka vandu va mathii na mbere gucuka ngi indo na gukorwo makiiga macukuru thiini wa gwatie Swale waguo no arauria nyeithiete mimonthe gwikara nthi na gucere kiboni kia thina wa ndawa cia kurevi iria arauga ni gatagatiri ka iria irakorwa ikiananga mbeu mbithe na akenya no mathiete na mbere na kuvecha na mawani mao makonie turi igoti inene na rerera kindirie kuva goro kwari gathi wa gacagua aritwaranirithie na mao mwena wa molo marauga matine ganera netua ari uri egoti makiuga ipoto cia rigathi ne mbagarare mwena le wa matongore make ya make DCP marauga ne megucoke cire riko kinyegeriria makona ke voto kia mutongoria wa kia makiu bunge ya seneti ne uri thie goti ne ne gutejanria cire uri vandito wa agukorwa ugerunga mia bunge gucira ndereti ya gutunya raisi wa kana uhuru wa Kenyatta malivi make mokorure seneti yugete gutire ndereti te ikinyetwe mbere ya bo no kuvatire mwerekero wa onde gutire ngebesha na ndereti iri tari iratenga manu mbungere seneta wanande Samson Charalgei nekawerega kuruta mukana wa gukorwa

0: akirekereria ndereti hiyo akuria mbunge ya senate akiuga raisi mvuru kuera uhuru wa kenyatta no rarikerera maundu magi uteti siro jovan ndetu nige kundi kia sheria mtani kuvitukerera wokirisha ndrake wa mbuyi uria urauga ni mugaru na watha gucirira marevi mokururi mara isio vurukite wira majire mavoro kukuve watora maratharu karikorera mavoro imokoma kuma mucire munene wa Nairobi thakende vitukitie ndaika ithano rietwara yakwa ni njaru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cono
1: ugumekikite niguo turakwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru mawi mwaro fm niguo kwigwatira mauna menge menge tuma sms ya kigo news gwe 22200 ni kigo news gwe 22200 we mwaro fm nyungu ya muvuru Ne dhari ya gutonya dhokori Tumenya uria wendia na uguli radina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Mwadhikiri ryo kiagira ne mwavoko wako wanlore shumando tukana kafakara Gatutonye dhokori tumenya uria dhokori kuthia na mbele na Nituwele kira kishikori mbuke kia mbele uru tumulike Dhoko wa matunda Nginyori kia turamulika dhoko wa mboka Thino wa dhoko weshiara Kule wondiri ya vurori Kabinda kako uo Kathano Na Wilson mwako neke unandetore na njira manda nduku Wilson
2: Kiaria dhokori yeshiara Muvuri wa mbiashara Wamboga mangreti wanjira Kiuga goko kemera Kia dhano kiambiriretie Nyenge siya dhogora siya mboga Nisiambiriretie kukoru waire siya kwamba terira Na makeri ya kiuga kurinoni Ni wamboga na iria ira kinya dhokori Kore tuwe yari wako Gweta midhemba taya dhogora Wanyanya na makavisi Na iria na imwe siya dhogora siya indo Na iria siya mbatite
3: Kwa marito ambita wama Mangreti Wanjira ni mwikari wa Ciara na nina kibanda mendagia mboga nyanya gitunguru na sukuma rĩu mwena rĩ wa mboga ũkoretwo kwĩna ũkame na kwĩna thĩna ya mboga nũndũ mboga matũrendagia ciringi 60 rĩu tũrendia 100 na ũkoretwo kwĩna thĩna ya nyanya mĩgũnda nũndũ wa minji cia transport kumĩra barabara itakoretwo ciĩ njega mũno kwa andũ maraumĩria uchumi wĩ igũrũ mũno andũ nĩ marakaya nĩ ndawa cia kũhumbĩra kwoguo maratwendia nyaga na rĩti ya gravity tũragũra ngiri ciĩru maratwendia ngiri inya
2: Wanjira makĩria akoretwo arĩ wa gũkuruvania kwambatĩrĩra gũkũ kwa thogora wone kumana na thogora wa igũrũ wa ũkui ũkũ akiuga ĩngĩ marĩa maramakinyĩria mboga ino nĩ marakorwo marĩ ma kũũrũta gũkorwo marĩ ma kũvũthĩra mbeca nyingĩ kũmakinyĩria mboga akiuga vaĩ na vata wa ĩngĩ marĩmi ma gĩcigo gĩkĩ gũkorwo marĩ ma gũtonyerera ũrĩmi wa mboga na nĩgetha gũteithĩrĩria kũvũrana na kwambatĩrĩra kwa thogora wa mboga
3: mwenarĩ wa sukuma nĩ nyingĩ nũndũ andũ nĩ marabata kwĩrĩmĩra arĩmi a mararĩma kuma mũgũnda-rĩ na nĩtũkoretwo tũkora sukuma na thogora wa kĩbaũ mwena wa waru nĩ wathiĩte na mbere na kwambatĩrĩra nũndũ wa transport ĩ igũrũ na andũ arĩa marareta nĩ marauga tax nĩ nyongerera mũno matirabata kũgata macesi monte kaunti wa kaunti ũguo nĩ marabata gũtũretera waru na thogora wa igũrũ kwoguo waru tũrendagia ciringi 100 rĩu tũrendia ciringi 140
2: methari ya tigo ya Wimwaro FM mbĩtagwa Wilson Mugo
0: Angwe, dini weze mwana mwaro era wanenda Tutitora gani kutule, no tureza gani kututule Nena kanyera murangu wa dhoko, litora kwa nenjaru KK
1: Tualitia kuma dhokori, eni kumenya uria wendina uguliradina mbre Mitambole ya Wimuaro FM Mitambole ya Wimuaro FM

0: 101.1 with Mwaro FM.
1: We Mwaro FM.
0: Gakaniko.

0: Yes, hello.
1: Hello. Hello.
0: Yes.
1: All
0: right.

Yes, chonjo kabisa na isi nisi mitamere top se mudhikira mevota ni kamemeka wa mwore fama kivuwa igia kunga kurangevo kage chonjo tuyo tema neno na atu ni vende turari kari kiri ya mudhikiri ya mvoni.

0: nema bote kuswe mtu kena pando matina mutongo ya wengi majuga ai kirazi kimona kashangwe dhari anoka roli ya uguru anoka kimani ishungwa razi wege ya ndi nyoro bari kutimu mdo anjiki na vara tumeta grade A gareta kwa zuni ya vara yukuru vara vara yukuru vara pikire ana uguru wakauka njiuka A B nakenda ndakola participate actively si asari wa mtina ruko la mwana zidi alke ativo kile mana yuko bata yuko bata pine kukui na ina uwa na anota kakikalonzo uwa na marona kile mana yuko bata kuma volcano yuko volcano niki unamu zikiriria adoa mtu kenya rea ngini madu ya mtu takalozo nganawa tuja ta mtu takalozo nganawa nga ponzo njida tononea rakaruna kasongo tondoa kuruta mtu umwe rakaruna present tondoa kuruta mtu wao na maoruta mau now the positive impact effect yati mkashagu waka kora impeach na kwa tearo ngama mkura kama are yenge makura makini hizi ya miyaki mituwa nize songu nwa nye hizi ya miyaki akura kawati wakura fully decided mituwa nize wa edito anakino wa nye hizi ya miyaki ulu masi ya mama ni makura maki distort mwondo maku riu ningu ire comfortable ati njitu ino ya impeachment ya kasangwa na mwari na mwari kulingana mrengo ule mundu wali kuru kukwala wipoliti mkana wende wake watoto ungemo wishi mundu mega tondo ni mutongo ya wetu nani mutongo ya tuendete ndo wanaratu nila mbara nene muno
1: naweka mono wakiri na maybe tondo kwera kwa rama thonda kakawatho nwa mo ma unagawatho leo ndize the gengeri ege kero neguo arama thonda kawaro matika unangage na goshe sithia korea makora mamoreka kiko ya kukia mwisho kore muthikiririo leo thikiriritie ndeto yo igie ya watho kire kevo gutule ni ati urauga gashagua mambo bado
0: na wana chance nene mwara kwa pili wana na mwakili manja kudiscuss matuga adoson pimpe kando njuga mundu njuga prosesa kuruta mundu ya enjo uku ndaya kamiri ya uge bado ni murute wane wana nyana mundu wana na wana mundu wana kwa nerewe kuma ni hoti akione wani kene ni senate na parliament ya vitu kwa tubaya sinasimikia judiciary wala hafo kava mundo milioni 50 ukiriri kanaka pension ya deputy president ni more than 50 million ya ni pension ziri ya presidency na benefit yonzo kubarete ni more than 50 million
1: negua
0: so nini mbire ya kenya alama hata zikiriri ya dhari kwanza huku watu embu to maintain peace tukenda kuzi kuanda mwana tando wa mundu
1: negua
0: tubo ele ya tulisi yutu kivye kutaba pili kito wana kutaba pili ya kada tisha mtayani kena awe mundu zele tichuga temariva
1: negua
0: ni magwe matuga matina location tayo so tila kwa negwe kwa tulikuga na kini tukupu mundu ni mako ya magwete kuzito ni mako ni itana na atrikali ya mama ni itane at least kena tuyoka 27 tukua tuna motongo liyo mwema
1: asante sana wakiri
0: ngele kire vya tuya ngezi ya ndoze ya auko wa kwa mbeti nozi
1: anegua
0: yale makezi ya na family ya kwa na nimele ni mendete muno
1: asante sana
0: thank you
1: aya mudhikiriria ujio ne wakiri ujio ne wakiri na newe guwa voro wake na valia kiwado ndeto ironga mete nie mbita njero Kaikei ne mwana ne thaigire ya ruanga mashere na kiune kivuani ngikuvuvithia kiembo ngikugithia

0: quién veré.
1: Nakeu, kirei ki vuani ki awe Mwaro FM. Tuari ki kwariri marema vio vetieturo. Medhare ya movoro ya awe Mwaro FM.

0: Tiasuma, kumegroire mari, ginegien deresi aronji, kumeradero, ginegie duero, kumegroriandi, ginegie idereroriandi, mama, nimovruma we moro FM.
1: Mogaroku, we get a ministeria kidomo, no gendi. Kwa kia makia DCP kuga kende na pata na ambesha no kifoto kia kiki nyanile Siana Sia zukuru Kutarwa Pamona shere tu Kukuro ikita na vero na tauru shio veru Nikuo kuthiria kishono kwa kabinda kamweri Embo
2: Mambo ya dawa za kulevi. Mimi napenda nikizungumza nizungumzake kama kiongozi. This administration katika Embu County, they must start also active. Hii Embu County sasa imeanza kuwa ndio shamba la madawa ya kulevi.
3: Na kie watu kukiendaga maundu mengi, kiendaga ndui, kiendaga vataraisa na dhumu. Engi ya doradi ukegu mae kanithale mundu wana uasa. Gaka waka kwa tike ganeenda kuthi kanithale kaka vuerwe. Kawaka tiendaga mavoya, kiendaga dhumu.
4: Na bado tureuria tiriri kai rigutua maundu meri.

0: Athangitwa mbetero kamiru mboru negetharu nyambire dia komathongororia neona pirete murugi pirete murugi overwa thaino
1: umwaga muno
0: nirona uri umwa mare makoroma ikinyoro ni draw ya ngiri imwe icia cheza cheza
1: eh
0: nyamuyo no ameona thimore
1: ina miona
0: thank you turalia nawe ukone riko ya Kenya
1: ni mwana wa karumo
0: aiwa hapa karumo eh
1: Na
0: ndoke vye arata maku maire kana madatoke na mwera cheza cheza e mwenu waka rurumo na ma cheza cheza Ambele niya?
1: Mange jiri mduri wako kena keva
0: Iye
1: Joke nge jie ma mwega kisole
0: Ndegwa?
1: Ngea mwera madake cheza cheza ni ya uma
0: Thank you Korona kifuwa ikiega nothi mbele kucheza cheza
1: thank you
0: Nondo vena ngiri gana remo na ladies ni mwora ngeni ya mwono nondo Amujachwa nyuma kwa hii yaki Thank you corona kivoa ikiega Thank you osio ne purity murugi kuda mwenu aka rumo na indo na cheza ndira thuthukania na ndira korwa ikeroria no riko kana no riko tavata wike kaundo kana ndira kwira uthivaria thimori aku kana vivinya star 779 ash wandike kwiko guo Vie emwe kwa mevale ole rwa chesa box Neo number one Osa number one weo Oke na toma Na watoma number one weo Uratoro vandole rwa Nukoro gisinda siringingiri Ganare mwe Ange koro anogwete kera gupika box Kana wosa box ye mwe Na box yidia uraveo ninya Box ya mbere ya kairi ya kana tona ya kana Na wale kia kwe koguo Moja kwa moja Urakorwa ukirwa uwekire mpesa pini yako Noekire mpesa pini yako Ukena korwa maumiro makiuma Maumiro ne manjira igire Maumiro ne manjira igire Na maumiro mana nena kwera ne manjira igire Varao kao Wero congratulations Ukorwe nuwasinda ngiri siyaku Idhano, ekomi, siyabatete Nonenginyasi ninginiri ya ganalimwe Nani ongirwa mboxi yaku ndeke ndondo kama ke Nondonoto ukora tukiosa draw yaku Kavinda katari korasa Niona madhaa matoto waliriti piyo na netoleka drawing Netha inya na kevao siatira ndaike komi Kwa uwa koromo taranirie Na nero liuguwa nkona Raki apana Tiga ndiga u Tiga ndiga ukwela uguwa nkwendaga Nondo thaino no atene Ni mapema kiasi Kwa uwa itikila kuthivalia Avalista 779 ash Ukithivara vacheza box ni ambere na mboanu kenoso kena toma Wero sa gwele box ye mwe Vanya hivyo haraka Osa box ya mbere ya kairi kaneaka dhatu kaneaka na Na wale kia kwe koguo Gutiro ndo wenge Nwa kwa okoro wagiaterera maumerero Na kwa mthikiru na mbera Mbona sioni Disi kanane kathe na kanane ya the Mthikiru na mbera Arambira, halo, sijapata message after kucheza. Tiga mone. Kana kuingio na kendo kia mudhemba tosho. Okay. Ninjo kedwe. Marauga terere. Marauga kona kiu nene na dhena e mwana wa Safaricom te mwana wa cheza kogwo kandire ka uorona katika kuthiria vinya pole muthikiriria walire ndumire ni ndumire management ya cheza na mera muthikiri wa kwa rauga nuratuma nurathie kanjane ka ukonde nurathika Safari ka ukonde na mengi kona dire ya nyamoino kogwo it is true kevo kevo kevo rakini katika kumakie keep on doing it neona mweno namba neradhi nambere kogwo kandreka u katika kumakie ako kandre katika kumakie ata mbere na thiĩ mbere nondo kandire kau gũtirĩ ũndũ kaviana gatigakomakia ata kidogo nĩnyĩ nakwĩra gatigakomakia kandire kau thiĩ varĩa va star 779 thiĩ varĩa va cheza box nĩ namba 1 tũma namba 1 kana tũma ĩmwe caria box yaku vau ũranengerwa box inya thogonja biũ ĩnamania viũ caria varĩa mbiaire na wekĩra mpesa pina no kuona maumĩrĩro ok twĩtĩkĩre rĩu kũgaruka mwena wetũ ngwĩraga nĩ mwena wetũ na mũthenya wa mũthĩ tũraroria ndeto ĩvo ndeto ya gũkorwa CS kana nĩwe PS Julius Bitok rĩu nũthamithĩtio mwena wa ministry ya kĩthomo atwarwa mwena wa nyamũ na kĩndũ kĩrĩa ningĩenda tũyũrie mũthenya wa mũthĩ no korwo mĩario yake nĩyo yatũma arutwo mwena ũcio nondũ araugire atĩrĩrĩ arimũ nĩ maoragia ciana rĩrĩa ikwenda gwĩka kĩgeranio kana rĩrĩa itekwenda ndeto ĩno nĩ ĩtũmĩte mũno mũno andũ mengĩ makorwo makĩaria na gũtumũra tũnyua na nĩ tũraririua natue ndeto ĩno marĩa marae mũtambo ũrĩ igũrũ tũkĩthiĩ thaa inya thaa ithano vu tũkĩrĩkĩrĩria tũkiuga ĩrĩ nĩ ĩtua rĩtarĩ rĩo ĩrĩ nĩ ĩtua rĩtarĩ rĩo nondũ ciana no nginya imenye mũtũrĩre ndũmbemberecagwa na koguo tĩkuga tunĩre ciana ivoto ciacio nondũ gũti vandũ ciana ino cietũ atĩ tũgũciĩra nĩ tũtũra tũirĩvagĩra school fees wanatu nĩ twarĩvagĩrwa thaa ino katũrarĩva katũrarĩva kwoguo ciana ino nĩciagĩrwo korwo ikĩmenya atĩrĩrĩ responsibility nĩ kĩndũ kĩa vata gũti vandũ ũkathiĩ ũtwe ngari ene matatũ wĩrwo atĩ kaa nĩ ũkũrĩva kana ndũkũrĩva ũthiĩ mũkaa warĩ ũrue na ũkũrĩva kana ndũkũrĩva warĩa irio wana kana ũthiĩ vandũ vothe kwoguo ana nginya kĩgeranio ciana nĩ imenye weka kĩgeranio kĩgwa ũcitĩ gũkoragwo mũico waku in fact ciana kĩgeranio gĩkoragwo kĩ vau nĩ getha mwarimũ one kana nĩ werĩirwo ũrĩa akũthomithirie na wĩtĩkĩkana ũrege wana wauma cukuru varĩa ũkathiĩ kũruta mbiacara yaku kana kwarĩria mũingĩ toguo nĩ rakwarĩria gũti vandũ ũgakorwo ũkuĩte certificate ici ciaku kũrĩ vandũ vakinyaga ũkĩrwa nĩ ndunia kuva makanga kuva ndereva kuva punda kuva mĩtungi navu nĩ vatũrĩrĩ na mũthikĩrĩria wakwa apo ndipo tupo akuna kũmbemberezana lakini kũna rĩ noguo tũtwaraga ciana cukuru ikathome mũno mũno tũtitwaraga ciana cukuru ikathomithio discipline discipline kana mĩtugo ya mwana yambagĩria kuma aciarwa nginya ũguo akoraga akĩendagwa nĩ andũ na kanitha koguo rorerete mwana waku wanakorwo kũrĩ imwe ngandĩri ndũgeciria atĩ mwana ũcio athiĩ cukuru no kũthiĩ kũgarũrũka mũno ĩrungu rwa mwarimũ apana ũredi ũrĩ kũrĩ tue aciari na tavia irĩ kũrĩ tue aciari thagathaga ĩrĩa ĩ cukuru kana macukuru thaa ino nĩ thagathaga ĩrenda kĩndũ twĩtaga common responsibility kana approach kana mũcemere ta rĩu mũthikĩrĩria ũngĩvĩtania na mũngu aku mũthenya ũmũthĩ kana na mũthuri aku ũrĩa mũkwarĩrĩria ĩvĩtia rĩu nĩguo tũmage ĩvĩtia rĩu rĩthire kana rĩrende rĩneneve halo ya ũrĩa ũkoragwa ũkĩ approach kana mũgĩkara nthĩ kwarĩrĩria ĩvĩtia rĩu wana kana anakorwo nĩ gĩkeno kũrĩ ũndũ ũngĩkenerera gĩkeno ĩgĩtuĩka nĩ thĩna bamĩrĩrĩ koguo kĩũri kĩrĩa ningĩenda gũkũria mũthenya ũmũthĩ ureciria gukorwa PS Bitok ni wathamithwa atoro mwena wa ugendi kiriko kivonia kia sukuru ino sieto na ciana sieto gukorwa ina thagathaga ono ndo isokagira Kenya na isokagira kavinda gwa kavinda na mono mono ukagata mutu akorwa na tueria ucio ndo wa mbere undu cio enge wa kairi ninde toiko nie miario ya rigathua gacagua wanake ni waria auga gukorwo egotiini ria auga arutirwe ki obici riu ninde savari yambiriria auga no kwamba kwi vingira wa munyoro tigano wa wikendi ino egukorwo akiumaruka na auma wa munyoro kana acoko wa munyoro vari mweri umwe na mithenya 15 na akorwo agicira ameta purani A na purani B yore gukorwo age hitting ground okay no mwena uria ungienda gwikia kigo kana ciugo igiri nyithimu ciakwa ni na vingurira nigetha tukorwo tukiaraniria nondu mathaa no maceru mathaa no magenda genda ngu wakorwo vingurira mutambo thaa ino ningukuririkania namba yakwa ya thimo nigetha twambiririe tene ni tene namba yakwa ya thimo iria tungigwatanira nayo ya mbere ni 07 komu thikiria urambulira mbotige kumbulira ninde turambiriria maundu ingekwo kwenda gucukia maundu nakwira ni 07331203999 kana 0724256708 nigetha tukorwo tukiaraniria nakwira vau vengi andro ya cheza cheza ninde turameka ingi nonde ona thaiji ni avitukira ndaika kivao ndro ya cheza cheza nikwa tureka ingi na muthikiriria ngiri iyo yatonya thimu ri mitumire noke nauga wi mwarwera thimu alo se
2: uboro wa kivoi
0: ni kiaro
2: uzote nja stoa chafuki dhimu
0: uragwa mwena wa deputy president kana uragwa mwena wa kithomo
2: ai tuambe tukwa mwena wa kithomo reu
0: iye
2: wana tuambe tukwa mwena wa kithomo tusa ketukwa mwena wa wenge wa siyasa
0: sawa
2: okiriuze undu wa mbere reu
0: iye
2: uguamba uzenji wa te ministry ya kithomo kavira te mwena wa nyamu kone kokima maji na nduru
0: gutire ndo ekete
2: ai ti ndo ekete tiango ire wena kebo ha tatu gandu boya ukavuka no kame tirire ha mira kono ukavuka
0: na tatika ngurie kiuria
2: e mboria
0: athirikari ya Rais William Ruto no kore twage kadishavo no kore twage senjia tongoria mamake mono ni kwa avere ovisi ando matena umenyo isho kana matena mashoka mau
2: automatic bawari ya mase na nigetha wetoke niko mathero to ya ni mundu nwese kuringa kuringa nili atiriti angora according to me kuringa na norito wa mubuko no vaka ni wa mundu kwa otako vaka na kubi ingerega kwa ya se unuena tigana kwa niyo vaka nyoshi wae kuo na nirakora se tonge na thirikari mwombera muno tareu roria thirikari mbere ni ria maciaci mabuta gwa kwa mu mabuta gwa ayange matia butwa ni ma nange ni ange botire ko gonde ka thirikari no yake no nika no endere ate ginya mundu agoraga te gaya mi ya milioni o ya milioni besa kumbumbu ate na na gekaraga bandu kamera mota wega te ero na ngeyo ne mbosi arabu gukira ati abuto ni kwara tete nwe kabiro bandu bengi ubuni bwa veteria to kaba bengi bandu bengi siasa riwe okay aba ba ba ri gati ubwaririe ya kwa ubwaririe ta muthuri
0: aha
2: yete ari ni ta muthuri no ndo andu augire ke ni atonya ground
0: auga na atonya ground
2: wana atonya njia hundi wana ateke wani sawa wana alewa kwenye uroho hako nitando yako nitavuoko wake mkupo ni eno kieruto yeni emu ya kenene muno wana atia ni tindike kutome la chiko wenge tanti umele ni anani mwenyewe sena wajire kura nundu wawa ntamu tia nguwele uma
0: wee kwale tako vanga ndo ikia kura kemera kithiru
2: aayi nino jire kura nuwele kura wale utura kura naga na koko kwa tombele maumiko nino jire kura nundu wa maruru
0: ok nisa wasane na kwego mwagambo waku nwe guweka halo halo
2: wananjagi
0: niko waro karibo
2: kangu ili atikili ito ijo utu atuweka jia Kenya uradia na mwagwita wanjiro wakala anjiri
0: ii wambiri ya na mwenu wa kithomo kana mwenu inge wa utati
2: ni menda tuki mwenu wa kithomo
0: sawa
2: anduwa ya uwe mava angito ministri siyao tuko mwudu siya na mafiti ya manena mwono nuno mutongo ni wa polo ni uga ukiza wa mwudu wa kuruta kira wira taruwa kira ya anga vuta nga niyo kivuta ni mevya nuno wa rutiko ministri ni wa viru wa ingi
0: Julius Bitoku no eregete kwaria kavindaga te kurasa kiuga terere ate ari mo mora yesiana kani kwenda gwika kigeranio kana gitirwe no akoro miario niyo ya muria
2: miario ni ra muria na miario ri ta ngi ya mundu mugima tondu taru ndi ya gutaga gutaga mutongori wa bururi au ara kirite muno ga uga andu madingwe rizazi maguru madizi gitare bagidi ya gakeria ndutoju wa yuru rwa dumira aria
0: ndiguo
2: yada ukwira uma umane ati zirigari wa nilaji ya navituka mundu wa jide kureta kwenda kureta bururi zina ukutiara guwa noni guweka guwa
0: ndigwa
2: ukeigwe mili ila watu sana kura yisayara ukutiana guwa piga disasi
0: teno ingira rutuwa mwenge mwana wa mwenge
2: yule nipo kwekwa mundu wa kiru uwe guwa isi marero wa mundu wa umi zakanyue zige kwaria ni media manene muno kwaria
0: aiwe mbona netura alia thaino
2: nyangu atiriri wewe mutongo ya daru wewe ndama na wakundu ukiwa daru president ukiwa watu wapigwa risasi miguu aende hospitali wakienda ndutoche ndo aragua no mani mbira gandu wagwetu ungiuma huko wetu kadha njuru gite ro nyenge ku video police station mundu ndagi ro grano wa ngura rada wakiongo wake na kula
0: pole pole mani ai
2: ngungi usio ni kwa mari Utiaragua no ungi wete tuwa mwako tukati kufidi yanga ofijina Ukutaragua no anamatita kuruta mtutoji no unumuzugu Mungu arata kwa no anandukati kwa kwenye ukati kwa kunuta ijikene
0: Haya, oke ne sawa Mudhiki ya dhainya vitu kiandaye kamirangwe na idha dhato Na Watoki aragia dhivare vasta 7-7-9-ash Na wale kia kwe koguo Vivare vacheza box niyo ya mbere toma Mboxi siyo kovewa inya sagore mwe Ikere mpeza pini yako Na okene tera maumerero Vena dro Ya mudhikiriwe mwaro Mirongwe nana Na dro yo Turameka Dhaidhano na ndaye kake vau Dhaidhano na ndaye kake vau Umonde ni malika kundhi merera mono Kogwa nena ngiri mirongwe na navashi yako Na nengo koro angekoro raida atiroka Nondo nembe senu waiko ngenyo Na kwero divara vale star A 7-7-9-ash Itikira Divara vale cheza box Niyo ya mbere osa na mbe mua getoma Dhura box ye mwe kulichu inyora vewa Ikere mpesa pini yako Wero congratulations Ichio ngiri yora zinda neshi yako Ichio ruta Ichio anandoga ato etereda tuweke draw Divara valista a 7-7-9-ash Ukena dive namba idhano ukena ruta Rakini Ungeru unboxi ya kundeke ndo Ruo menye omotara nedie Kulia Kenya ama na mudhikiri wawe mwaro Omua omua mirongwe nana Meo kora mage kinyero ne dro Ya dhaidhano Inifaktine dhaidhano Ndise ni aruta dhaidhano na kevaoko Ne dhaidhano Tureka dro dhaidhano Vale okoro wiki jino ni ngiri Mudhikiri wae mwaro merongo ya nana Na akoro neko kavindaga kukamberega Kukoro wiki cheza Wadhi vale vale star a 7-7-9-ash Noko ero dhure mutambo wae mwaro FM Mutambo wae mwaro FM Uli namba chiegana Mutambo wae mwaro FM Uli namba ekomi Tuende kazi Halo. Halo. Mudhikiriria tuitikire kwaraniria ngwiraga uria Kenya irathi na mbere iyo niyo biashara ya gukembava mutambo wa Mwaro FM. Halo.
2: Halo Jalie.
0: Ni Mwaro.
2: Sieto ni kuwa mbangu wae.
0: Iye.
2: Gini nge kwe abinja gini.
0: Hmm.
2: Gamba nyingiri hawa manomo.
0: Sawa sawa.
2: Gini nge kwa nge kwa ni atiriri.
0: Hmm.
2: Jajan nge kwa nge kwa hali ke vuru niyo nise kwa agendo ye.
0: Hmm.
2: Mwondo mwondo jage makwa mwani wadwa mwale matayu. Utariu jage utawira wa mingi ya.
0: Ndeguwa.
2: Da ogu da wa mi ya wa die ogu no me wa mi ya la ko ti de ngi yo ve to ta ta en ti de na se
0: to
2: du ku ya no ma ve ga wa ke o ti de ta yo
0: te a ke
2: ti yo ko ru a ve ro te o du ko le a ti o a ko ve sa mi te a ki do mo u ko de na mu ta ta yo ka na ka ni ya ra wa lo me te ne ko ri ngi wo wa di re ngi ki na va ka na ka no ki na ka ka u du wo yo ya ni wo du na lu na blo si ndi ndi bi ani Duna cheo ila gande na kito mokila kia uiroleo vetuwe
0: Hmm
2: Kukaka liwa kwa wadi ya niwerari wa minister wa kito mo
0: Hmm
2: Mokale mwani maondo mablubuso ma maendeleo Mala mafatiyo kwa makilo uwa magomo li kana Mala siyana yenda kana alia maendi master kana ma principal maenda
0: Neka miri ya
2: Aya Ako wa mwishambo watu wa mwungi ya
0: Hmm
2: Uwe ndio tumbila blosinga ya mwundia
0: Iye
2: Uwenda kutumbila blosinga ya ya tuwe ya mwesabu ta minister of land
0: Mhmm
2: Tuwana vandavuwe na tova undi Wana tova utiski ndogo
0: Iye vandavuwe na dhena
2: Baina dhena unuwe kuona uya njagendo la angwe Yete anendea angwe la hata rikuna kwa for example Kuna adema kwa hama kato cheo siya maundu Mwana mwati kwa hama kitu tala kini mara ade mwane maundu Mautondu zingi matina kitovo kia maundu maare ya
0: Mhmm
2: Wanuavelo di tiu kono kutawa wawa kiti
0: Yeti
2: gilare kana kini wafata kuhumiri ya ni indi siya Maudumwa ya mafatiu kwa kitiri kiuri yaku
0: Hmm
2: Tuku lave nge wa mutongo liyo nge kasagula
0: Iye
2: Iye ni ndiku lakwa ni ugo kasagula la ugo nara jidye Uga mbisi alenge wa kendaru sienta todo unikora ni yate Alutiru wa tenangere reta vati
0: Ara uga nu anenga kero siringi mbirio nigere ne raisu hiri ya muruto Nige vede nguti kukoro alinde pite president Nigo teko veto kero kongadhoro wane mbunge igire Na kerega Akena gurumi ilio nino avewa merongo etano Oko ne komogoka Arauga ne komogoka Ngwezi kaha konyoro lia Ne komonyoro lia
2: Nuhu lewa katagu wa kiko kuo Niko alao lia kona kue na ambeti evando
0: Aha
2: Tanya kona kue vando Vatara matia mai Kana matara madia mtu wakona kuna kuna kaundu eh kilo kana ku kaundu mari die makiaga ni mari aku gusana na ino ni okare yumiria
0: ndigo
2: na kaundu ko ni ko na ruma ni mari ngali dia dia ngogu ma ni ru mutongo ya na enda ko mwa wega kaza go nake akamura wale enda ombire wega na ruma ni dumwe ngi ko la ru
0: mhm
2: andu ro ni nyamage karaga ndi makaria mudu ma mafati no na mwaje mudu ma mafati no kaga ru ke ora wingi
0: ndigo
2: Ndo wano wa mkaluka
0: Hmm
2: Ate kula wa mulenye wa mulenye wa mwini mulenye gana
0: Nimirongo ena
2: Nimirongo ena La misole wana waga mirongo ena misole uka Kina ufuzo kare vwe kina kani kiona niembele andu Leune ndo wani nge prumozo nengi wa tirinja ki
0: Hmm
2: Mundo wabe wa cheo reva jie muno muno kwa jeta kito wa mkwanja Tamulanyo hato mulenye hato wa jete tuka na kwa kwa kisama ni
0: Iye
2: Nitoa za mani na ziena nyingi mwono si njilari si wa indi siyako ma
0: Ndeguwa
2: Na kaundu kaundu na njiri ya na njiri ya tona njiri ya kaduzi kako kafola njiri ya wanga giri ya
0: Mhmm
2: Niyo nile kwa jango na waki to mwono wanda kumono wanda mwono tondo kuna zena nyingi mwono tondo wanda wali ya taatue Tule kuwana na ino tewa kuwa taastoma
0: Mhmm
2: Alea nyingi mwono niko malenu kano wala
0: Mhmm
2: Na utike nukidu kutamusia liyano kumembia na duwa na duwa di alevele mwana Sikuyo tikiri diya simia gire simia gimo mwana no enoka
0: Neguo
2: Ewe ndi kake kumwana
0: Thank you tova mwe Mwadhiki liyavune vatole Na noa indetoa mbere liya Uresi liya Julius Bitok PS uleo koleto wa kedhomo Eregete kuga kavindagatale korasa Alimo matikaringere disi ya nawe kakekera niyo nimore gichiana kana ni irenda gwika kigeranio na akora itirenda gitigaruna kyo ikurirwa kana gi postponwa ore siri ande to icho ni cio ciatuma akorwe akithamithwa nake John Olo Tua nirie toyomo John Olo Tua Olo Tua niwe rua retwe ministry ya kithomo kogu ciana mungi rua PS wa kithomo no uriku thaino aretwa John Olo Tua Rute Julius Mbitok PS wa kithomo John Olo Tua okay niwe guka kuthiria maundu ama uririkane maundu ama ni makoragwo mekuo Kenya tamu ya kairi tamu cionthe maundu ama mekuo ni makoragwo mekuo ore siria gocenjia uyo PS kuri andu marauga isokia PS Berio Kipsang lakini na kavida ka Berio Kipsang maundu ama no amagendaga na mbere kwoguo nyi kuringana nani ama ni maoni makwa te mamutambo wa MR FM kira kirendeka kuri ciana ino ni approach ne approach okay mukite uko kuthoma lakini mwaka kuvivia shukuru igetumi ne kireko nondo mataoma kaundo akore guta tugikavurire guru iguru ciana ino ni icoka na kindu gita kwa conditions ciana ino ni icoka na kindu gita kwa masharti akore ni kuna ciatiga cia cokangia omenyeru board of management ndimo maigwe karande maua mwana na ukana ngiri ciegana kuna ciana itete mioyo ngai na tuve kumereria nondru maune mathie muno na tutingie ndoguo na teka vinda kambere this is not the first time it is happening in Kenya amani mado bakore to magiso kera kabinda gwa kabinda lakini gosenje PS nikyo kevonia kana kevonia ne approach ndetero nito medhiria atia kane to menyiva nyivia atia niko to kunyivia tamu ya kaire kana ni activities ile ko to kurete sukuru nige dhande to nonde ge sokere ko kendo geta kwa counseling ko kendo geta kwa public speaking ciana ino ni irenda gwitirwa andu mamuthemba tocio magwe kwa counseling magwe kwa mama metagwa motivation speakers nondo mathena mengi mara meyakirire ciana ino kuringana namo ni maundu ati genuine ni maundu ma kamiri lakini togero komera muturire teguo taru mwalimu atuvenagiria ati musome kwa bidii mutaishi maisha mazuri aba iwe mwalimu maisha mega mekori athitho thoma wega ugikaraga uri ukwenda mani matukuri nginya toro guthire ni maitanji kwengeva uri togoro kona tugiciria nitweka sukuru cieto atia na tutigatigere management ya sukuru tutigatigere musiari tutigatigere thirikari tutigatigere kanitha halo ni mwaro Ava mutambole karibu.
3: Wanya kwa museke.
0: Ii.
3: Wa kivuria. Kendo gamba ya mwari. Kendo nuko kwa ambete kwa ikana na mwana wa gende.
0: Mhm.
3: Wambewe kari mwana wa ku umwele, osoke. Mwana adhi kwe mwarimu na ke mwarimu. Oele na bine vake.
0: Ndeguo.
3: Ndo. PS tiga kwa tiga kwa ya kerete ka dela to nya ukuta na ka to nya mwana kere ko kiradi
0: mhm
3: koni ngorwa ne nguka mukiari aka na mwana ka mwana na kire aso ke mwana ti mwali mo mwali mo amade ka seka
0: mhm
3: Nige za mwana ti ako wa ke nya de ati kukuru we ke kiradi na ka de ati ka de tavazari
0: Thank you Siana siya tonire ndato ivundithie kendo gitagwa responsibility. Na kungivataka ngai agutethia wale mange na ciaku na nthoroko. Ambithia gukuria mwana omeciria mori anthituragwa. Mwigerega project. Wana kona nako kumugurira tuboko. Wana kona nako kumugurira ngoko. Wana kona nako kumugurira mburi. Huh? negetha akivingura cukuru wanathi thacinge mbiri arathina cukuru pocket money akoragwe noise kuria ciumire takiru tu aciari ngai no turathimete na niwega ngai tugatuka ugo turathime makiria mwana ese kiretia kwa muciari no akwanengagerwa lakini mwana ndena meciria kindu kiu kagicaragua. Halo. Halo.
2: Halo mesa mesa.
0: Ni mwaro karibu. Halo.
2: Ora aja marire. Halo.
0: Halo nena kuigwa.
2: Ni kaji me bandu ba tena radio.
0: I sawa sawa ukiumaga. Cheza cheza muthikiria ramburia ndro sinaendaje. Ndro ne ndieu. Nondo vakuve nuthu ne ona itigarite 45 kwa guo 35 ne ndieu ngiri 35 ne ndieu sia itigarite ngiri 45 45000 kwa guo thie mbere kuthaka na uradhi varavarista a 779 ash etekera divara vacheza box ne nambe mwetoma watoro varorero no sidi siringi ngiri kana rimwe wo sandbox yemwe kana igire kana ithatu kana inya cheza kama we wo sandbox yemwe ikire mpesa pini yako no kenetera maumiro maumiro ni maire no ro box ndeke ndo kama ke we no rave wa draw ya siringi no itigarite ava ngiri mirongo ina na ithano mbere ya tha ithano ikinye na we roa a congratulations icho ne mbia waria na kwera ndo kama peterere na matukuru andia nda kugo ulikwarite mbia ciigana thivarafari star a 779 ash ukena thivari namba ithano ukena ruta nondo namba ithano niyo withdraw ni sawa sawa maria mendete muvira tanya gwa kathe aramisi world cup ni yambiririe wenyaga na ngerwa ni njeru KK mena ka muthenya senior magakorwo ati makiwa nwa go go go
4: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndeini ma Mavururi ile madhatu United States, Canada na Mexico Ikundi kumi na shiri Wage kundi kina mavururi mana Nyundu wangu shanyo Imwe Iganaria inya Ivaruri kumi na idaratu Ndika shia World Cup Shia matariki kumi na imumu eri wangata andatu Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumavili ya tariki kumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame ya kumeria
5: Moves inside Ronaldo
4: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira daga mubio Tumenyaga hii kutura na hii kudhama
0: E niyogu niko mando maga koroma viana Mwadhanyo aramisi Ya kiumia kiki kuambiria ne dhainyogu E mwadhama kendo dhainyogu Niyo kavumbu kia kukorage kavumbu Ava mutambore mwaro FM Na yeah it is like that ndaso kete mwana waku kwa musiali tora saragiri ya mwana mwadhanyo ya goro nondi dikene mwana wana tora saragiri ya goro kule mwana wa soko kule kiango mbe location kule kwa vameri ya saira zingari imakia na venisina wanjoe mwana oyo ne Frida Murugi ne wa miaka ere tamaka mudhikiri ya mwana ono wana kire Na vamere rauga thangyo, mutambo wa Mwaro FM Na Royal Media Services yonte furatanete Nondo wago toa nerira mwana Na mwana ono wanekire Mwana ono wanekire atia, tathikiriria Mwana oyo Ethero ni mwondura thiete kuthaika ngombeke thakare Nore guire tokia nerira mwana wa mutambo wa Mwaro FM Na kena uri ya mwana oyo kare ulea ura nagirirwa na arare vakuve na muvuro ndine ndimwera ne muvuro riko na musiali yosio evenya kwa evenya akena aranirie na family ino na omata oma matukani mesirie makethera kwedi mwana newe mwana oyo ethirwe e muregeru yani ethirwe ethirwe undu matange muiga nyomba kugu ni mamutwarire sivitare na koma aga admitted na tukera ngai thankyo mwanoyo nwa kwe monogu na ringi kwithira ndararite mithenye yo na komaka kogu sivitare no akwatuwe gwikirwa manje na what and what na kena sokia vinya yake nyo na nyinwa mbugire fando leva we mwaro FM wanatu netu soka giangatho liatu egua tuanere rondo undo sio nwaro vire kogu kwele family thank you vandoriva fraternity yawe mwaro FM wana nyinga uga ne thank you nundo wako koro wa moto trustete wakoro wa moto vete kana wakoro wa moto yete ketie atirira toa nirirondo undo siyo kora guwa wa oma na thank you nundo wanangi nyago wa sanamba nundo kwa mundo rabu dora adhikiridia na rena tinda nira kwa mwane wetu Gwera amuthikiriria no igutwa uga kaundu na tukivesa na namba namba yo miose no ndo andoi we mwaro ni eto na vata wa we mwaro monene ni ngwatanero yaku muthikiriria na atue ya no kulidika na ko mwana wa irwe sivitali ya siara kavinda fulani na mwana uchi twa musalirie nginya gioka kwethero sivitali mwana waro nyenje munakumbuka na ninge naga mono wananyiriria ne gwa Nemo atuete kieta we mwaro FM tamugambo enyu na tumweraga tugutimo the jato ka mugwethia atuta wai wa let down kaundo koneka aranithia natue wana kula ni ngombe ye wa mbira tu ngombe ni ye wana ye rovana ya ngombe anakuwa namna hivyo tusoke vale turali alo turali overo wa madhena masukuru na turandai ke 15 gusenjo kwa PS Julius Bitok neo aretoru are PS wa nyamo kana ugendi nake John Olotua newa toaro are PS ministry ya kidhomo lakini kaondoka siana kogoma gatina mbiriria muthenyo monthe tam 2 ikora gwena mathina mau Ule siria gusenjia CS ni kio kevonia kana kevonia ni approach. Nindu togweka kule chiana ino. Yani approach. Nindu togweka kule mo. Mudhikiritia nena draw. Mirongo ere na idhano. Kwa uichu chiengene idhiere. Kwa na draw mirongo ere na idhano. Yete kira gusiosa. Halo.
2: Yeah.
0: Se.
2: Uzo no wachapu, ninjaski ni wachapu wa soka rindi.
0: Karibu wachapu.
2: Oki, tapia nienda ngusokia mbaba nini.
0: Hmm.
2: Nuhoni kane ya presidenti Uhuru Kenyatta.
0: Hmm.
2: Akiwa wa mundu wombe, arenda kubawa wele nuwa nginya maratavi madhiro, maragwe.
0: Hii.
2: Se, nuhoni kane mbango so nuwa voliruwa muno.
0: Hii, nuwa voliruwa teate.
2: No wa voliruwa ya nondwa ngumania na ne ngumania endaga ku nwendaga kuthiria
0: mhm
2: na se no ene tiane ngumania cho we kwa
0: mhm
2: ira kura bali no Kenya yetu inde mbeka muno ne geto miche eurona
0: mhm
2: mundu ni arenda wa alimo
0: mhm
2: na ndana ku de kiso ni cho cha wa alimo se ne ma
0: nego
2: no kone ta unje se
0: mhm
2: tuga for example wawe mwandike kwa munje si
0: nego
2: Wano sarili ya mburaza ya kunona Na nienja astu wa kebemo Tondo niendiye sekele na mundo Wananena isho kwa revekezo ni Mtemo nando etemo na nakamuanya Mwana se
0: Nogo kanda nda
2: Nani weto miyoro na mundo Nani uwa mburaza ya kwale kia kombela vambela atirele Mundo wakorwa neese kore ma Na uwe wengenda ese kore ma
0: Iye
2: Uyo ese kore mani abewe sembe aliyare me
0: Ndeguo
2: Uyo wengetu nune ese koru gira ndo tija wakamaru gira sae kaate ya
0: Ndeguo
2: No menye kwa president Ruto atavota koronya maundu tamona ndakarorie umanya. Se ni la kura nginya uyu munene wake ba mundangira pidi ya kebutwara ntondo cio ni wera wabulera rutiro tondo kumotora ni kuma nani kuma na mbereria kuboma. Ya no na veta muwa te skuru ya kinya wa 19 ne ngomu. Unaona kuko na finda?
0: Kona ka problem.
2: Kona ka problem se ni tasto acha pokemo.
0: Thank you na ka problem ka u kalenda approach kana kalenda mwati mwara. Na mwati mwara neto ambereria na mosiali nondo ne walerete mwana uyu. Tuthie kuri mwalimo. Tuthi kuri board of management. Tuthi kuri thirikari. Na thirikari ne society riwe. Undu cio inge tuthi kuri kanitha. To vamwe. Nondo PS Julius Bitok nwagiro kuvoya Kenya muvera na siali na tu siali atekuga ciana ciora guye kana ni irenda gwika kiranio kana itirenda. PS Bitok gotike do takiu Kenya na the on the no nginya tuvariri ciana ino cietu gukora ire responsible thai no kurenda mundu kora mukambere ya riwa akora tugu no kumamirwa nende na muturire temwe koroko kweri kweri kweri kulingana na PS Julius Bitok riara ye mwana wake thomo norekete utwirie uhoega kiona ciana irago manu ndu aigeranio tamakate igerani to majia na igome kule maundo menge nondo riokoragwa munene mono mono mono mono nikindu gitagwa communication barrier. Mwalimo ne nyamo ko mwana na ke mwana tondo mwalimo no atuye ka nyamo anake agatuye ka nyamo tuko na ke musiali ne de vire visi onde nyene nda kuletero ngire ndimbega tukirika nero atirire sukuru ta community ayo onde hudituraga nganderi na nganderi cio ni cio gero koro mono mono igesarwa na mutikauge mwana atene mwana tiganu angana na ngoma athiose te kivirite kumundie sukuru yo ne krimino yo ne krimino mbona tuwe wetu misitu na mathina menge take ne turamundie misietu kato kagua mundu na mastresi make omonde tuose kirivite one kana Kenya no etigare lakini tunajikaza. Halo
2: halo jage
0: ni kwaro karibu
2: uje tome mvangu
0: eh I
2: Nini mada kwa ya dirinja ki? Rusiana tamba tumba vana vana mwenye wake domo kwa kutoki Rusiana kwa musiali
0: iye
2: musiali ya vati kutiki ya mwana kwa mwana alauga kwa nindo ya kwa vando vengi na aline uza mwana kiwa mamu na njua na kuanga mimi kisikia mbaya kukuambia kitu nimesikia yani ni modelu kendo kia geometriko tula
0: iii aha
2: ya kindele nda kuwela ni nato ndo wela ni nani na ulole mwakati mwono ni nyamu kwenye
0: oo ngina ni iii ngina ni gerimo
2: iii ngina ni gerimo to
0: ni gerimo ee
2: mwana gamba kwe ni nangwa ngina ni naka samula kana kamuka mwokia kataka teri gasi ya na ila shingi namba turu wangina tuwe kanga ngasira tuwa mba tushike counseling
0: iii
2: mwano sila nambe aura guwe maundumalia alenda maundumalama ata alenda akwa kwa example mwana ringitu ya alenda kulea musere na alugiro musere na alugiro kithere dolu waga ati dolu uwe musiali uwe wani mwana kaundukari alenda doo kiumia kiongo kiambia kunege na anu ambie kumuikiri enjara anu munege niri anu wali yendo to kwanja kaundukari jengi nato kire kwa mwana na kena alakala kancha ki kwa aliyovolo wa mwalimu musiali kwa aliyovolo wa mwalimu musiali kwa aliyamu yaani volo wa mwalimu mwana ivao
0: ndeguo
2: tondo wana wagiye wali da uno wana tondo wana ato ni to bibi tu bibi ziliko diyo guo diwa ngrendi voko di ngrendi siksi muka aliyandeto siyake mwana ivao kina aliyovolo wa mwalimu wao direct na aliyamwirite
0: No como era.
6: O mi amo, yo cago en la secundaria, no puedo cobrar en jagi.
0: ¿De qué?
6: De tu, tu que haría mando ma alimo. De tu ambas que cuando agüe si día mando cuando van a ser na iría, luego van a ir con ma ni ni mando ma ya me gusta que sea sea ya o ma que haría ma con la mando ma mate me haga mando ma ni mando ma loco. Con la ringa ma llegó a lo ma ringa ni día si ongo munajua ma ma me ando ni ambe vivo. Najua mbaba bayangu ni ambi vuri wano waji kula nuli no krimi lo guondi opina vida kula rumu waji kula muaji lo krimi no tio wewe mwana mwa waji ya ni jesi yingi.
0: Thank you. Kuera kwa kunera kanyue dige. Kuna ndeto ita aragua. No ambaga korodi ya mtuka ni teatri. Nera kwa tani ana ndeto yao. Nondo. Mwana ngi vuti ya mwali mo. Ndake gure mwali mwara mwera. Kukendo kita kwa peer pressure. Menyashi ya naino ii mulikari umwe na ni itesa naga. Peer pressure. Wamwana nuendaka kukoro wake menyaka sukuru na njirangu orani. Eitha kwa adho mire mono, kwa adheraga mono. Wanaringi oke dhera CV ya kete mbeka we. Anakule siyane siyese kene na irumi. Kule siyane siyese kene na kovali mu malieto wa nicknames. Kule siyane siyese kere na kovangi, nya siyane ino siyenge marietwa. Ok. Lakini, kule vando nicknaming, atega oka kekera niyole. Siyana, ne siyenda nagai sukuru. Aka mutienda kwa alia. Siyana, ne siyenda naga. Nawete kikanorege, kabeje ka uorona na kana kare gaku ka uorona ni boyfriend na girlfriend chini ya maji wana ginya kanithare. In fact ko mwana mwali ugenda kanithare kana thake genda kanithare no niko megutongana na mwendo wake marie maundo moyo ginya sukuru niguo lakini kule vando kevirite ngwatero mumbijo vugeringa ne omutambole kule vando ke kwaterete ngwatero thaino twana twa tuvese ni tulikire kwenda na tuvese kwa tuvese twana twa twana twari tulikire kwenda na twana twa twana twari na twa twana twari na kwaguo reka na gakaga kathi kwa approach nundu no ngija koreka gakeroria murata wako ku maundu mengi muno kararoria kwaguo angethi kumwa mukora kerega avata kwe siria revenge e revereria ni kiuma kibaki ya maondo wa matoro na sukuru ondochi wenge na kwera kutitura nga angandedi kule siyana kulinga na background kule siyumete kule siyana siyumete famerele itese kanako ngaika na njezo na nwa hile ndako korwa na hile ndako korwa na chio ina se na hile ndako korwa ina share ya chio sukuru na mwono mwono nginyalimo, kule alimo makoro wa mema mudhembosyo. Kule kendoge takuwa na kithongo karat. Na koro wa keigwa mudhenyo ambere. Nesawa sawa. Kule ando makoro wa mena idhomo, nginyasi ya kwethera mena ongoma, lirodent. Osaitani mosoru. Na mesukuru. Maondoma mwondene maratoma. Lakini ni ondolea makagia mono Kenya yetu toragia maondo gesiasa nenga dhurua mwaka mboku nondo maondo mara marathe nia kithomo muthenyo wa monthe wanako kindu kingi gitagwa puvate ukia kumwana ozukuru na omata oma asiali ni mavinyererie mwano sio ne oambere mono mono agatungana na mwana umete kundu gutonge kuna indo na mena rocio wa shaitani ni wokoragwe wa mbere kwa ga recruited na wete kikanorege mondo matoro na sukuru thaino ogundu goma viana lakini taruno ambolie thirikari ya mothenyo wa monthe okay ne mwasenjia Julius Bitok wanakora ne torarega nire na miali yake na muthikiru wa we mwaro egoro kuga siani itigeke kegera ni chioragwe PS hapo ulitukosea kama wazazi wa Kenya they cannot work like that gukorwo ni wasenjua ni twareterwe uyuretwa John Oluta maundu amane mekwaririrwa

0: ndagusokeria nire ndagusokeria njoki wanjeru ngatho nuno atretrasa tripans ngaya murathime muno
1: kwari tano jiri kumukamiruri skurnish SK Saint Emmanuel Shendia Secondary ni form 4 ni nyeduka nwa Shendia Secondary ni tuyeri tu form 4 kana tuyeri tu wa school wenu ya Shendia na tufito kirita madhena mengi taru ya nini tuwe gira mundu nwa japo na mrs. Chiake na dena pad sanitary pad tukedikwe mushiari ndena ambia ario neturendwa pand na sisi neturendwa na 80 kana ukithera dun ana neturendwa ngina na 75 na mushiari ndena ambia ishu neturego tukenete muno muthenya wo muthe muthenya wa jumai no ugwe tushiambia tuye tayari tu tureta reto sanitary pand neto akena muno neturego gushokeria nzo kuanza rungatho eva uaringa ya murathenye muno thank you
2: thank you ogunigwo omaundo matinda thaciingä tugaga tuige ciaca kando na fact icio nä ciana iraria kuma kå rä a gä tiä secondary karä gä rä secondary ack cianthia secondary kuu nä kå rä a mbere north sub county na tugaga må tongoria amenyagwa na cieko ciake okay na nyä ndambwae ningå ä rä atä rä rä wethiä mbere gå tema nene ona watema nene gå kä ra waku wakorwo na ruganä rä a å kamenya iruga rä a må ndå å tukanaga na andå nä rä tä kagwa no å getä kwa ciana-inä itina kura nondå thaina tå banga ndema cie twatä twathiä gå caria kura ciana-inä itina kura rakini nondå wadabe nä gå korwo akämenya ciana ino itå mi imwe iratå mana nginya magome nä gå tura kanyamå kau tu sanitary towel kä kuni kå nä mwana wa kana karä na no raigua nginya boy child nä rauga nä twakena nä ndå obici ya mweci mwe gå ka gå twarä ria maå ndå makonie sexuality narä kia gå kwä ra sexuality kana homosexuality cukuru ä kuo må no na thank you mweci mwe double ena nä ndå agwä tä kä ra kå rikarika cukuru wa thaino gå kå bäu na tå cokerie management cia cukuru cia tå ngatho nä ndå agwä tä kä ria obici cia atongoria marä a mareciria å boro wa maå ndå amwe marathi na mbere gå tonya cukuru nondå nasua camp nyiä kabinda ka mbere gå tå ngana namo na tå nganie namo rä a metä te ciana cia sub county cionthe cia embu kå rä a mbirå rä na ngä thiä ngä mathikä rä ria ngä naigua we wananyigå kaå ndå nä rathoma na korwa nä metä kä rä te kå thiä mbere kå thiå rå kana macukuru arimå karibithiani na sua camp mena ndå mangä ra ciana ino na igacenjia meciria matå rona makä thiä na mbere matemega thank you rä u nä kinyo rä ega rä ngä tå kabitha karä a kagä rä re nondå kå na mbå to other leaders our leaders ä tä kä ra nä wanamwe kå rika iratå rä ino cia dbn tå tikaragirie tå obici ä tä kä ra nä kå thikå macukuru anatu tå rä aciari ndå ngä tura kiugo ngä ra ciana ino na ndå kone atä arä kwara ta mathano ndå itina kura tondå arenda kwarä thiä rä ona kura apana thank you tå reka ndrå ya thaa ithano na nuthu na namba ya kwamba ndå tä mbega må no no nä rerwa thaa ithano na nuthu njagä må thikä rä ria må mwe må thikä rä ria 60 nä mo magä korwa magä kinyarwa nä ndrå koguo ndå ambä rä rie tene ciuruke mapema varä vasta 779 ä tä kä ra gwä kä ra oke thiä varä vachesa box nä yo ya mbere mä ose na wa mä osa wathi varä å rerwa cagåra box ä mwe varä inya cagåra box ä mwe ikira mpesa pina na ugikorwo magutari avava cheza hapa ni mkwanja haraka ukira ruta njam iyo unayo ya tumangotole wero congratulations mbia ishi irute na ngwedi kuruta mbia ishiyo uradhi varavari star 7979 *779#. Thiä kå rä namba ithano kena ruta rakini na wo kwä thera box ndä kä ndå nä we tå rauga må thikä rä rio momo 60 nä na ngiri cie nyuamba igä kinyaga thaa ithano na nuthu cia dro kwoguo igä rä ra mbarä no na ndå kerira thangä tå mabange mbathire mwarå fm nginya igä gå kie na kwo må thikä å rä rambåria njegä ati ulitwambia uko na kijana tenere schools ni na kijana kijana ucio uretwa Kingsley munene wendo ucio muga moka moni amba momonie nake voting online ni rathi na mbere ya public na mimi naaminia uyu kijana na muamini nondo nginya uria thurite vice president wake ena numbers nondå athurä te ngirindi cia å kå thä kwoguo nä å renda kura cia tenere schools cia å kå thä nä getha må ve njamba ä no kura cia public thiä må tandao rä wa tenere schools no kwä thä ra ä yo link ya kå mova kura kana ongä thiä facebook rä akwa kana facebook account nä nekä ra ringi o vau chagua å yå kijana aramå kiri o monthe ambo rä ra thimå ambä ra kana nä mbä cä ekä vä avä anorä kana nä mbä cä nä å raå ria o president kå rä a tenere schools ambä ra nä kä gä tå mi å tangwetete må tambo rä wa ä mwarå fm å mboere kura na nä må gwete nginya kå rä må tambo wa Inoro FM we ngä igua mwana ambå kä te na nä korä igua gä kwera ciana ino tå nacio thaa ino nä irenda kwaranä ria tarä u nä ngä må gå kirie ngä na mwera må ndå akathoma å tiga kå negenera rakini nä mgire na ä cokia ta må ciari arambä ra nä mbä cä å koragwo nä mbä cä å kwa wä mwaro nä kä gä tå mi nä ragwetwo kwa Inoro FM nondå kå må thenya mwarimå avorä rä twe nä å mwamemerekia menoro akä å rua njamba ä ro retwa Kingsley må nene nä ndä kä ratå ma yende gä te gä o president kå rä a tenere schools kena mbeca na gä tå mi arauga wa family nä andå foko na nä mo mamå vete motivation ya gå korwo akä å ria gä tä kä u kä a å raici kå rä a tenere schools na nä o mandetwo ä yo rä u nä kä o gä tå mi na nyina kå ria å tindagwo kä mbä ra njagä å ka tå kå ve gä te gä a seneta å ka å guma kwa ä mwaro tå kå ve gä te gä a seneta aya thiä varä a akaunti rä akwa ya facebook njagä wakä bå ria caria å kä na va njamba ä yo å kä na vote ra njamba ä yo no ngä remererwo wa njä ra nä mbotho må no å rathiä å kä thä ra Kingsley må nene varä arä å kä na thingata mä taratarä e vau akorwo nä ya mpesa kana ya telmane kana kand å kä na må votera kå rä rå ndä ngä å ria management ya tenere schools ndambä rä te gwo cana tå tambä rä te kå mabanga mbathirä ciana ino inya irenda gä te gä o president tondå tä monthe mangä tuä ka president wana mau menge mathatå nondå wa kuonania wendo wakora makä manage cukuru ya tenere schools baithora nä cukuru ä kaga wega må no tunai recognize nä one of the best schools in Embu county na tuge mwarimå ucio aukire na democracy yo wanake congratulations nondå nä ethagira nginya in many social institutions kwa andå mekagwa interview kana ona må kä thurä rwa må ndå må kä rwo nä we må nene rakini nä kä å ria nä gä kä andå marä a ararå ngamä rä ra mena imani nake mena å ma nake no korwo rä lida ndio rakini andå marä a å rå ngamä rä rä te angä rä kameruo makå thure matingä akå thurire ya it is like that Kogo to kamera thangino ndo wako kana mutara tarosio. Nwambiria tenere schools na management, the board of management, siya naisho, isho idato ite kukoro ikiona na vasi ya president, maso udhere ni position zishienge kuhusu kuru. Nuno nemo onania ngoro ya udwa mbere kutetera sukuru ya tenere schools. Nondo ando menge publicere mara menya tenere schools nondo asia na ino na hile yaka kambeni by the way wanafanya kambeni Taru my son King Siremonene arauga panga line mwani rio kivunji yaka mete yake na keva esana t-shirt na toko vya na kero magia toa na theremende aketuera my leadership will be sweet like those sweet I like it. Kijana, you have my blessings. Ruko na chion dene na movo ya kura. Kwada mwe noa Manyata. Kwada mwe noa Ronyenges. North, Bere, South. Kondo kuwande. Kondo kuwande mwa gamboe mwarora kinya dharaka meroko. Simpe kijana kura. Negeza na kura ino ya online ire kwa nginyanju matato ya kiume geoko. Negeza ruma thie kura siya siyana na ishi nishi kamora. Lakini tuka gata rere. Onge tekereka na oko nja wanakunda alio mwe tekereku. Toa vamwe. Kwa uangera kijana King Siremonene. I wish you all the best. Take that seat. You are equal to that task. No korwe ona ngoro ya ku inspire, ku motivate siana siya tenere schools kulingana na talent na creativity ya mwana. Olede siana nyingi nisiona netie kendo getagwa aspiration nisigwite ngumba ya shigo siya King Siremonene ndamake gwa ngumba wananginya ya sukuru yogo korwa ikigwetwa na idhura no. Na tokera IBC. Moga kora mo transparent. Moga kora mo transparent. Nondo kiuge kagwane IBC korea. Ai. Congratulations. Fraternity attendee schools. Mevano yo moro na niene meaga. Nondo siyane siye dhurerete. President woyo. Wanangijage siya lirigia ike gusaga. This is our own. Na ando kegwe megomoku. Tomavanke badhile mwa RFM kinyegi yako kia. Na mwera momo niwe rugalira nengo koro angero liya kura isho. Kanaka mwani enjoy aga. Tawangira te ndoe na ni mave ni madheri. Thank you. Tuetekira kumavanka badhile mwa RFM kinyegi yako kia. Halo. Halo. Ne mwaro.
3: Mwaro.
2: Ne mwaro vio.
3: Mungu wetu wa kimelea tu mungari ya nganga jesu wa nganga inge kena mungu wetu wa verita jeru kwa nganga mpo wana tijeka mega
2: jambo. Thank you makore mekwa. Halo.
4: Halo.
2: Ne mwaro.
4: Mwa mkulo mako kano.
2: Doko guwa getata.
4: Na mwa mpo kwa kano kongi enda kende la kate te ni mwa jene mungu wa kuteta.
2: Abai.
4: Ndana ndo ake. Ye. Kwa go tata ga kwa ya ne ndu ka mu ku ku go ba ru ba mu to ke ke. Bio. Ndo nyo mu za kwa ga. anda buen mito tiene muy vivo es que ni me toño me estaba por eso de maro toño a bongo se llama nieto a cura cuánjime ni toño a llegar mundo algo que sea a llegar ya no quiere va buscar vaina de siara me insisto a Karen ya en esa barra en Bauro Mugona mutuño a que no a mucami de lista mutuño a Karina tengo que a Karen ya aquí.
2: Thank you. Hello. Nekwaro.
5: Wa ngeri bia kare mo no ke gweta e.
2: Ne wa kwe ri mo bishop.
5: Le guru Jesu ko na siwo Jesu ari iwe.
2: Eh.
5: Atuga kirage ka gira mundu bau.
2: Mm.
5: Ke kirage tonya ganda kanyo to mo kije tonya ge asoka ko te wa ke bakare.
2: Ndego.
5: Kirage ka gira mundu bau ne ga kiuma na kanyiwa.
2: Mhm.
5: To ko ra ri le siwo siake.
2: Mm.
5: Approach. Vengiru kato nye wa mkotone na mwezwa
2: iye
5: mwodo weto ate wa chapondi mwezile
2: mhm
5: irengi wa kato ndori
2: mhm
5: njaka wa kaze mwodo weto ate ngiligwai mutio vare njaru kavuti na nginu wa mbandi
2: ndegwa
5: mwani teka suyele mbora mbora eke zegi na mwodo weto ate wanayaye
2: mhm
5: na mwurezi yae Carolina na angezari manu wa kemasi ni jaba ya kwa mwuneo ni mwuja mwukorino
2: ee
5: ni angezari ya kurino ndeo noero watereno wa sabu za solidae mwuriga nire
2: mhm
5: ugeri yoroko mwusajia tondo nikwane nye ngeri
2: ne sawa sawa na mwombisho buwa kinyaka nithale njumaviri
5: ee
2: oke okay, rashirika mambe kiri ya kijana kia kwa korea atenere school kire toa kingsire mwonene kure shiao nirainine ire kwa mani nendo Mbekera kambeni yo pio. Thank you. Ya motinge ngwedio gwe mombisho. Halo.
4: Ndale.
2: Ni mwaro.
4: Ana kambiso uya ka ola ni ko nga ka nyaka dai.
2: I.
4: Ando ni ngero wa mbo. Ko na ka ba ri mwa ni na.
2: Mhm.
4: Ai ko ando ni. Kristi
2: rai
4: ga. I. Ani no bian ga to ni mta mwaro ja mwaro ni to ni. Oye tawa mausino mbodi, kaunde si otu ngiste oki, mako, na isi, na nge tonye kiliya na mutumia wake. Mampize ya mama, mbeka kufona kwa neve ni yako mete kure embu.
2: Pole.
4: Na nge na, nge na tonya, oye tawa, hili kai ratada na mutumia wake nga yu. Ungo chokare nge nga yu.
2: Thank you. Thank you, ma'am. Alo. Pole, Droth ya tika liandaika idha dhato ya cheza kwa uo ikia guwako nondo nevo kuthivara vasta 779-ash dhiva cheza boxi ni ambere toma na ambe mwe osa boxi mwe vale inya ikira mpesa pina basi, wakena koro wataka draw kana congratulations na mbiesho ni chiyaku. Hello
6: Mudhikabu ya pesa.
2: Karibu Mudhikabu.
6: Pastor John Wamuna e Njombere.
2: Iye.
6: Mafambe ya kwenja e Njombere mambile ya mapima metambole ya we mwaro.
2: Ndegwa.
6: Mundo weto te nyaga wakade.
2: Mhm.
6: Mundo weto te maino wa mkua evako.
2: Iye.
6: Kwe na manda mwusi wangezi ya bila nitarito ya kewega.
2: Ndegwa.
6: Wa mrizi yae mwathari
2: mhm
6: ni ya masambi kimuwa ya mwende vili otuko mwega.
2: Thank you. Hello.
7: Ni mwase wako
2: ni mwaro
7: ni redi waka tondore
2: ni na kwe guwe redi
7: ni na guwa mdiso beringa na mwe guwa keze kezijo na angezeri wakale
2: mhm
7: wa metungo
2: mhm
7: wa mkudu
2: ni guwa
7: wa mrizi yae kura mwathari na mbe na niwake higo
2: mhm
7: na mudo wa kiediga na munene wa suka na Morris wa kaungo matikoro menda limbuke teringi kuka muse wakwa.
2: Thank you kane nongo tuwezira. Hala
8: Emeta
2: ni mwaro
8: Ni Deno, dereva kuma Kanyambora.
2: Karibu Deno.
8: Na iwe njira ito mkili ya meto kwa uro.
2: Iye.
8: Kanyi njira kiremba.
2: Mhmm.
8: Wajira kundu wangu ya waka Nyambora.
2: Iye.
8: Waka lele manikano.
2: Mhmm.
8: Njira ito mkili.
2: Uhum.
8: Matua kimvura.
2: Negwa.
8: Amunyi wa 014 ngira mara meka le mutambore.
2: Thank you. Wai mwaro. Hello.
9: Hello.
2: Nikuwaro karibo.
9: Magari ule. Nenda ukwira tiriri. Kutia jia manata mazio mekuru mda kikeni.
2: Yani yono wenda kwa mangu wa magara tolea mana nondo ni muziali.
9: Mwenete jia na jienyu. Mwenete jia na jengu wa kiburia. Nondo wa tiriri. Ndiri yao kuka mwana nda karibuwe.
2: Takata andekwe.
9: Kome nete mwana ujiyo. Na kura nitabia njoku.
2: Iye.
9: Na utuwa zabia njoku. Yari yete kukimara yete kwa kwa mundu ungeto mbeku ungetezia sasa yete kana unge utezia. Ndiri ya kaura.
2: Iye.
9: Niondo mudiri yake ya.
2: Ai babu ama garando na toera wega eh
9: babu ni chotore babu enji ndio ta kwa president na kene uzuri andu makenya muno
2: ii na kene ki
9: ne wa kujura yes mate competent
2: we are not competent
9: anga to awari na hata ni Omar
2: ii yeti
9: bakete atongoria kundu kuria ya chito wako weka kwa ndani minister education ni kwa tengi obisiri ndaki keno
2: ii
9: ni tondo wa tiriri watangu ya kairisi ya kia nige taketi ina
2: ndigwe neyo ma
9: maregye kuzoni kawisho za policy maregye kumenya uro shua tenoge kwa nikita mnyakari ya kina makara jire jire tarure wana mangi kata jane chiri karioka ambo mbele ya teo wakivurja Mwenye juu ambayo kuruma.
2: Ee.
9: Nimo vita na yana mju na mayoi buaku. Mwanzani yake ni kwa muraga muraga naga.
2: Eka wa ina kwa tuzara yake bonya.
9: Anti kwa mugo tuzara yake bonya na mwenye mwenye wa gure. Yana mwenye yake kuru tati ya vitiwe ni chuki ya vitiwe juu mto uteko vivi ya juu ya tia.
2: Ndio
9: kwa kila mmoja na kapapa na kamamu. Wana wakibulia mwana wakuru cha mwiki na miyake za toki toa kitakate ane mba mbimbi ambi kuwa kekara miyake za shukuru mwari mwono yawe tena karibuwe mwana waku angiriwa mwana waku numaku mwereje doa tutankaja kwa umaro jine kutuka ati mwana waku nurako niwe
2: iye
9: yo mwana kare ya uchoka niki na wane wa mchoku mbele yake
2: Ini. Kau guru atau apa kevonnya kira kau?
9: Kevonnya ni siapa beramu si Benjamin? Namu tiga kotor aja anak dia ni. Tiga khusus yang mana kau tak kamera nak apa? Ini karier tu. Mana itu yang tu amal tadi? Tiada tongke tekira ku. Utaru tongke tongkan aku beri aje ni ba. Dia ni kita kau ni dibiru.
2: Nondo utawekelewa tena.
9: Ndio barana na unapoya yake. Ninge mwanani ndivyo bana mtiri ngorare goria guo.
2: Omo Julia.
9: Eh kani riete. Na yiyo ngati ni goreza ni vanya mumene kana mudu wa mene nyumba no manke.
2: Eh.
9: Iwa te mwana uga kugorora riete. Ugumo kelo gera mwari mure. Mwana uga te
2: Okay.
9: Bawa bawa bawa kita monone
2: pun.
9: Kagei
2: Nego
9: Nagatungu and Dara and Angirigo Nakinjanereta or Mukunu Kamaga Yoguria, we are your commandero.
2: Nesazoa Mukudu, Vieberacunia, Edia, Yamuchia Kevaca, no other, no go to letter a bora. Mondo a bora, Romania Moli Yakevaca. Hello. Mudikiritia a vaidana na dunia kinya na nirerwa njage thaino akuna namba ni mtu na kindole chake kuma thaino nginyatho kinyetha thita ni mondo na kiarage yake kuratuka guti limit ndoka thindio kimboria titigarete draw ciegana apana akuna limit ni wena kiarage yaku. Apava cheza cheza turauga ni aso, cheza cheza ni aso ya mapema, utuko. Na mudhenyo wa munte na roshu ne tole ndato korwe tu inainaiti ivogisi. Nono ndise kavita kamo vira ga oka njamba ino ikandoa ragithi yate. Kogo mavogisi metu neto maine inia mono o munte na roshu. Ma cheza cheza tu divara vale star 779 ash. Tu etekere tu divara vale Chesa box niyo ya mbere tutume na mbe mwe. Tua tume na mbe mwe. Tura tuarua evenya evenya. Vada vali mboxi inya. Sagura kivogi sike mwe. Ikera mpeza pini yaku. Ukenete ra draw ili ya iguka. Thaino nerua no number. No numbers. Kana gutina no limit. Gutina limit. No limit. Duniwe na kiara yaku na dhimwe yaku. Bas. Ale keredia nye. Halo.
9: Hello.
2: Niko aro karibu.
10: Hello.
2: Hello. Ni mwega.
10: Wakimu ni atia.
2: Ni mwaro.
10: Mwaro ni wakanyanga ti.
2: Karibu.
10: Thank you. Uwe mbele ya anima kevi ya ye. Mingi waliga ni ilo wakibu.
2: Tadhiu kandiri kanienu ije ni rwaka mzae. Te kwa temeaka ya kwe menini.
10: Ni undu wa varia ingina kwele tiyo horo wa njezi iria ya kia ndundu iria mene marito maria mwena utumi ire namba
2: oo mara mataa nale voma atuma kirathi
10: nisawa
2: nina alidika na
10: liwa na madina andu weta muno kwa za marambe ire te oke rutira wa mbeo kena kwa kumari ya nawe
2: oke nisawa neto go sira ndo kama kema vange badhire
10: sawa tia nyambiri ya nawe
2: thank you.
10: Mbora mbora na njoki wake na fundi wa ndatu.
2: Mhm.
10: Wanawakamu dhara chao na oyo wenge tu taka wambeti wakamu tungi.
2: Iye.
10: Ega nduwa ikidehi na njoni wao.
2: Iye.
10: Nginatone ayo vangua na mudho wakia viga.
2: Mhm.
10: Na masambi kimonde.
2: Mhm.
10: Megwe mari yake vie.
2: Thank you. Hello. Pole, atuitikire gwikira njeki, tuitikire gwikira ngia nditarito, nondo mathaa, nwama vinyoru. Hala.
11: Yaka ni kwa kivosu?
2: Ni kwaro.
11: Ye ni mabita mwotho wakiazika mbuwa mwkira njezisi ya kwa?
2: Nina chia mwkira mwotho.
11: Ye, ireri wakatondore, guyai kwe mwono.
2: Mhm.
11: Kwe manda mwe umakua alimu, okwira govoro wakia ndundu ya nakea mwkira chia kwa ndina mwe guwakega.
2: Iye.
11: E nandi ingiriga ndoa ni mwondo uwetu wa viso mireli kiringa na mwondo uwetu wa mkudu na njambi eta kwa Steva no eka mudhaka.
2: Mhm.
11: Nandi ingiriga ndoa ni manda mwengu eta kwa wambo imbo ya wa hawa uo wakuwe na vanga terive kukungiro.
2: Mhm.
11: E nandi ingiriga ndoa ni mwondo wenge uwetu wa nyako wa kalewa mwene wa ina ina ewa wenge na mera meka wakuwa kani kwa kivosi na mwondo uwe metambore ni wa mpurawai.
2: Thank you, pamoja. Hala.
9: Thank you, pamoja.
2: Pole. Wanti kereti na ndovu ora di mono dwa jam wana koromba diri mo FM gilegeche. Halo. Ne kwaro.
12: Ndia so karingi me bishop kiringa.
2: Karibu mo bishop.
12: Angono bizi kano ezene na kila anniversary ya miaka 10.
2: Na ndo angambia iru teneri. Teneri.
12: Gagwe teo ingi arafu mudo ndia mwegwa.
2: Aha.
12: Wambeti waka mutongi.
2: Ee.
12: Saitoti.
2: Mhm.
12: Mudo wetu te mosori ai karimari.
2: Mhm.
12: Na mwendo ai kuria kageri na ereri wa mwendo ai kageri.
2: Mhm.
12: Na Agnes ai koi.
2: Mhm.
12: Na masabe kimo ndengira mera makore no tuko mwega mwenda wa kibuzi.
2: Thank you. Tova mwe. Alo. Pole. Alo.
13: Mapevo.
2: Ne kwaro.
13: Ne karemi kumasanyo ambora.
2: Karibo.
13: Ene mafange mbazire.
2: Sawa sawa.
13: Tenya njeri ya nawe.
2: Thank you.
13: Pama inanga.
2: Mhm.
13: Jero kakusi.
2: Ee.
13: Nena mbandi.
2: Nego.
13: Jiringo.
2: Mhm.
13: Alisawa ni hana munene.
2: Nego.
13: Ngelera amani kanu na kya kore mbazi rio na wanjira fundu wango na njero kiremba.
2: Teke teke. Alo.
14: Asuburia.
2: Ne mwaro.
14: Ni agine kya koye.
2: Koi kwa kwa te Agnes.
14: Tote na ngelera ne kwa ya muna koko ye.
2: Thank you.
14: Kira kebe na muna koko ne na tiwaka ye.
2: Hmm.
14: Ne kwa mbize mbireli keringa mbanga kwa.
2: Mm-hmm.
14: Anjiria tamukiri ni mwange kumena mwuduri wake.
2: Mm-hmm.
14: Wange wanjira fundi wanguwa.
2: Iye.
14: Anjiro kiremba ni mwange kwa.
2: Nekamiri.
14: Berisa kwa ndo ambo kwa ni mwange kwa. Wambetia kama tongi. Mwanga kene ndenjiru waro avo kwa. Ambange samweli wa sire kuna handoro zee korea kire sire.
2: Thank you. Hello. Oyo.
15: Mhm.
2: Aha. Thank you. Thank you. Hello. Tuete kere kovijora vijora. Madama tiko na shiatung. Hello. Hello.
16: Hello, Akivulia.
2: Ni mwaro.
16: Shonele lima ya mufu mwaro kiasi ya kagoe.
2: Karibo.
16: Kenya mbigira mwondo wetu wa tengi kwa mkiwa vale na njero kabuti.
2: Hmm.
16: Oturo.
2: Mhm.
16: Mwondo wetu wa tengi njero kiremba.
2: Hmm.
16: Manjera hundi wa nguo.
2: Ii.
16: Mwondo wetu wa ngoi wa ndakajia na mwondo wa yato uwele.
2: Mhm.
16: Nyaga wakare nyaga wa metongo na kinugu wake.
2: Ii.
16: Kuli njeji tulitutura witaena na wala kamu mungu weto wakamururu.
2: Mhm.
16: Nyaga wakarungitu vale ya kiliko.
2: Mhm.
16: Wana voma ni watu lwa melevuru ulete kwa mwasechi wabau wama na njeji ya wawu kamu mungu.
2: Ii.
16: Eo njele mbeshe maibu kama ya mele katu maikudikirele tuwa kivuja.
2: Thank you. Halo. Toda la dhala ngesi. Tuetekele kweke la giandito. Halo. Nekwaro.
15: Yabao kwa ringi.
2: Karibu.
15: Aya mungu wikuwa Anthony Nguina bambili ya Kemu wito za iti ya yuwa kumana bambili ya Kemu mungu wito wa batiyo njokana bambili ya Kendu kukona bambili ya Kezamu njokana bambili ya Kemu njokana bambili ya Kemu mungu wito wa kia mandole na bambili ya Kemu mungu wito wa mbuku mnyangu na bambili ya Kemu mungu wito wa uyu mbajingana bambili ya Kema kishingona bambili ya Kemu mchazi na bambili ya Kemu kamiye barama Kema kima janjana bambili ya Kemu mungu wito wa
2: Thank you. Hello. Pole. Hello. Nekwaro.
17: Mundo wetu ati pasta leki aikuria magasa. Takariyesa magasa. Onde gra mendi video tu kumu gavamo na wakivos.
2: Thank you. Hello.
18: Hello.
2: Nekwaro karibu.
18: Wakivos.
2: Nekwaro.
18: Unani wakanyanga tringe.
2: Karibu.
18: Era mudo nenyi na mukezia aguanda na iguwega.
2: Ee.
18: You can get here in just to a chapel. Just to a orange wa mwini.
2: Eh.
18: Na fundi aenda tu. Masambi kimonde mewe mai makezie.
2: Thank you. Hello. Hello. Pole. Tu tika ditenda kai nyanya to koroe. Tugetigana, hala.
19: Nini wakaburia?
2: Nikuwaro.
19: Awa gundi gundi ya waka mwati wa mwana jiarai.
2: Karibu.
19: Kujiani mabange mbazire.
2: Thank you.
19: Konga toges.
2: Kujiani
19: toge waka mwati wa. Aina, nabara gambu.
2: Nigwa.
19: Kujiani kwa njera marabe kwa gambu. Aroko kumutumu.
2: Iye.
19: Mwani jitere na najari. Lime lime kare umu mbazire.
2: Negu, thank you, thank you. Hello.
15: Wala mungu wakibulia ni.
2: Oyo, oya, vago, tiko ndo wadhi edhe.
15: Ya indugu, ya nini niyo, ya ba meni lebu wa KWS. Ya mungu wetu wangali ndezeti, ya ngezeti family yake. Mungu wakanyanga towa, na nikona aligwa abdili, anga towa wakula, uga alikuwa zile Amerika tono na mwigwa mwisa, kani ura ukile.
2: Kwa.
15: Mwina mwigwa iku tanda kaya kubinga. Mungu wetu wa Aseno, mungu wetu wa kabaka wa kamge, kabaka wa mugwe, mungu wetu wa mungu wetu wa kichesika kiri andare.
2: Ndekwa?
15: Mundo wetu wa njua mbobere, njeru kiremba, njeru chumuni. Mundo wetu wa kreiko ibarashi ya kono wa makara machikani mitamburi.
2: Thank you. Hello. Pole. Mudhikiri ya ndia nda kuthi mbali no ingi ya mutambara no nengi. Koguna wakwaru wa kutambara liyang. Hello.
20: Hello kwa kivuria.
2: Ni mwaro.
20: Ori ni kamo wa. Mama Junior.
2: Iye.
20: Mama Jenny weka magambo. Na yu na mundo chua maandike meje njia kembira njia jana tia kwa tia kuri wawani. Mwili yake nili. Ni nachiyo.
2: Ni sawa sawa. Halo. Halo. Mudhikiriria ni dhimusi ya mwiso mwiso. Hala.
21: Ajivuria.
2: Ndemu haro.
21: Ajivuria.
2: Oyo.
21: Ela wa magalanu kwa ndekura meze njiri kia rika kukatiano jena hiri kwe. Nukolire.
2: Nukolire.
21: Karuke. No kodi re no kwande kwa meje njiana meje ndiwa monone akiali.
2: Ee
21: mwele tika kwande kwa no kurumero aba urune zake mbanga wa mugudu
2: sawa sawa
21: mbanga wa mugudu na ngwera wa mugudu norato zara mono
2: ayo wa mugudu ndena maondo mega
21: leu mbanga wa mugudu ndebanga sivo eto mbanga sivo eto wakoku wa kia ngombe ni kazi ereni
2: ndekwa
21: mbanga monika mbanga kariyo kwa kiregio na kariyo na eregua kabiroti
2: ii
21: ndibanga mochange wecha kujeri ya weto
2: ndikwa
21: ndibanga mwenene weto anakiasa kwa njeni kabuti
2: ene
21: mwela na karibu mtamboroji wawe mwaro
2: thank you nikamiri hala hala niko waro karibu
0: hello
2: hello ii
0: hello
2: mhm ii aha ii mhm makore bekwe netu wake ya kutembe gogo mono dice nendoe halo
1: naka nikuwa kivusi
2: ui muaro
1: nye mambita mudho wakia zika tani mamu kure renge
2: kadibu mudho
1: ee mbele mudho ni wakanyangate ae kwe muno nangezeri ya ndoonde wakanyangate
2: mhm
1: ee ncho kerele mundo wetu wa mkudu na nimwere kiwe teneke yake kutie mundo kamu vinga
2: nikuwa
1: ee na ncho ke mbele mundo inge wetu wa atindiko ni mwanikia wa hafa nge nimwere ya nake ni mkiru muno
2: nikuwa
1: ingeriga ne wanende vevasio nze siakirimo cianduthi irogamirirwe ni njamba ingi etagwa mutubi makwanagira wabuba bambongo
2: mhm
1: iyo nze megwe ni magambu andu onze anduthi nani mende tena ndo gutukua wega
2: thank you hello we muthikiriria thimu yakwe tena thonya no ne bise karaini ne karasa koromo tambore more fm yigeche hello Hello.
22: Assalamualaikum ebito kae.
2: Karibu.
22: Kanda nye mundu wetu amusungu twena java.
2: Mhm.
22: Aya waijana.
2: Mhm.
22: Yeta mukina mundu wetu mundu.
2: Ee. Mhm.
22: Wetu teka ni jomu unja bau kala kutare.
2: Ee.
22: Aya na wakevuliare.
2: Mhm.
22: Kana ne kone kire.
2: Ii nani mbani rire ni kone kire
22: karekarekie mudangari no ere tumatia ndeto isio joke lonye mundu gwitu atike tusigitwe akura meguo
2: neguo thank you ni mbani rire kane ni kone kire halo mudhikiria atulivare guva lala salama tuatikiria ndeke komi tukore tugeka draw na ino ni rangu ya raga is an open check kia ragi yaku ni kio mbaati yaku alo karibu mombishobu
23: thank you kata nya mukure my wife waka nya
2: ndigwa
23: waka yaku raikuwa mundu wito temwa nikiwa njoka ega kwe gore
2: ii
23: my mamu mbele wakinyua kevigia ibaraka mkwelo
2: mhm
23: my uncle James Morezi yaika mkwelo
2: mhm
23: na masabi kimonde ya meri ya otuko mwane buke tato vinja wakivoria
2: thank you hello noriko ugoto vingereria noriko ugoto vingereria hello
24: wakivoria
2: nekwaro
24: Okay, duwa ni mundu wana kolo ndevore
2: Ndena kwe guwa kuhunjo kwa ndingete kera goka dha ino
24: Eee, tazine na gamba nwasa
2: Hmm
24: Eee, ewe
2: Hmm
24: Biso buke ninka nilegwa la kero kwa karo ya ramwe Ana mama ya mwaga na wakaga
2: Eee
24: Mundu mbele kete wakamwe kwa tene mwono mwono wakali ya murata wakwa mwono ndisi yao yeko
2: Mhmm
24: Nengwa kale nende kia mami ya tene mwono wakwa mwaka wakama ngombe rosho kira wako
2: Ndegwa
24: Mwana mwanikiwa ntokiwa mwanikiwa ntokiwa za kwezori
2: Mhm
24: Na mjore wa mkono Haikura kangaru
2: Iye
24: Mwiso ye
2: Hmm
24: Tutika mamele vye Ali ya mwomu mae kivote na wambukuzo mele mamame Mama legu kenu wala na kari ganile
2: Thank you
24: Thank you mwana
2: Thank you Mwadhikiridia Nionda daikasi ya toitoni dia goti Na nego kovanda ya kaisichi ya tigara Nige dhokore ugecha za cheza Umevona draw Nesta a 779 hash Divala wa cheza box toma namba emoe Diena vuguwa sa box ya kena mpesa pini yako Ukena rutambia Wero congratulations Usoke vala vale star 779 hash Ukitiko number 5 Ukena rutambia si yako Kana wetere draw Ira tukita kweka kavinda katale ekurasa. Ngeja tukinyandia mudhenyo arosio. Wava. Wava. Bye.
0: Mavoruri mirongo ena na manana kuma ndengima. Mavoruri ire madato. United States. Canada. Na Mexico. Ikundi kumi na shere wage kundi kina mavaruri mana nyondo wangu shanyo imwe eganaria inya ivaruri kumi na idarato Bedeka shia World Cup Shia matariki kumine mumweri wangata andato Estadio Esteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame kumeria
3: Moves inside Ronaldo
0: Menyashigi World Cup 2026 Havawi mwaro FM tondo medakoli tutira na gamubio Tumenyaga hii kutura na hii kudama
4: Urekura bana umundi ndari ya bungi ya mwana inchi
5: Ngozika usokia liko nega tuwa gashagwa mwa nemo vangule Nari kindile kwa vangule wakwate Bas, wea vake ni vahumaru nwa Nwa nitiriri ya rea enge luma ngekura magiti ya takaronzo Ama pia nina rea enge
6: Kula goteno waruko kwa wawepo Yodo arume maikuo Tibuna nga matekuwa akalonjo matekuwa matiani matekuo Kukua sila ngula ni akule povauti goteno ngula ni kwa wawepo anayiri kukaneri ku Ipe zini wa siyasa siya keja Siyasa niko di na mbeleka wa inda ona atwiro ona atye brinko atwiro na kwerua Kukua goteno ngula ni kwa wawepo Yodo arume maikuo na nima kudi na mbelela kweta siyasa Kukua teko minatini wakatago ni wakatagua
25: Todo, mai na garantiu, adoro tigareti mo nezi mbora ngere kindo usende izo na mboko. Adoro to reti me boni ando aire. Toro reti matiangi, pase skaronso, bau de no reko, president no reko, maina koro kania mo dino reko. Aya nge makaya banyita maru.
4: Na ugo ni gukura bana umuntu ndari ya bungi ya mo 90. Mo bangore wa

0: tondu kiugo ni kiugi tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudabibo uri osiaraga muno ari gwa kumusiye
0: jumabiri sene dai komi ndegida igire sia kiboye

0: ndetagwo wa mucangi kuma runyenje ndikagiriria rendia we mwaro cuu ya murimu wa kamwendia na nwambugire we mwaro weture nimirikangagiria muno ria nirirari wakwa ngivakarangi niwithagira nimikirite vau ngakoa nirathikangiria ngachangamukia ngato maundu kuu utherithi kwa murimu wa kamwendia nwambugire nie we mwaro weture
1: ni ndetagwa vundi kuma runyenje nguonagira stage ya runyenje na nduvi na nithikagiria cuu ya mugenge muno menoko time ni tu na njezi yetu ya nduki koko tukoro tuwevo muno mugenge na tupe tukaga na njezi ya muka tukoro tuwe mugenge rinai muno tuweva wa njero mumbere wa ustenji ya njero mumbere ya nduki kono tuki kageria mugenge tuli ni tukenagia muno na nengigo yu mwa wethi na mbele utora na echanga mkire ando wao muno ini wagwana
2: Mwaro FM Yakaniko.

0: Borato ni tidi di miresia 93.1.
1: Ndika kwa James ndika, nechia mandi watu kwa ya kia jokoma. Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa dhokori ya kia jokoma. Nivu menda gie, nitaka biashara ya kwa menda gia tuwaru dhokori na tutunguru na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro ngado muno, nilu wa kukoro wa, nitu kukoro watu na mubango wa mabunjo. Kukoro wa maina magi, nitu wa kakangoro sietu muno. Onaria mundu arite gakimaga kake gwa toro toro ni ithira gwa ni kivunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mu maradimo na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu aka mudhi no ngorosia ngorosia tu ni madina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaro tu kya kurwa ikithina mbere kurathimo ni ngai tu dina mbere kwa ndo kapiyo na tugenyita tugenyita ngira mundu no rengi ni gato amukirira thimo sia ngai na ngai wa mwaka na turathima na kira tu kwa kurwa ngai tu ka mano mega we mwaro tu re na ngai wa mwetu kwa kumirathima na kure kuonde tana kinyetu kya ukinyano ndo ngai thini wali toranga ithe ngai muri na ngai ro muthero
2: ni mbeto kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjokoma ni mkono dhikagiria we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia ni kwa tuthikagiria guku na kwa kwa kwa very loud and clear
0: we mwaro FM gaka nikoa.

0: Ni mbitago Mark aka Marcus kumava mwana wa Runyenje Infinity Beat Studio na nimeendete kudikiriria Kameme kawe Moro FM 93.0 la Kaneko
1: Mbeta wa Ronda kuma Runyenje Tendi Kajense dikagiriria Wimaro FM Mwono mwona gendindi kia mwremu waka mwendia kia wotura tura Wimaro FM la Kaneko
2: Mbeta wa Stano Tutawira mbari ya Runyenje Comax Infinity Beat Studio na nimeendete Wimaro FM 93.0 makira kivindi kira kia mgenge maina DJ fans amenuko time
3: ni mbeta wa Christine kuma ava Runyenje ava Tendik agencies kwa Stera na

0: Gore wa kigoso mutambore wawe Mwaro FM tunyondora newega na kiwo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni

0: Ugagawa Negwo Kegwaki. Otegwe Toimoro FM. Mutambori Oraria.
1: Wa mudhenegu wa kiambiria emeritika Turamuka gatu kambiria na mavoya
2: Mwadha ni mwega kina wako kio mundi Rekio tutu ugiria na njire ya mwanya Na mudhema kimwega mwako ihu Okoro usulitoni kina hadima.

Emma, tutezu tukanagia. Madhakania, ndereti, na mwago wa mivango etiganete. Runovate kwero riria monde madhari mare ongi ndandari ya TikTok. Wapope jire we mwaro FM. Nduka vavuke ongi vitu ni mvango sio wendete. Tonya TikTok, saria we mwaro FM. Na wahugo ndukariga nirone kuvivinya follow. We mwaro FM. Mutambori oraria.